0: Broken Glass med Annie Lennox här i Vaken med Petra och P4. Det är fotbollsnatt. Vi tackar Alexander Janowski för nyhetsuppdateringen och vänder oss mot Rickard Jernberg från Trafikredaktionen. Hej Rickard!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är status på landets vägar?
1: Jo, men det ser ganska bra ut just nu. Det är väl lite djur ut och rör sig, och apropå detta då så är det på E4 Sävar så att vi har en viltolycka där en älg och en personbil kolliderat. Det här är vid trafikplats Sävar norra och i riktning mot Umeå. Älgen ska också röra sig i området efter den här olyckan då.
0: Mm. Ja, men i övrigt så verkar det vara lugnt, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Skönt, då håller vi tummarna för att det fortsätter vara så. Men om det skulle vara någonting där ute, då kan man alltid ringa och tipsa. Precis.
1: 020 999 444.

på måndag med Miss Li här i Vaken med Petro P4 där det är fotbollsnatt. Vi kommer strax att vända blicken tillbaka mot fotbolls-VM. Precis så har matchen Skottland-Marocko avslutats där Marocko vann med 1-0. Och om en liten stund så är det dags för Brasilien-Haiti om 20 minuter. Så vi hinner faktiskt med lite önskemusik. Hör och häpna! Om du vill vara med och önskad för när Brasilien-Haiti är färdigspelade så kommer Julian ta över och då finns det plats för önskemusik. Då är det bara att höra av sig vakan@sverigesradio.se eller så kan man skicka ett sms, då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad ni vill lyssna på. Sonny skriver så här: hej Isabel. Kommentatorerna sa att senaste gången som Skottland vann en VM-match, det var för 36 år sedan. Det råkar vara den enda VM-match som jag har sett och de slog Sverige med 2-1. Om man bortser från resultatet så var det en helt underbar dag. Frugan och jag strosade runt i den vackra stan och överallt såg man skottar och svenskar sitta tillsammans och skåla och skratta. Nästan gripande vänskap. Det man minns allra bäst från det VM:et är trots allt den officiella VM-låten som jag fortfarande tycker är den bästa genom tiderna. Den heter Un Estat Italiana. Hälsar Sonny.

Un'estate Italia, Italiana med Gianna Nanni och Edoardo Benato här i Vaken, där vi strax ska vända blickarna mot Philadelphia, där Brasilien ska möta Haiti. Stor mot liten kan man ju lugnt konstatera, om en kvart alltså. Men tills dess så fortsätter vi med lite mera önskemusik, och nu ska vi se här, vem är det som har önskat nu? Det ser jag inte, men däremot så ser jag låten. Det är Långa bollar på Bengt med Svenne Rubins.

0: långa bollar på Bengt. Ja, om 10 minuter så är det avspark i Brasilien mot Haiti. Och därför passar det ju bra att önska lite brasilianskt. Girl from Ipanema med João Gilberto.
1: Olha que coisa mais linda, mais...

Girl from Ipanema med João Gilberto, och om 4 minuter så är det avspark. Då är det Brasilien mot Haiti. Stor möter liten, och det ska bli spännande att se hur den här matchen utvecklar sig. Vi hinner faktiskt med en önskelåt till innan vi går vidare till fotbollens värld. London Calling med The Clash.

0: London Calling med The Clash här i Vaken med P3 och P4. Det har blivit dags för fotbollsnatt igen. Radiosportens Christian Olsson och Johan Elmander är med oss. Det är match 3 av 4. Den här dagen. Berätta. Ja.
1: Jo, så är det. Definitivt, Isabel. Och vi hoppas ju på att den här matchen som nu alldeles strax börjar ska bli en match som har blommor i sitt hår. Det är nämligen nu dags för tidernas största och mest framgångsrika fotbollsnation någonsin, Brasilien, att äntra VM-scenen. Brasilien, denna stormakt, ska möta i sammanhanget mycket blygsamma Haiti. Det här är ju det 22:a världsmästerskapet i fotboll. Brasilien har vunnit 5 av de tidigare som spelats. Så bra i ingen annan nation. Tyskland och Italien har 4 guld och Argentina har 3. Men det är ett tag sedan brassarna var riktigt vassa. Senaste guldet 2002. Haiti har varit med i ett enda VM tidigare. Det var 1974 då de åkte ut i det inledande gruppspelet efter 3 raka förluster. Och just det inledande gruppspelet, det är det som den här matchen ingår i. Det är den andra gruppspelsmatchen för de båda nationerna. Brassarna inledde med 1-1 mot Marocko och Haiti förlorade knappt mot Skottland. Just de 2 nationerna som nyss spelat klart här i VM. Marocko besegrade ju Skottland med 1-0. Det är ju 4 lag i 12 stycken grupper som bygger fotbolls-VM och det gäller då att ta sig vidare från de här grupperna till nästa nivå i turneringen, till utslagsturneringen i sammanhanget. Och av de 4 lagen så går de alltid de 2 bästa vidare och dessutom de 8 bästa treorna ur de här 12 grupperna. Och med tanke på det, Johan, så är ju detta en väldigt viktig match för Brasilien och Haiti.
2: Ja, det är det absolut. Men jag tror att detta kommer bli en match där vi kommer få se en uppvisning av Brasilien just med den tekniken och med all den stöd från läktaren, så tror jag faktiskt att de kommer vinna den här matchen ganska enkelt.
1: Och det verkar precis som Isabel sa några gånger, stor mot liten. Det handlar om att Brasilien är gigantiska favoriter att slå Haiti.
2: Ja, men det är de. Även om Haiti, de är... jag tror kanske att de kommer att försöka spela lite mer defensivt och gå på någon typ av kontring, men den kvaliteten som det här brasilianska laget har kommer att göra att de vinner. Kanske inte stort, men ganska bekvämt.
1: Men de var inte särskilt bra genomgående mot Marocko i den första VM-matchen.
2: Marocko är ett lag som är mycket bättre än Haiti, så jag tror att Marocko är närmare i samma nivå som Brasilien.
1: Matchen är igång. Den spelas på Philadelphia Stadium på östkusten i USA i staden Philadelphia. Och det är då match mellan helt i vitt skrudade Haiti, lillbrorsan i sammanhanget, mot stora Brontosaurus, stora storebrorsan Brasilien, som uppträder i en av sina andra tredje nivå dräkter. Inte den traditionella gulblåa, utan nu är de helt marinblåa med vissa turkosa inslag både på tröja och byxor, och så har de helt svarta strumpor. Alla brassar utom målvakten Alisson, som är klädd helt i nattklubbs chockrosa, vilket också matchar väldigt bra med hans skor, för de har samma nyans.
2: Det stämmer.
1: Du gillar inte färger idag heller, Johan.
2: Jo, men jag tycker om färger, absolut. Det gör jag, och jag tycker du är så duktig på att beskriva allting så att det blir en bra bild som man får framför sig.
1: Hoppas det. Vi ska göra vårt yttersta. Här kommer Brasilien i första attacken. Rafinha från högerkanten tappar bollen. Får den ändå till brassar mot det väg ganska väl samlade Haiti-försvaret. Och en Haiti-spelare går omkull utanför eget straffområde och får frispark med sig. Esperians var det som föll. Och frispark för Haiti. Matchen tidigt i sin existens. Ännu är det 0-0 mellan Brasilien och Haiti. Båda lagen gör 2 ändringar i sina startelvor jämfört med de män som de hade på planen inledningsvis i sina VM-premiärer. Och i läget som möjligtvis kanske är nu, så tittar vi lite grann på laguppställningarna. Brasilien har i mål Alisson, fyrbackslinje från höger, Danilo som spelar istället för Ibanez, Marquinhos, Gabriel och Douglas Santos. På det defensiva mittfältet Casemiro och Bruno Guimarães. Där framför Lucas Paqueta, Rafinha och Vinicius Junior. Han som gjorde det fantastiskt vackra målet mot Marocko för Brasilien. Och på topp Matheus Cunha som börjar matchen istället för Igor Thiago. Det är de 2 ändringarna det. Toppanfallaren Cunha och högerbacken Danilo.
2: alltså Brasilien har ju världsstjärnor på nästan varenda position, så att det är inte fy skam att få kastat in de spelarna heller. Frågan vad Carlo Ancelotti vill med det.
1: Han som är italienare och förbundskapten för det brasilianska landslaget. Ja, brassarna hade kanske lite problem med ytterbackarna mot Marocko och också med det centrala mittfältet som inte förde fram tillräckligt många bollar i offensiv riktning kanske. Och kanske är det därför de byter just där. Haitis utmaningar jämfört med matchen mot Skottland som de ju förlorade med 1-0. Det var ju EU egentligen inte att de skulle vara illa ute defensivt, för det såg bra ut mot Skottland, men de var uddlösa framåt.
2: Ja, men det blev det också att de, det är ju lättare, det har vi varit in på så många gånger, att ja, spela en defensiv fotboll är mycket enklare än att man ska skapa och föra matcher. Det, jag tror säkert att man kommer kunna hålla ifrån här Brasilien ett tag, men till slut så när man får springa och jaga boll för mycket så blir man trött och då brukar det öppna upp sig, och framförallt att det blir misstag.
1: Matchen rör sig i den fjärde minuten. Det är nu 0-0 mellan Brasilien och Haiti. Ni kanske hörde ett skrik från planen där i Philadelphia. Det var från vänsterbacken i Brasilien, där Douglas Santos, som blev trampad på foten av Danley Jean-Jacques, en av innermittfältarna i det haitianska laget. Han som spelar matchen på sin hemmaplan. Han spelar i Philadelphia Union i den nordamerikanska fotbollen, nämligen.
2: Och framförallt så tror jag också att han fick en varning i den situationen.
1: Ja, eller stoppade domaren.
2: Det som blev därför publiken jublade.
1: Och han fick en varning, Carlens Arkys, som domaren tyckte var den som skulle ha en varning i det läget, högerbacken.
2: Jobbigt att få i det läget. Det kunde varit att han klagade eller någonting.
1: Ja, för det var ju han som var inblandad i situationen. Men i alla fall så var det han som fick en varning tidigt i matchen, och det är det ju ingen fotbollsspelare som vill ha, för då är man begränsad i sina kommande aktioner. Då måste man hålla igen och kan inte gå in riktigt, riktigt helhjärtat i alla närkamper och sådant, och blir kanske då en inte riktigt lika vass spelare som man är utan de där varningarna. Det finns ju en idé med att de finns varningar också, såklart. Djupledsboll från Casemiro i riktning Rafinha för det brasilianska laget blir för lång till inspark för Haiti. Snart 5 minuter spelade, ännu 0-0. Haiti som ställer upp med Johnny Placid i mål. Han spelade senaste säsongen för Bastia i den franska fotbollen. Fyrbackslinjen, Carlens Arkys, den nyss varnade i Angers. Jag drar klubbarna här bara för att få en bild av det lite grann, vilket lag detta är. Mittback är Ricardo Ade från Quito i Ecuador. Hannes Del Croix från Lugano i Schweiz. Och vänsterback Martin Experience från Nancy. Och så tar målvakten alldeles för lång tid på sig i samband med insparken. Domaren räknar som domarna gör. Alejandro Hernandez från Spanien heter den här domaren. Och så hade det gått 5 sekunder och då får Brasilien en hörna som straff för att han försökte maska där. Härlig regel som premierade offensiva hörna. Brasilien alltså i 6:e minuten ska komma in ifrån höger ute där för att slå bollen in mot mål. Rafinha från Barcelona klipper till bollen där lågt mot första stolpen undan av Haiti. Försvaret stuttar ut ur straffområdet tillbaka till Rafinha som hämtar bollen med väldiga kliv för att hålla den inom det brasilianska blåklädda laget, och gör också det efter en fin löpinsats där på högerkanten för Brasilien som börjar om hos Paqueta nere i Lucas Paqueta nere i backlinjen. Han står centralt mellan mittbackarna som varit upp och försökt nicka in hörnan och som nu lufsande återtar sina positioner. Marquinhos och Gabriel i det brasilianska laget lämnar över till Paqueta som rullar ut på vänsterkanten till Douglas Santos. Han ner till mittbacks Gabriel, och så är de vid mittcirkeln på egen planhalva brassarna och spelar bollen i sidled. I den 7:e minuten där kommer djupledsbollen mot Rafinha som springer väldigt mycket inledningsvis i matchen, som hinner den här bollen på det viset att den inte går till inspark utan han får ut den till inkast istället för Haiti vid hörnflaggan där. 7 minuter, 0-0.
2: Ja, det känns som att Brasilien vill komma runt på kanten på Rafinhas kant där han kommer.

0: Vi hade ju inte hunnit igenom hela den haitianska laguppställningen. Placid i mål, Arcus är det, Delcroix och Esperance är backlinjen. På mittfältet i backlinjen också Jean-Kevin Duverne från Gent i den belgiska fotbollen. Han spelade inte senast, hoppar in i backlinjen istället för Lovisius Deadson som spelade senast på mittfältet i hans position José Casimir i den här matchen. Casimir från Auxerre. På mittfältet också Danley Jean-Jacques, Philadelphia Union som vi nämnde tidigare. Jean-Richner Bellegarde från Wolves i engelska fotbollen samtidigt som Vinicius Junior kommer på vänsterkanten för Brasilien. In i straffområdet blir avväpnad och bollen via Cunha i Brasilien över kortlinjen till inspark för Haiti. Där exploderade Vinicius Junior från Real Madrid för första gången i matchen.
1: Ja, han är otroligt kvick och snabb. Det var lite roligt ett tag där, men han satte sig på bollen. Han blev fälld och så satte han sig på bollen och alla tror att han ska få frispark. Men då ställer han sig upp och så utmanar han.
0: Vinicius Junior som spelar till vänster i attackläget för Brasilien. Jag var ju laguppställningsmässigt till vänster i det haitianska laget. Där spelar Ruben Providence från Almere i Nederländerna. Och på topp Francis Pierrot från Rizespor, eller Rizespor i den turkiska fotbollen. På topp mot skottande också Wilson Isidor som inte är med idag utan istället in med en spelare i backlinjen och en till på mittfältet. För att vara lite defensivare i sin uppställning.
1: Ja, men man har nog större respekt för Brasilien än vad man hade mot Skottland.
0: Bellegarde ut med bollen på offensiv vänsterkant för Haiti som sticker den i djupled. Är det inte offside på Pierrot? Nej, spelet går vidare. Pierrot tillbaks till Bellegarde som har den långt ute vid långlinjen in centralt till Providence. De spelar på liten yta via brasilianare som var Rafinha över långlinjen men också på Haiti-mannen Experience där i sista läget och därför inkast för Brasilien på egen planhalva på högerkanten. Kastar snabbt till Casemiro som får tillbaks bollen, sticker in den till paketen med ryggen mot mål, jagas av Haiti-spelare, tvingas bakåt, tappar också bollen. Skäligen enkelt kan man tänka. Visserligen var de tre mot honom, men Paqueta kan bättre, tänker de som håller på Brasilien. Här kommer istället en Haiti-kontring, bollen in i offensiv straffområde och så ett Casemiro-Brasilien-ben i vägen och ut med bollen till inkast för Haiti. Mitt på offensiv planhalva i matchminut 10, det är nu 0-0.
1: Ja, alltså det kommer ju, alltså man kollar på Haiti, de är duktiga som du sa också inledningsvis att i det defensiva så att det kommer bli tufft för Brasilien att göra de här målen. Man måste ta arbetet och framförallt så måste man också komma igång med lite snabbare passningsspel. Jag tycker att de har sprungit för mycket med bollen.
0: Delcroix i den Haiti-backlinje som än så länge är icke-överlistad. Eller olurad, hur man nu ska uttrycka det, för, eller av brasilianarna. Det är nu 0-0 i matchen mellan Haiti, som ju är ett land i Karibien. Huvudstaden heter Port-au-Prince. Det bor drygt 11 miljoner invånare i Haiti. Det betyder 413 invånare per kvadratkilometer. Det kan ju vara ett roligt mått på hur tättbefolkat ett land är. I Brasilien är samma mått 25 invånare per kvadratkilometer. För det är ett sånt vansinnigt stort land. Där bor det 220 miljoner invånare i detta då Sydamerikas största land. Där huvudstaden heter Brasilia. Se där, voilà, lite geografi.
1: Ja, jätteroligt. Jag tycker sånt är roligt.
0: Här kommer Brasilien just på högerkanten i anfallsposition. Cunha från Rafinha utanför straffområdet på en Haiti-kropp. Över kortlinjen till inkast. Blev det, för det var över långlinjen. Snart 11 minuter spelade ännu 0-0 midsommardagens väldigt tidiga spröda känselspröt är ju detta. Matchen kanske ännu inte är någon dans kring glädjens midsommarstång, eller vad säger du?
1: Jag tycker ändå så att man förväntar sig lite att de här första 15 minuterna så kommer det vara ett Haiti som orkar stå upp emot Brasilien. Jag tror säkert att Brasilien kommer ta över mer kanske i andra halvlek. Mm. Där man har malt ner just konditionsmässigt sin motståndare för att man har haft mycket mer boll och de har fått springa väldigt mycket i det defensiva istället.
0: Duvern får undan bollen i sista läget som sista Haiti spelar. Men här kommer ett läge för Rafinha för Brasilien och skjuter i mål. Det är 1-0 Brasilien i den 12:e minuten. Rafinha gör målet, men det är offside. Inget mål. Han var i offside-position. Folket på läktarna som är galna av glädje och röda i ansiktet och ölduschade får hälla tillbaks ölen i burkarna och tänka lite mindre soltimmar imorgon. För det var inte mål. Vi ser bilder på väldigt glada människor på läktarna. De har inte fattat det ännu riktigt.
1: Nej, det tror jag inte någon har gjort. För musik spelas fortfarande i högtalarna. Och jag tror att de fattar det nu. Men där ser man.

0: Brasilien, vad duktiga de är. Den lilla chippen som kommer över backlinjen och Rafinha som är så duktig på att komma in. Precis som vi pratade om inledningsvis, bakom backlinjen. Och när han väl får chansen, då är han ju 100%.
1: Och det var ju också en sån situation där egentligen Haiti hade klarat situationen och bara fått bort bollen genom Duvern. Och så kom den direkt tillbaka igen.
0: Ja,
1: det var inte riktigt beredda.
0: Ja, verkligen. Jag skulle gärna vilja se en reprisbild på det här för att se hur mycket han var offside. För det blir ofta som att det ser ut som att det var mycket offside när backlinjen går lite uppåt och han kommer åt andra hållet. Men
1: tyckte du att det kändes som att han var offside i live-läget så att säga?
0: Ja, jag tyckte att det syntes att han var det. Men jag tror att man blir lurad just på grund av att de liksom, om några går framåt och han springer åt andra hållet, att ja, det är inte stort kanske.
1: Offside igen på anfallande brasilianare. Även den här gången är de på högerkanten där Rafinha regerar. Det är ju lite synd. Det är ju en fantastisk spelare, Rafinha från Barcelona. Det är ju lite synd att de är där så mycket. För på andra kanten springer ju Real Madrids Vinicius Junior och är helt osysselsatt.
0: Det känns som att det är ganska skönt också att ha det. Liksom bara, okej, okay, ja, vi byter sida. Så har vi den andra världsstjärnan där på den andra sidan. Liksom. Vi tröttar ut dem först på ena sidan så kör vi andra.
1: Paqueta vinner bollen med hjälp av Casemiro, den defensiva mittfältare central till det brasilianska laget. Brasilien har bollen och 0-0 mot Haiti som här spelar sin femte VM-match i historien och just nu har sin första poäng någonsin. De har förlorat de fyra tidigare de har spelat. Det skulle vara en enorm, enorm sensation i fotbollskosmos ifall de skulle ta en poäng här.
0: Ja,
1: det
0: hade varit. Det har varit en jätteskräll.
1: 0-0 är det i Philadelphia på Philadelphia Stadium i 14:e minuten. Det går in drygt 70 000 åskådare. Ser ut att vara väldigt välbesatt med blågula Brasilien-anhängare och rödblåa Haiti-supportrar. För det är väldigt många som håller på Haiti här på läktaren också, även om brassarna är i massiv majoritet.
0: Det är ju två länder som ligger ganska nära och lätt att ta sig hit.
1: Ja. Brasilien mot Haiti hör du direkt i vaken här i P3 och P4. Det är nu 0-0 i den här matchen i herrarnas fotbolls-VM och vi ser en repris på Rafinhas offside-situation när han gjorde mål. Det var inte med mycket.
0: Nej, det var inte med mycket, men jag tyckte ändå så att högerbacken hängde ännu längre ner så att de visade på fel person, men det tror jag säkert att de har kollat upp redan.
1: Johnny Placid, målvakten från Johnny Placid. Det är ett sånt jättebra gangsternamn, är det inte det? Heter de inte det? Franska gangsters. Johnny Placid kommer in, tänder en Galois och sätter sig i fåtöljen. Lägger upp sin boots, försedda fot över knät.
0: Ja,
1: ungefär så. Han skickar ut bollen i alla fall ut ur sitt haitianska straffområde. Och Brasilien tar genast över och kommer nu på Rafinhas högerkant igen. Utmanar den här stackars vänsterbacken Experience. Går inåt i banan, ville få ut bollen på högerkanten till Vinicius. Men det var tre Haiti-försvarare emellan. De är väldigt helhjärtade i sitt försvarsspel och brassarna missförstår varandra när Guimarães tänkte djupled, eller var det Gabriel kanske, och alla de andra tänkte visst slå bollen i sidled och så blev den fel bollen och tog vägen ner till Johnny Placid, målvakten i Haiti. 16:e minuten, 0-0 mellan Brasilien och Haiti. Långboll in i offensiv riktning på Brasiliens planhalva. Tas om hand av Paqueta och Casemiro. Paqueta får bollen. Lucas Paqueta från Flamengo framåt till Cunha i djupled in i straffområdet. Nej, inte till Rafinha. Utan i sista momangen en Haiti-spelare med ett brytande ben. Jag tror det var Duvern som bröt bollbanan där. Och Brasilien börjar om på egen planhalva. 16:e minuten, 0-0. På Philadelphia Stadium, en superstor och väldigt silverglänsande arena i en av Philadelphias utkanter. Det finns plats för 67 000 åskådare noga räknat på de branta läktarna och till vardags är arenan hemmaborg för NFL-laget Philadelphia Eagles. NFL, det är ju amerikansk fotboll. Det är djupledsboll igen på Rafinha in i straffområdet. Duvern först lägger ut bollen över kortlinjen till brasiliansk hörna. Ja, det var det, förlåt mig, inte Duvern. Hur som helst, hörna för Brasilien.
0: Ja, den här taktiken fortsätter de att köra på. Rafinha ska få bollen där in bakom deras backlinje.
1: Rafinha var ju inte särskilt aktiv mot Marocko. Det var väldigt mycket Vinicius Junior då i anfallsspelet.
0: Som gjorde ett drömmål Rafinha. Också.
1: Gjorde han verkligen. Det kanske de har kommit på i sin analys att vi måste aktivera Rafinha lite mer. Det ser nästan ut så.
0: Ja, och sen ska man läsa motståndarna också. Vad kan man såra dem mest?
1: Hörna Brasilien, Rafinha in med den i straffområdet. Johnny Placid ute, tappar bollen till Vinicius Junior som rör sig. Silis kan skjuta, skjuter där utanför det bortre krysset via Haiti-fot. Väl va? Ja. Kortlinjen till ny hörna tänkte jag. Det tänkte också domaren från Spanien. Och Rafinha ska lägga ny hörna med sin vänsterfot utifrån högerkanten. 18 minuten, 0-0 mellan Brasilien och Haiti. Det är ju 45 minuter som spelas ordinarie tid i en fotbollshalvlek. Här kommer Rafinha med ny hörna, låg mot första stolpen, nickas undan av Haiti-spelare. Ut tillbaks till Rafinha som på volley lägger tillbaks bollen in mot straffområdet. Vad skickligt det var. Och så studsar den rätt för Haiti som kan skicka undan genom Danley Jean-Jacques från Philadelphia Union. En liten stund, ny boll mot Haitis backlinje, nickas undan av Duvern den här gången som är kung i luften med sitt långa rastafierade hår i många flätor som är ihopsamlade i en tofs där ungefär likadan frisyr har Adé i mittbackslandet där. Adé just med bollen när de bygger centralt i banan ett anfall. Adé kan lägga med sin vänsterfot, en djupledsboll driver med högen, lägger ut på vänsterkanten istället till Del Croix. Han från Lugano i den schweiziska fotbollen, uppåt in på offensiv planhalva. Det går ju bra till Pierrot i mittcirkeln, så tar de med sig bollen, kunde gått fått en frispark där, tycker de, när Kunja kapade en Haiti-spelare Providence. Men Haiti har fortfarande bollen, det gestikulerar den spanske domaren Hernandez. Fortsätt spela, ni behöver inte ha frispark, ni har ju bollen, det var ingen varning eller något sånt där. Och så kör de på högerkanten då i anfallsriktningen. Haiti 0-0 har de mot Brasilien, 19 minuten rör sig matchen i, och stora Brasilien har ännu inte gjort mål på lilla Haiti som vallar bollen inom sitt lag, är nere i backlinjen, hittar ytor att spela på, vänder bort tre stycken brassar, jättebra av Arkus, den varnade spelaren, ut på högerkanten till Casimir. Han rör sig mot straffområdet, tunnlar en brasse in i straffområdet, ner mot kortlinjen. Arkus med inlägg mot bortre stolpen, och det var ju ingen som kunde ta ner bollen utan dessutom offside i situationen. Men vilket läge!
0: Ja, jättebra spelat, fint spelat när de håller i bollen och inte rädda när de får markering på sig. Då försöker man göra sin gubbe både med finter och med styrka. Sen ser man lite slarviga i den här utåtspelet där man springer offside, men jag tycker ändå så att man ser att de kan ju spela fotboll, absolut.
1: Ja, och de har roligt just nu.
0: Ja, men det är väl någonting som tränarna också ut och sa. Man måste njuta av det som bjuds här ute på plan. Vi möter ett fantastiskt lag, ett Brasilien som har hur mycket stjärnor som helst. Men vi måste ut och njuta också.
1: Och det gör Haitis spelare som i den 20:e minuten håller 0-0 mot storfavoriterna Brasilien som sin vana trogen i matchen anfaller igen på högerkanten. Bruno Guimarães slår en passning som han själv måste jaga efter en bra bit in på offensiv planhalva och tvingar därför fram ett inkast. Det var bra jobbat av Bruno i den situationen. Kan man värdera det som han stressade Adé till att skicka ut bollen till inkast för Brasilien. Det kastas hemåt genom laget till lagkaptenen mittbacken Marquinhos. I sidled till Gabriel, det är Paris Saint-Germain till Arsenal. Det är två europeiska stordängare bland klubbar ju. Framåt till till Casemiro. Blandar ihop femman och nian där, de är lika du.
0: Fast de är inte lite lika i kropps...
1: Nej, och de är aldrig på samma plats på planen, så jag vet inte vad jag håller på med. Djupledsboll mot Vinicius, det här är ett bra läge för Brasilien. Missar mottagningen, drar därför till med vänstern på täckande Haiti-spelare. Bollen studsar ut ur straffområdet, hämtas av Douglas Santos till Vinicius Junior som försöker få med sig en frispark. Simulant, menar domaren, blåser inte frispark utan Haiti har bollen. Brassarna sätter hög och intensiv press och tvingar kvar dem långt ner på egen planhalva. Och Douglas Santos, vänsterbacken, jublar i högen sky när han täcker ut bollen till ett inkast för Haiti långt ner på egen planhalva vid högra hörnflaggan. Signalerande så att det är en viktig och stor match för Brasilien också detta.
0: Ja, men verkligen, han knyter näven och är så nöjd med sin insats där. Att jag, det var tre gånger jag blockade bollen och att jag ger mig inte här.
1: Här kommer Brasilien efter snabbt boll åter erövrande utanför offensiv straffråde. Grimares i sidled till Danilo, inlägg mot bortre stolpen. Tvingar fram en hörna för Brasilien eftersom högerbacken där, Arkus, sträcker fram en fot och skickar bollen över kortlinjen helt opressad som han var. Men det är stimmigt på arenan i Philadelphia. Han hörde inte vad kompisarna skrek. De skrek, släpp den, låt oss ta en inspark. Det gjorde han inte, för han hörde inte det.
0: Hade jag varit Brasilien så skulle jag vilja ha tagit en inåtskruvad hörna. Nu tar man en utåtskruvad. Jag ska förklara varför sen.
1: Hörna från vänster. Rafinha slår den, nickas undan av Haiti-försvaret i den 22 minuten. Strax mitt i den första halvleken. Haiti kan ju kontra. Djupledsbollen kommer på Experience. Nej, han håller fortfarande i den. Providence på vänsterkanten. Nu kommer den i offensiv riktning mot Pierrot, anfallaren. Och då bryter brassarna. Synd han inte slog den i första läget där. Kändes som att det fanns en stor yta på vänsterkanten. Här istället Brasilien med ett friläge. Nu är han fri, Rafinha. Nu lyfter han över målvakten. Och utanför. Han lyfter bollen utanför. Och domaren dömer
0: offside igen. Han måste lära sig det. Han är den nya Inzaghi som ligger på offside hela tiden. Men bra spel utav Brasilien igen. Och framförallt de fångar Haiti när de vågar att ta sig uppåt i plan.
1: Vilket är ju väldigt sympatiskt att Haiti spelar också. De står inte bara framför eget mål och försöker stå i vägen, utan de har en idé att försöka göra mål.
0: Ja, men absolut. Och de tar chansen när den väl kommer. Ytterligare en gång, det är väldigt, väldigt små marginaler på den offsiden. Jo, men det vill jag säga, men det här med hörnorna också.
1: Låt oss förklara Inzaghi först. Ja. Italiensk anfallare Filippo Inzaghi var väldigt ofta offside. Ja. Någon beskrev honom som att han var född offside.
0: Ja, han sprang alltid offside. Ja. En otrolig målskytt, men han låg på gränsen hela tiden. Undrar hur många mål man har tagit bort om han hade spelat i dagens fotboll med VAR.
1: Ungefär 73%. Ja. Men du, ja, hörnorna. Eller vi tar det här brasilianska anfallet först, för här blir det nog mål utanför straffområdet. Vinicius Junior mot två stycken motståndare in i straffområdet. Rafinha går in i straffområdet, skjuter returen från målvakten, går i mål för Brasilien. Matheus Cunha i sista brasse på bollen i den 23:e minuten. Mitt i den första halvleken så skjuter Vinicius Junior och Johnny Placid, målvakten, räddar. Inte bättre än att det blir en lätt retur och slår mål för Cunha.
0: Ja, fast vad gör han i avslutningsläget? Det ser nästan ut som att han snubblar och så han får den bara på sig. Det såg jättekonstigt ut. Men det är mål för Brasilien, och precis som du sa, nu kommer det bli mål.
1: Det kändes
0: och,
1: så.
0: Ja, och anledningen till också att jag ville att det skulle vara hörner är ytterligare en sak, för jag tycker att målvakten släpper väldigt mycket enklare returer.
1: Gör han också på det här skottet faktiskt från Vinicius Junior. Där kommer returen rakt ut och det är ett självmål. Det är ett självmål tyvärr. Vi ser reprisen. Delcroix försöker sno bollen från Cunha. Gör ju det också, men petar då in den eget mål. Eller petar den via Cunha faktiskt in eget mål. Tror jag. Vi ser...
0: Stämmer helt och hållet det du sa sist där.
1: Ja. Trasslig situation. Det går väldigt snabbt. Bollen bara studsar och far framför målet. Och ja, väldigt få sinnen hinner med och hänger med där.
0: Ja, nej, men det är ju en målskytt visserligen som får bollen på sig och så går den in.
1: Ja, men just, så är det ju.
0: Ja, ja, men absolut. Ja. Så är det verkligen. Men det är också när du har en målvakt som släpper lite enklare turer som inte är så bra ut i luften för att hålla bollen när det är hörner och sånt där. Så att, ja, jag tycker ändå så att Brasilien har förtjänat ett mål här.
1: Ja, det har varit lite grann på gång, eller hur?
0: Ja, det har det.
1: Alla de här offside-situationerna. Nu kom det i den 23:e minuten. 1-0, Matheus Cunha. Ny anfallare från start i Brasiliens laguppställning jämfört med VM-premiären då Igor Thiago spelade på topp istället. De har ju en central anfallare i sin laguppställning. Nu är det Matheus Cunha från Manchester United i den här matchen och det är han som har gjort matchens första mål. Och den där situationen var ju ett koncentrat av lite olika spaningar från vår sida. Returerna från målvakten och att det till slut kändes som att de kan inte hålla emot hur länge som helst. Det här ser löftesräckt ut och så blev det mål. Läge för Haiti, bollen in i offensivt straffområde, tas undan därifrån av Casemiro för Brasilien med rosa skor till den marinblåa dräkten med de turkosa inslagen. 1-0 är det. Vi spelat 25 minuter mellan Brasilien och Haiti och nu är det dags för matchens första drickapaus när sändande tv-bolag ska skicka ut 3 minuter reklam och då skickar sändande radiobolag ut något helt annat.

0: Så heter den Just the way you are, Milky och David Guetta.
1: Detta är Vaken i P3 och P4 med väldigt mycket VM-fotboll just den här natten mellan midsommarafton och midsommardagen. Just nu handlar det om Brasilien mot Haiti, stora Brasilien mot lilla Haiti i fotbolls-VM-sammanhanget. Det spelat prick i detta nu, en halvtimme av matchen i Philadelphia på östkusten i USA. Det är 1-0 till Brasilien, Matheus Cunha i 23 minuten. Vi har sedan vi hördes av senast härifrån hunnit med ett vätskeavbrott och nu är spelet igång igen och här kommer Vinicius Junior på vänsterkanten. Han är antagligen offside han också. Ja, det är han. Och frispark för Haiti. Det har varit väldigt mycket offside-rusande brasilianska anfallare.
2: Ja, men jag förstår inte varför de gör det. För de bägge de som springer och är otroligt snabba. De är ju vindsnabba. Så att håll löpningen lite. Och framförallt när man spelar på kanterna, då brukar det vara enklare. För då har du hela backlinjen som du ser. Så att du kan liksom springa jäms med backlinjen. Och sen så viker du av till emot mål.
1: Tänker du att det är en ganska järv taktik av Haiti att spela med högtstående backlinjer för att ställa motståndarna offside?
2: Ja, men lite det tycker jag faktiskt. För att nu har det varit för många gånger där de har så när kommit ren. Så ja, det tycker jag nog.
1: Det är frispark för Haiti på vänsterkanten, eget försvar. Haiti-spelarna tycker att domaren från Spanien, Hernandez, verkligen borde varna Rafinha, storstjärnan i Brasilien, eftersom han gick alldeles för hårt in med sina dobbförsedda skor i Martin Experience. Vänsterbacken från franska Nancy i det Haiti-laget som nu får frisparken då, men någon varning verkar inte bli på Rafinha. Och Haiti-spelarna säger typiskt, det är bara för att han är världsberömd som han inte får varning i det läget. Åh nej, säger domaren. Jag är domare och jag är rättvis. Och så går spelet vidare och så studsar bollen brasiliansk väg. I mittcirkeln Paqueta rullar hem till mittbacken Gabriel, tillbaks till Paqueta vid mittlinjen. Lucas Paqueta från Flamengo vrider bort en Haiti-motståndare, får ut bollen till Douglas Santos på vänsterkanten, tillbaks till Lucas Paqueta med yta mot straffområdet till Vinicius Junior, går in i det tillsammans, nästan tillbaka till Paqueta men undan av Haitis försvar. Till ett distansskottläge från Douglas Santos, spelar vidare ut på högerkanten istället inom det brasilianska laget till Danilo, vidare till Rafinha ute på kanten. Får vänsterbacken, oj vad bra han är där, Martin Experience, emot sig, snor bollen från Rafinha, får den inte över linjen för den räddas kvar i spel av Danilo. Tycker inte assisterande domaren, utan det är inkast för Haiti. Eller inspark blev det nog till slut.
2: Inspark blev det, ja. Stämmer. Ja, nej, men du är helt rätt, vänsterbacken. Han har otroligt bra flyt och har ett övertag.
1: Bra fotarbete.
2: Ja, men absolut. Han har ett övertag mot Rafinha där lite. Den enda gången han egentligen kommer förbi, det är ju när de spelar in bakar honom.
1: Oh, vilken teknik! Franci Pierrot tar emot på topp som anfallare i Haiti. Förlåt att jag avbryter dig. Dribblar med brassan, lägger ut bollen på vänsterkanten. Haiti har ett läge, där kommer inspelet in i straffområdet. Och så fick ju det inspelet ankfot, tyvärr. Och blev helt snett. Alltså 100 meter fel och inspark för Brasilien. Det var ju synd på den rara ärtan, eller hur?
2: Ja, verkligen. Arenorna är ju stora i USA och den var på väg ut ur arenan här. Så att, det var ett otroligt ankfot som du sa på det inlägget.
1: Och 33 minuter i spelade Brasilien. Haiti står 1-0 till Brasilien. Målet för 10 minuter sedan, Matheus Cunha. Manchester United-anfallaren för Brasilien. Lång boll från brassarna upp i offensiv riktning. Rafinha nickar vidare till ingen alls. Skakar på huvudet och säger vilken olycklig dag jag har. Jag är ledsen, jag borde vara glad. Haiti-spelarna tar fördel av det och anfaller bakom Rafinha. De är bara på den kanten, spelarna hela tiden. In i straffområdet. Haiti kan skaffa sig ett skottläge. Men då är Guimarães däremellan för Brasilien. Jobbar bollen till en hörna. Fantastiskt bra pressspel av Haiti-mannen. Jättebra jobbat där i det läget av Casimir som tvingar Guimarães över kortlinjen och får en hörna.
2: Ja, men de är duktiga på att fortsätta och fullfölja. Men sen tycker jag också att Brasilien är lite arroganta i sitt försvarsspel. Att de tror att de ska kunna slå en tunnel på varenda spelare och leka sig runt. Men det är inte så enkelt.
1: Hörna alltså för Haiti, in med bollen i straffområdet, skruvar in centralt undan av Danilo för Brasilien till Haiti att börja om hos Arcus på högerkanten, möter Vinicius Junior, försöker springa på utsidan av honom, det går inte, Vinicius tar bollen och så spelar sig brassarna ur den situationen med upphöjt lugn och suveränitet i allt utom den passning från Vinicius Junior, var ju helsned, men lyckligtvis för hans del så tar den på ankeln hos Pierrot och ut över långlinjen till inkast för Brasilien. Tänk att han kan slå en så dålig passning, Vinicius Junior. Det var ju ett kontringsläge som han slog bort där.
2: Ja, nej. Men jag tycker att de spelar emellanåt så får de lite för mycket stress och vi slår den avgörande bollen för tidigt. Men Haiti är så pass duktiga. De står i sina positioner och bara avväpnar dem väldigt enkelt.
1: Haiti nickar undan i sin backlinje till mittfältskamp. Även den förlorar Bruno Guimarães från Newcastle. Djupledsboll från Haiti framåt. Oj, vad bra de är. Vilket bra passningsspel. Och så fint defensivt arbete också av Casemiro. Men så tar de tillbaks bollen. Casemiro i Brasilien. Och så tar Haiti-spelarna tillbaks bollen genom Experience på vänsterkanten. Han är jättebra, Martin Experience.
2: Ja, det är han. Jag tycker om honom. Han hade en tittfint här för inte så länge sedan som var helt underbar. Liksom.
1: Nu anfaller de på den kanten igen där ute där Experience är. Han har bollen nu vid sina svartskodda Haiti-fötter. Lägger bakåt till Bellegarde. Han från Wolves. Han var med och åkte ur högsta engelska ligan alltså. För det gjorde ju Wolverhampton. Wolves. Även om han inte spelade vrål mycket säsongen som gick. Lite skadesprängt och så. Och kanske inte helt ordinarie. Och så tappar han slagbollen till en 3-mot-3-kontring för Brasilien. Vinicius Junior i djupled. Så småningom till Cunha in i Staffan och skjuter i mål. Ah, vilken träff! Åh, vilken träff! Rätt upp i krysset, det närmsta krysset. Det är 2-0 och Matheus Cunha har gjort båda målen för Brasilien. Och så lägger han sig på gräset på mage och så gör han den krålande sälgesten som är originell på alla möjliga sätt och vis. Det är 2-0 för Brasilien. Ja. Det var ett avslut.
2: Ja, men verkligen. Det är ju fantastiskt fint och det går snabbt. Man tappar bollen fel för Haiti och man inte står riktigt rätt. Ja, men då är det nu tre stycken som går jättesnabbt och när han väl får bollen in i djupet så trycker han upp den i nättaket. Och hans målgest, det är att han ligger på en surfingbräda och paddlar sig ut och sen så ställer han sig upp på surfbrädan och så står de och vickar.
1: Ja, så är det. Så kommer så det hela laget och ställer sig och vickar med höfterna.
2: Ja,
1: hur
2: exakt.
1: Vet du det?
2: Jag tänkte.
1: Jaha. Och jag tänkte som har tippat att Vinicius Junior ska göra en väldigt massa mål i detta mästerskap. Att han kunde gått själv där, men det var ju en fantastiskt bra passning.
2: Jättefint, jättefint. Precis rätt timing. Många som, jag tror i alla fall haitiska spelarna tror att de skulle spela ut på Rafinha istället. Ja. Lägger han in den in där bakom. Och bra löpning utav Cunha också. Som lite halvtaskig balansen då, trycker upp den i första krysset.
1: Och målvakten Johnny Placide i Haiti chanslös. Och så ser vi den där målgesten i repris och det är ju en surfingbräda som han ligger och på magen och paddlar. Lite arketypiskt brasilianskt. Det är så man tänker att brassar helst vill tillbringa sina dagar.
2: Ja,
1: kanske också smålänningar vill göra egentligen om man tänker efter alla. Ja, hur som helst, Matheus Cunha har en fin dag för Brasilien. Han har gjort båda målen. Brasilien har 2-0 mot Haiti. Surt för Haiti det där, för de hade ju en jättebra period precis före.
2: Men det är ju också, lockar man upp dem lite då det är lättare att stå i de där låga blocken och försvara sig. Och trycker de upp mer och mer då, alltså det går så snabbt när de här tekniska brasilianerna kommer framåt och med Casemiro som jag tycker jobbar så otroligt bra på det inne mittfältet i Brasilien. Han ligger helt perfekt och vinner bollar på bra sätt också som gör att de kan liksom sticka iväg med hur mycket spelare som helst.
1: Finns ju några spelare i det brasilianska laget, jag tänker att vi kan komma till dem lite senare värderingsmässigt som många har varit ifrågasättande kring. Casemiro är ju en av dem som många tycker att han är i slutet av sin karriär. Han är 34 år gammal och han är ju i slutet av sin karriär. Och kanske inte platsar i landslaget.
2: Nej, men han har haft en bra säsong. Ja. Han har varit väldigt viktig i sitt klubblag.
1: Vi värderar dem nu då, för den andra som man kan tycka så kring är ju Lucas Paqueta, 28 år gammal, visserligen bara, men hemma i Flamengo i Brasilien igen efter att ha misslyckats i Europa, försökt i flera klubbar. Ska han vara med i landslaget verkligen? Är det ett styrkebevis?
2: Ja, alltså det känns som att Brasilien har en av de mest erfarna tränarna i VM med Ancelotti. Så att han ser ju någonting och han vet vad han behöver i sitt lagbygge. Ja. Så jag tror att han inte bryr sig om de där som kritiserar vem som ska plockas ut och inte.
1: Men man kan förstå att det funderas.
2: Ja, nej, men absolut.
1: Samtidigt som det inte är något spel just nu mellan Brasilien och Haiti. Det är två stycken spelare Rafinha. Som sitter på huk. Det är Vinicius Junior och Rafinha, de två stora stjärnorna offensivt i det brasilianska laget. Rafinha mår inte bra.
2: Nej, jag tror att det är någonting. Han är nog faktiskt skadad och ser lite orolig ut. Att det kanske kan betyda att han är borta ifrån några matcher.
1: Han har haft en skadesprängd säsong. Problem med ljumskarna till exempel. Och vandrar nu av planen som det verkar för att bli utbytt. Eller i alla fall få vård vid sidan av planen. Och det, skulle han inte kunna fortsätta i VM så är det ju en enorm motgång för Brasilien.
2: Ja, men det, så är det ju verkligen. Och han kommer
1: och han bytas. Ja, visst, de byter.
2: Ja, så det är någonting som har hänt och han förstår allvaret i vad som har hänt. Sen ska man ju kolla också, det finns ju en utav brassestjärnorna som inte har åkt med till Philadelphia utan är kvar på träningsanläggningen och tränar hjärnet, som också försöker komma tillbaks till ifrån en skada, och det är ju Neymar.
1: Ja. Och Ryan är det som kommer in i spel för Brasilien istället för Rafinha. Tyckte du, och nu går spelet igång igen då, det är 5 minuter kvar av ordinarie matchtid och Brasilien leder med 2-0 mot Haiti, men och det är ju glada besked för brassarna, men dystert är det ju om inte Rafinha kan spela vidare i VM, för ja, utan honom blir de ju väsentligt mycket sämre offensivt.
2: Jo, men det är klart att de blir det. Han är ju en sån som man vill ha i laget, som är duktig på att utmana och framförallt också en målskytt. Så att det kommer ju bli ett litet minus för dem, absolut.
1: De har ju byggt 80% av sitt anfallsspel i den här matchen på honom till exempel.
2: Ja, och det återstår att se liksom hur allvarligt det här är med honom. Vi hoppas ju självklart att det inte är för allvarligt.
1: Han hade ju en fantastisk säsong förra säsongen i Barcelona. Vräkte in mål i alla turneringar i ligan, i cupen i Spanien och i Champions League. Den här säsongen har inte varit lika bra, den som nyss tog slut före VM, för att han varit just skadeplågad. Och ofta i sådana lägen, när spelare kommer tillbaka från skador, så blir det gärna så att de blir skadade igen. Att man stressar sin återkomst lite grann, kanske med tanke på VM till exempel.
2: Ja, men det är klart att det är allas dröm att spela ett fotbolls... Eller inte allas, men många tjejer och pojkar som drömmer just om att få vara med i ett VM, och då har man chansen att kunna vara med om det, så gör man allt som krävs för att ta sig dit, och då kan det vara precis som du säger, att man stressar lite för mycket och man påfrestningen blir för snabb, liksom man bara liksom hela tiden vill att man ska komma med i den där truppen, komma med i truppen, men då är det okej, då kan jag liksom lugna ner mig lite.
1: Och han är väl ett typexempel för det, Rafinha, den här säsongen. Det har aldrig blivit riktigt utläkt, och så börjar han spela i Barcelona och så blir han småskadad igen, och sen borta 3-4 matcher och så kommer han tillbaka och så lite borta igen.
2: Ja, jag menar absolut. Sen så beror på vad man har för typ av skador också.
1: Ja.
2: Det finns ju vissa skador som mår ja, men bra av och ta det lite lugnt, och vissa kan man köra på, att bara man har en liten känning någonstans, så finns det vissa skador som man kan bara köra på.
1: Just nu skadevård av en Haiti-spelare, det är mittfältaren Josu Casimir från Auxerre i den franska fotbollen, som får vård av inrusande medicinsk personal. Det betyder ju att han, när han kan stå på benen igen, måste kliva av och stå vid sidan av minst en minut innan han får komma i spel igen. En av de nya progressiva reglerna för att gynna den offensiva händelserika fotbollen som används i detta fotbollsmästerskap, i detta VM i USA, Kanada och Mexiko, som just nu ger oss Brasilien mot Haiti. Läget 2-0 till Brasilien i slutet av den första halvleken. Matheus Cunha har gjort båda målen i den här gruppen i VM, där tidigare för någon timme sedan Marocko besegrade Skottland med 1-0. Det betyder att Marocko ligger bra till inför fortsättningen för att ta sig vidare i turneringen. Och det gör ju Brasilien också ifall de vinner den här matchen.
2: Jag tror säkert att det är de två lagarna som kommer ta sig vidare från den här gruppen. Jag tror inte Skottland kommer rå på Brasilien i den sista omgången.
1: Nej. Casemiro är på benen igen vid sidan av planen då och redo att hoppa in om en liten stund igen. Haiti-spelaren som var skadad i läget 2-0 till Brasilien, och 1 minut och 45 sekunder kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken inför ungefär 65 000 åskådare på Philadelphia Stadium, en arena som är 23 år gammal och inte så där hysteriskt hyperdyper modern med tak som går att öppna och stänga och luftkonditioneringsanläggning i XXXXL-format, utan här är det öppet tak och mer en gammal typ av arena. Och brassarna spelar passningsspel på vänsterkanten. Domaren gestikulerar, nu kan du komma in i spel igen. Och så kommer Casemiro in i spel. Stod de och väntade bara på att han skulle, den där minuten skulle gå?
2: Brasilianska spelarna?
1: Ja.
2: Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror det blev också att haitiska spelarna flyttade hem lite mer och försökte bara försöka tiden gå så att man fick in honom.
1: Den där regeln går ju att tolka på lite olika sätt. Jag fick för mig att tolkningen skulle vara att man kommer in när spelet avbryts. Och är utanför minst en minut, men så behöver det ju inte vara nu. Utan domaren vinkade in honom under pågående spel faktiskt. Eller gick bollen ut till inkast? Ja, det gjorde den. Så var det, ja. Och han är inne i spel igen och Brasilien fortsätter att anfalla. Det inhoppar en Ryan som ordnar en hörna i den sista ordinarie matchminuten. Och han blir väldigt förvånad när han ser att det blev inte hörna. Domaren från Spanien säger att nej, det ska vara inspark istället. Han förstår ingenting. Vi ser närbilder på honom och noterar att spelet går hur som helst vidare med Haiti igångsättande av spelet. Snart är 45 minuter gångna och det är 2-0 till Brasilien mot Haiti. Brasilianskt försvarsspel mot en lång uppspelsboll från helt i vitt skruvade Haiti med lite röda inslag i muddar när det gäller tröjor och framförallt tröjor mot blåklädda brasilianare. Samtidigt som det då signaleras att det är 6 tilläggsminuter i den första halvleken och de börjar räknas i detta nu. Brasilien leder med 2-0 mot Haiti precis enligt planen att de ska leda. De är storfavoriter i matchen. Haiti har aldrig tagit en enda VM-poäng. Detta är deras femte match genom VM-historien. Och det är jätterolig aspekter där av fotbolls-VM. Går det att tycka att det kan dyka upp länder som är på helt olika nivåer i sitt fotbollsutövande. Brasilien, rekordmånga VM-guld. Ingen nation har så många som Brasiliens 5. Och Haiti är med i sitt andra världsmästerskap bara genom tiderna. Brasilien leder med 2-0. Marquinhos, mittbacken, kliver över mittlinjen med bollen. Lägger till Bruno Guimarães, en av spelarna som har rosa skor. Det är väldigt många som har det. Lite rosa brandgult som är grundnyansen i skorna. Så kan det vara lite hockeyrosa också. Men det är mycket rosa. Modemässigt snygg fint på vänsterkanten av Vinicius som går på utsidan av Arcus. Som ner mot kortlinjen fintar med bollen bakom sitt stödjeben. Stannar upp, går in i straffområdet. Lyfter mot den bortre stolpen. Haiti nickar undan. Jätteläge att göra 3-0 för Brasilien. Men så får Arcus och kompani undan bollen ut ur straffområdet. I den andra tilläggsminuten av de 6 det handlar om. Och sen så får de med sig en frispark utanför straffområdet. Haiti sedan Casemiro knuffat om kull just Arcus. 2-0 Brasilien. Brasilien mot Haiti.
2: Ja, tempot har varit så otroligt högt i den här första halvleken så nu börjar man se att spelarna i Haiti, de börjar bli trötta och verkligen inte orkar springa på alla bollar man ska upp i pressen och man lägger sig lite lättare och får med sig lite lättare frisparkar.
1: Men du tycker inte att jag pratar för fort?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker du pratar väldigt bra. Det är jättebra när det blir så här.
1: Ja, vad bra. Ingen sån aspekt. Det går lite för fort där. Hur för högt tempo. Ta det lugnt i mitt i natten. Nej då. Det är ju snart midsommardagen på riktigt. Och lite senare idag så är det ju Sverige mot Nederländerna i fotbolls-VM.
2: Ja!
1: Och spännande det ska bli. Och du är jätteorolig för att vi inte ska hinna dit. För vi ska referera matchen.
2: Ja, men jag är lite rädd. Men nu ska vi se här.
1: Här kommer det djupledsboll. Vinicius Junior. FIFA för Brasilien. Ska det bli 3-0 i straffområdet. Det gör 3-0 förbi Johnny Placid som lägger sig lite för sent. Och Vinicius Junior gör mål igen i fotbolls-VM. Han gör inte paddla på surfingbräda gesten utan han drar ner byxorna lite halvvägs mot knäna och så ställer han sig och börjar svänga med höfterna också Vinicius Junior. De har sina målgester, brassarna.
2: Ja, men det ska man ha också. Man ska ha en målgest när man gör mål här. Jag tycker han har ju fått mycket mer boll att jobba på nu i senaste när Rafinha inte är inne för då vill man spela på den kanten. Och jag tycker han har haft lite lekstuga den senaste tiden. Och nu får han bollen perfekt in i djupet.
1: Och han var inte offside. Vi kollar på en repris. Ja, det var han nog inte. Nej. Fast det vill han nog titta på i detalj, va?
2: Ja, det tror jag att han kommer att kolla på. Men när han väl får chansen, han springer helt fri mot målvakten så är han ju bombsäker där när han bara placerar in den under målvakten med en lätt bredsida.
1: Johnny Placid, målvakten som kommer ut lite halvhjärtat i sin solrosgula dräkt och precis i fel läge för honom innan han hinner ner. Så lägger han bollen under honom, Vinicius Junior. Den färgglada bollen är blått, rött, grönt och vitt. Snurrar så fint kring sig själv in i mål längs gräset. Och Vinicius Junior blir lika glad som alla andra som gör mål i detta fotbolls-VM. Hur vill du beskriva hans målgest då? Och målet är godkänt för övrigt också. 3-0 till Brasilien mot Haiti.
2: Var det lite försiktig samba-rörelse på höfterna?
1: Ja, det var det, va?
2: Ja, lite så kändes det som.
1: Väldigt försiktig skulle man kunna säga. Varför drog han ner byxorna?
2: Ja, jag vet inte. De kanske har åkt upp lite när han sköt in bollen i mål. Så drog han, men det var ju inte mycket. Det handlade ju om liksom någon liten centimeter. Ja, det var ju inte så att han drog ner byxorna ner till knäna.
1: Nej, vi behöver inte fördjupa oss i det heller. Nej. Utan han mådde bra och det är 3-0 till Brasilien. Och domare Hernandez funderade nog på att varna Gabriel, mittbacken i det brasilianska laget. För en armbåge eller för vad då?
2: En hand i ansiktet fick han i det läget.
1: Ja, han fick ju det själv. Just det, han varnade Haitis Pierrot istället, som var han som, just det, det var han som fick varningen, för han satte handen i ansiktet på Gabriel.
2: Stämmer.
1: Två stycken varningar för Haiti, Pierrot och Arcus, och 3-0 för Brasilien mot Haiti, och snart är de 6 tilläggsminuterna uppätna av tiden, och vi noterar att Matheus Cunha gjort 2 mål och Vinicius Junior 1 mål för Brasilien. Tycker du att Haiti håller på att tappa modet, eller kämpar de på oförtrutet som man ju gärna vill att de ska göra?
2: Ja, nej, men jag tycker att de kämpar på bra. Det enda, jag sitter precis och skriver ner lite här, men det enda som kan bli lite farligt är ju om de blir för trötta och tempot är för högt, att man kommer för sent in i situationer. Och det kan bli allvarliga skador, och jag hoppas inte att det ska hända.
1: Här kommer Haiti i ett anfall, bollen in i straffområdet, kommer de också till avslut. De gör inte det, för undan med bollen i sista läget, sista momangen av Marquinhos, mittbacken i Brasilien, till en ny bollvinst för Haiti på mittfältet. Belgard, han från Wolves, han är bra. Deras spelfördelare tycker jag, det var han som slog den öppnande passningen där.
2: Ja, nej, men jag tycker att de har ju bra spelare, ja. Absolut. Men sen så ser man också att det är en liten bit kvar upp till den här höga nivån som de brasilianska.
1: Belgard igen med boll i offensiv riktning, så går Pierrot om. Kull i straffområdet, slår ut med alla sina Haiti-armar, vill ha straff, får inte det. Domare från Spanien låter spelet gå vidare, och så är det så nära att de får loss Vinicius Junior i en ny frilägesituation i en kontringbrassarna, men då bryter Duverne, Jean-Kevin Duverne från Gent i den belgiska fotbollen. Han är för övrigt 28 år gammal ifall någon undrar, den bollen som sista Haiti-spelare. Och du sitter och skriver, sa du, Johan. Mm. Och vad är det du skriver?
2: Skriver lite olika saker som jag reflekterar över under matchen, som jag vill ta med mig och fundera på i paus här, så som en tränare gör, för att kunna ge en bra kommentar.
1: Ja, du jobbar ändå med.
2: Ja, jag jobbar exakt.
1: Så att du sitter och skriver. Nej. Jag fick lite ett inspirationsinfall. Jag har en dikt på gång här. Där är den första halvleken slut. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti, helt enligt plan egentligen ju.
2: Ja, men så är det verkligen, och jag tror säkert att det kommer nog rulla på några fler mål också i den andra, så stanna kvar och lyssna.
1: Vad tar du med dig från den första halvleken framförallt då?
2: Roligt att se Haiti, hur de inledningsvis har visat ett mod och en bra försvarsmur. Sen så är det alltid fint att se de här olika trollkonstnärerna med, ja, men Rafinha framförallt och Junior, Vinicius Junior, och sen så snyggt mål det andra tycker jag utav Cunha.
1: Och förbundskaptenen för det brasilianska landslaget, italienaren Carlos Ancelotti, 67-åringen som uppträder i marinblå kostym idag. Han som ser ut ungefär som farfar spårhund, som just glufsat i sig vinerkorv med lite sömnmedel i och när som helst ska somna. Han ser ut sån i grundläget. Han ser glad ut, till och med han ser nöjd ut.
2: Ja, men det är klart han gör. De leder ju med 3-0, och jag tror säkert vi kommer se en del byten.
1: Och nu är det paus.

Golden med Hunter X här i Vaken med Petro P4, där fotbollen samsas tillsammans med önskenatten. Om andra halvlek avslutas som jag tror om sådär, ja vad blir det? Orkar inte ens tänka. Jag är för trött för det. Jag är för trött för det. Det får ni stå ut med. Hur som helst, önskar att det kommer fortsätta efter önskar att det kommer fortsätta efter fotbollen, och då är det bara att höra av sig och berätta vilken låt ni vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till, eller så smsar man 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vilken låt vill du höra den här tidiga midsommaraftonsdagsmorgonen. Det är ett ord.

0: Lee!
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
1: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning. Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!

Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i Vakan. Önskenatten kommer att starta upp efter Brasilien, Haiti har spelat klart om en liten stund nu. Poetic med Seine Bossi.

0: Poetic med Seinabo Si här i Vaken, där fotbolls-VM samsas med önskenatten. Men ja, det får du ju göra. Christian, berätta, vad händer borta i Philadelphia?
1: Det som händer är ju att det är den aktuella VM-matchen, herrarnas fotbolls-VM, som strax ska inleda andra halvlek, och matchen i fråga är mellan storfavoriterna Brasilien och uppstick.

0: Brassarna som under ledning av sin franska förbundskapten Sébastien Migrain, som är den sortens fotbollstränare som varit ledare, förbundskapten som det heter, för olika landslag. Han har varit i flera afrikanska nationers tjänst. Nu är han Haitis förbundskapten. De gör under hans ledning två stycken byten i paus. De byter ut de två spelare som blev varnade i den första halvleken. Anfallaren Pierrot och högerbacken Arcus. Och sätter in i Arcus ställe Simon, Dominique Simon ifrån Presov i den bulgariska fotbollen, förlåt, slovakiska fotbollen, och framåt istället för Pierrot Wilson Isidore från Sunderland i Premier League i England.
1: Ja, men det är förståeligt också att man inte vill att man ska åka på ett rött kort här i den här matchen.
0: Nej, för det är ju så det är, att får en spelare ett andra gult kort, en andra varning, så blir han utvisad och då får han inte vara med i nästa match.
1: Nej, och det hade ju varit jättetråkigt när de har tagit sig till ett VM och slutspel.
0: Spelet är igång i den andra halvleken. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti. Den första minuten av den andra halvleken är ännu inte färdigspelad där på Philadelphia Stadium inför ungefär 65 000 åskådare. Vi följer tillställningen via bildskärmar i Radiosportens kontor i Dallas och har därför inte detaljkoll på sådana saker som hur väl befolkade alla läktarsektioner är. Men det ser ut att vara mycket folk på plats och det ser också ut att vara en fantastiskt grön och grann gräsmatta, Johan.
1: Mm, den kändes lite tjock när man såg bilder som var lite mer närbild. Att den, men den ser jättefin ut när man kollar lite längre ifrån, men jag tycker att det såg ut som att den var lite längre.
0: Som gammal fotbollsspelare, eller gammal och gammal, men som före detta fotbollsspelare aktiv, blir du sugen att springa ut?
1: Ja, men jag har spelat VM, det är klart man blir det. Jag har haft turen att spela ett VM i Tyskland, men man skulle ju vilja vara med i alla och ja, men den här typen av matcher, det skulle man jättegärna vilja spela.
0: Ja. Om du skulle ge dig på det, hur länge sedan är det du avslutat karriären? 10 år?
1: Ja, något sånt där. 8 år sedan, 9 år sedan kanske.
0: Hur länge skulle du orka, tror du, i en sån här VM-match?
1: Jag som målvakt hade nog orkat ganska länge.
0: Ja, men nu var det inte det som var aktuellt. Du var ju anfallare.
1: Ja, jag var ju anfallare. Nej, men jag hade nog inte klarat. Framförallt så tror jag inte jag hade kunnat hållit mig frisk. Jag hade nog dragit baksidan efter 5 sekunder med en rush. Men... ja, 10 minuter kanske. Ett inhopp på 10 minuter är klart.
0: Ja, vad ödmjuk du är ändå.
1: Jo, men det får man vara.
0: Många andra före detta anfallsspelare i din ålder hade sagt att vadå, jag hade klarat hela matchen.
1: Vet inte vem du syftar på.
0: Nej. Nej. Tredje minuten, andra halvlek. Jag har gjort 3 mål också. Tredje minuten av andra halvlek. Brasilien 3, Haiti 0. Inkast för Haiti på egen planhalva. Det är ju ett spännande... Förlåt, Brasilien på egen planhalva. De kastar bollen ner i sin backlinje. Och det är ju ett spännande läge för Haiti i den här situationen. För de ligger under med 3-0 mot Brasilien. Ingen tror ju, varken i eller utanför det, Haitis fotbollslandslag, att de ska göra 3 mål och få ett oavgjort läge till stånd. Utan, ja, hur tänker de när det gäller det mentala?
1: Nej, men det är klart att de... det hade
0: varit... Oj, här får de en chans faktiskt. Till skänks utanför straffområdet. Det är bra med Brassarhem, men kommer ändå ett skott från långt håll. Inhopparen Isidore som inte får fram det hela vägen till Alisson i Brasiliens mål. Där var det okoncentrerade brasilianska uppspelsfötter och det kunde han faktiskt utnyttja lite bättre, tänker jag.
1: Ja, nej, men det gick lite för långsamt när han tog fart. Men det är ju lite också som vi sa i första. Jag tycker de ser lite arroganta ut, Brasilien, just i backlinjen, att de spelar med små marginaler som gör att det finns chanser till att de ska kunna spela bort bollen. Men jag tror att Haiti, självklart skulle de kunna få in ett mål. Bara det skulle ju vara en jättelycka att göra ett VM-mål.
0: Nära att Bellegarde, Jean Rickner Bellegarde på det centrala mittfältet för Haiti kommer loss med bollen ur mittcirkeln och kan starta en riktigt giftig kontring mot det brasilianska straffområdet, men han gör inte det. Han tappar dessutom närkampen och Bruno Guimarães omkull brasilianaren in i mittfältet och frispark för Brasilien vid mittcirkeln i den 50 minuten av den andra halvleken. Det ska ju spelas 45 minuter ordinarie tid i andra halvlek också, och sen så läggs de två halvlekarna ihop och så får man 90 minuter. Det har man ju ofta talat om, att det gäller att spela alla 90 minuter i fotboll plus tilläggstid. Det kommer därifrån. För att förklara det i detalj. 3-0 till Brasilien som har en mittback som heter Marquinhos från Paris Saint-Germain. Han kommer med ett långt uppspel ut till Douglas Santos, vänsterbacken, som trippar över mittlinjen och tänker, där kan jag väl hitta någon kompis. Han såg lite tvekande, sökande ut. Och så hittar de ändå en väg framåt.

0: Just Cunha, anfallsspelaren, är nere och möter. Bra spel av honom. Guimarães centralt lägger den höger utsida. Åh, oh, vilken delikatess. Ut på högerkantet är Rayan, inhoppar i första halvlek som inte kommer förbi. Han som kanske är Haitis bästa spelare, vänsterbacken Martin Experience från Nancy. Och så spelar de sen retfullt bollen mellan sig i eget straffområde. Haiti väldigt nära målvakten Johnny Placid, men brassarna får inte tag i bollen. Och här istället speluppbyggaren Bellegarde för Haiti. Vilken crossboll ut på vänsterkanten. Ja, så blev det inte vilken boll ändå, eftersom Ruben Providence rättare sagt från Almer inte lyckades hålla den i spel, utan det blev inkast för Brasilien. Men det såg väldigt bra ut.
1: Ja, det gjorde det. Jag sitter och kollar här. Vi har ju två skärmar. Vi har ju en som man kan se lite avbytarna när de håller på och värmer upp, och brasilianska avbytarna värmer upp väldigt mycket. Och det skulle ju kunna vara också att, här, att man försöker lufta truppen så mycket som möjligt.
0: För att hålla så många som möjligt glada i truppen.
1: Ja, och även också ha dem i matchtempo under ett mästerskap. Har man gjort det här nu 3-0, att man leder med 3-0, då har man ju chansen till bila de som spelar, som man tror ska spela mycket, men även ge de andra lite tid på plan.
0: Och spelare som får spela blir ju ofta gladare än ifall de bara får sitta på avbytarbänken. Det var det jag menade med att hålla alla glada. Alisson dribblar snyggt målvakten i Brasilien i sin nattklubbs rosa dress. Bort framrusande Isidoro lägger ut bollen på högerkanten till Paqueta som går omkull i vändningen. Lucas Paqueta, brasilianaren, och därmed dräller ut bollen över långlinjen till inkast för Haiti. Är inte han bra, han som kastar inkastet där, vänsterbacken Martin Experience, han från Nancy?
1: Jag tycker han är jätteduktig. Han har en fin vänsterfot som han använder, och plus han är ganska teknisk också. Jag älskar ju det som i första halvlek.
0: Han gjorde en jättevågad sak som gick hem faktiskt. Ja. Och därför vi skrattade. Och här kommer Haiti med en boll in i straffområdet. Ändå inte till något inläggsläge där. Nära att han fick tag i den, Casimir, nere vid kortlinjen. Men han fick inte det, utan det slutade med inspark för Brasilien.
1: Ja, det var nära att han tappade bollen där. Men det som är så roligt också, han är vänsterback, men han sprang hela vägen ut till högerkanten med bollen. Och nu håller han på att lufsa tillbaka till rätt position igen. Så att han vill verkligen visa upp sig.
0: Experience, ja. Martin från Nancy, han har sån där fin cocker spaniel frisyr också. Många, många små korkskruvslockar som jag alltid har varit så avundsjuk på, för jag har inte sån själv. Den är så snygg, kan jag tycka. 8:e minuten, andra halvlek, djupledsboll i offensiv riktning mot Vinicius Junior. Ett mål så här långt för Brasilien. Då är försvararen Adé däremellan för Haiti. Får undan bollen ut på högerkanten till järvt dribblande Simon. Han som kom in i paus, som väl tappar den här duellen. Nej, han jobbar sig tillbaka sidan. Bra slitet där, och får frispark med sig dessutom av den spanske domaren utanför eget straffområde på högerkanten i den 8:e minuten av andra halvlek. Och det är 3-0 till Brasilien mot Haiti. Till blåklädda Brasilien mot vitskrudade Haiti, vars målvakt solrosgult skrudade Johnny Placid senast i Bastia. En bit ner i det franska seriesystemet, kliver ut ur sitt straffområde, drar in den här bollen 20 meter på offensiv planhalva. Närkampen stundar, brassarna vinner dem, nickar in den i mittcirkeln. Det är just Experience, han som är så bra, nickar bollen. Inte bättre ändå än att Vinicius Junior får den bara att löpa på, men då var det haitianska försvaret genom Duverne före i bollbollen och tog undan den. Spelar sig genom Jean-Jacques, han som hör hemma i Philadelphia Union, fotbollslaget i den högsta amerikanska ligan, som har den här arenan i Philadelphia som sin hemmaarena. Hans djupledsboll slutar med ett inkast för Haiti i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Nej, det blir Brasiliens inkast, dömer domaren från Spanien, eftersom Isidor var sista spelare på den bollen. Nej, nu kastades ändå igång som ett Haiti-inkast, och bollen är vips över på högerkanten i offensiv del av banan för Haiti, som försöker hitta någon väg framåt där. Casimir på högerkanten. Kommer det någon djupledsboll kanske framåt mot Isidor som sticker i djupled? Nej, det gör det inte, utan brassarna står och tittar på, och Haiti rullar bollen bakåt. Och den sammanlagda energiutväxlingen i det brasilianska fotbollslandslaget just nu, den är nära noll.
1: Ja, de bara står och bevakar och vill inte göra så himla mycket.
0: Och var Experience där framme och försökte avsluta det här anfallet, så vänsterback han är. Var nära att han fick med sig bollen faktiskt bakom Marquinhos, men fick inte det. Vår favorit som nu hoppar över bollen och lurar alla Och Brasilien får hem det till målvakten Alisson, ut till mötande Guimarães och ut på högerkanten så småningom till Danilo. Bredsida upp längs högerkanten, ut till inkast för Brasilien vid mittlinjen när Rayan inte lyckades nå den bollen, utan istället försvarande Delcroix från Lugano i Schweiz i Haitis landslag fick ut bollen över långlinjen till inkast Brasilien. Brassarna bygger på vänsterkanten. Där uppe är vänsterbacken Douglas Santos. Spelar bollen hemåt genom laget. Djupledsboll framåt. Vinicius Junior som blir fri. Tar med sig bollen in i straffområdet. Förbi en, förbi två Haiti-spelare. Ska du skjuta också ut på högerkanten. Jagas av Haiti-försvarare som gör det jättebra. Kommer inte till skott. Har fortfarande bollen Vinicius Junior. Men är utanför straffområdet nu och spelar sen fel. Så att så småningom Delgard kan få med sig bollen i en Haiti-kontring på det. Slarvigt där. De inte kommer till avslut av Vinicius Junior kan man verkligen tänka. Här kommer Providence in i offensiv del. In i straffområdet på vänsterkanten för Haiti. Inlägget in framför mål. Kommer det något avslut? Ska man göra mål? Här kommer Delgard skjuter. Då kommer han inte till skott. Casemiro jobbar hem och snor bollen. Fantastiskt bra uppoffrande av Casemiro som dessutom startar en kontring. Men då är Vinicius Junior offside och låter bollen gå. Och Haiti kan ta den på egen planhalva på högerkanten nära mittlinjen. Vilken sekvens!
1: Ja, verkligen. Böljade fram och tillbaks där båda lagen kommer mycket fart.
0: Du, jag tänker vi ska snacka om det med ytterbackar i det brasilianska landslaget. För det var en sak vi skulle kolla på inför matchen, sa vi. För det var kritik mot det i den första matchen mot Marocko när det inte hände så mycket med ytterbackarna. Egentligen varken defensivt eller offensivt, men framförallt att de inte fyller på framåt så där som man är van att se den moderna fotbollen att ytterbackar ju gör. Vill du snacka om det nu eller vill du tänka lite grann på det och återkomma till det? Hur de ser ut, hur de verkar?
1: Ja, alltså i den här matchen så har de ju inte kommit upp så himla mycket. Tyvärr så hade jag ju inte... jag såg inte den förra matchen då jag arbetade med en annan match. Så den har jag svårt att säga.
0: Ja, du får lita på mig helt enkelt.
1: Jag litar på dig och det gör jag.
0: Och så får vi prata om ytterbackarna i största allmänhet i Brasilien.
1: Ja.
0: De spelar ju kanske heller inte så. Vi kan ju snacka lite grann om det nu, eller någon minut. De spelar inte så tydligt med de aktiverade heller, kanske.
1: Nej, och det kan ju vara en taktik också, att man inte vill att de ska gå med lika mycket. Det har ju varit en diskussion om att de har under förra mästerskapet, VM, då var det att de gick in väldigt centralt in i mitten.
0: Och bjöd på ytor bakom sig.
1: Och bjöd på ytor. Men i offensivt så var det väldigt, väldigt bra.
0: Ja. Nu tappar de ju det offensiva, men är å andra sidan svårare att göra mål på kanske.
1: Ja, jo, men det är det. Man hellre... ja, men Brasilien har alltid varit där. Man vill att de ska vinna med massa mål och det är samba och allting sånt där. Nu tänker man lite defensivt och det är ju smart också om man vill gå långt i ett mästerskap.
0: Och det blir ju att värdera så småningom hur det går för Brasilien utan Rafinha ifall han är skadad. Han utgick anfallsstjärnan i den första halvleken. Hur illa var det i den situationen och kan han spela vidare i turneringen? Det vet vi ju inte nu, men vi tar med oss det och hoppas såklart att han kan återkomma. Nära att Brasilien fick in ett fjärde mål här, men nådde inte fram till Rayan och Cunha i avgörande lägen framför motståndarmålet. Men nära var det och viss offensiv ambition syns hos Brasilien i den andra halvlekens 12:e minut. De är nu centralt i banan, uppenbarligen på jakt efter ett fjärde mål nu. Cunha som gärna droppar ner från sin centrala anfallsposition och är med i uppbyggnadsspelet ut till Rayan som kom in på samma position som Rafinha hade i den första halvleken. Han växtspelar nu med Cunha utanför straffområdet på högerkanten och bakåt till Danilo. Han reser där in bollen centralt till mittbacken Gabriel vars vänster bredsida når ut på vänsterkanten. Och möjligtvis ett inspel för Brasilien, men då är det offside där ute på Vinicius Junior när det är spelat snart en kvart av den andra halvleken. Och detta är ju midsommardagens morgon. Förmiddag är det inte ännu, men när det blir förmiddag här i USA, alltså när det blir kväll där hemma i Sverige, då är det dags för Nederländerna mot Sverige i fotbolls-VM. Är du nervös inför den matchen, Johan?
1: Jag är lite nervös för den matchen, för jag tycker att Nederländerna, de valar kanske inte riktigt 100-procentiga i sin första match och att de kommer få utlopp för det emot Sverige. Men Sverige har ju visat upp att de är bra defensivt.
0: Mm. Och Sverige vann med 5-1 i sin premiärmatch ju mot Tunisien. Det blev 2-2 mellan Nederländerna och Japan i de nationernas första match i den svenska gruppen. Om några timmar är det dags för den, om några minuter är det dags för mer Brasilien Haiti direkt till dig här i Vaken i P3 och P4. Men före det, de här takterna och tonerna så hörs vi om en liten stund igen. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti.
2: Det här betyder att vi hinner med lite önskemusik från dig som lyssnar innan vi återgår till sport. Det är ju så att vi får samsas lite grann med fotbollen här ikväll och den sedvanliga önskenatten. Som får väl sitta lite på en skruv, som man brukar säga när man ska in i en fullpackad bastu. Jag som har tagit över efter Isabel här heter Julian Evans och nästa låt, den kommer till oss från Sonny som skriver så här. Hej, kommentatorerna de sa att senaste gången som Skottland vann en VM-match, det var för 36 år sedan, det råkar vara den enda VM-match som jag har sett. De slog Sverige med 2-1. Om man bortser från resultatet så var det en helt underbar dag. Frugan och jag strosade runt i den vackra staden och överallt såg man skottar och svenskar sitta tillsammans och skåla och skratta. Nästan en gripande vänskap. Det jag minns allra bäst från det VM-et är trots allt den officiella VM-låten som jag fortfarande tycker är den bästa genom tiderna. Den heter Un Estate Italiana med Gianna Nannini och Eduardo Benato. Här har du den, Sonny. Kan du komma ihåg den sommaren med nostalgi?

0: hade vi den bästa officiella VM-låten någonsin enligt Sonny när vi nu går tillbaka till Dallas och till sporten här.
1: Som upplever VM-matchen mellan Brasilien och Haiti i den gruppen där också Marocko och Skottland finns. Tidigare så för några timmar sedan så besegrade Marocko Skottland med 1-0 och i den här matchen så leder Brasilien med 3-0 mot Haiti när vi snart hunnit halvvägs in genom den andra halvleken på arenan i Philadelphia där ungefär 65 000 åskådare sitter på de branta läktarna och tittar på det som utspelar sig på den jämnt gröna och ganska tjockväxta som vi lärde oss av expertkommentatoren Mander gräsmattan då för en liten stund sedan. 3-0 till Brasilien var faktiskt väldigt nära ett reduceringsmål för Haiti alldeles nyss.
2: Ja, på en hörna som man vann nickduellen, men Alisson Becker i Brasiliens mål gör en fin räddning och sen så får han hjälp att rensa bort bollen på mållinjen.
1: Det var mittbacken Ricardo Ade från Quito i Ecuador som nickade, fick jättebra träff. Bollen på väg in, målvakten räddade och sen är det 34-årige mittbacken Danilo som visar där med den där rensningen på volley uppe vid krysset. Foten i öronhöjd att han inte slarvat med jagan precis.
2: Nej, en brasserensning kan man kalla det.
1: Det vill säga väldigt djärv och artistisk. 65 minuten, Brasilien 3, Haiti 0. Brasilien är i en period när de försvarar sig mycket. Haiti har en god offensiv. Det var 3-0 i paus. Ännu inget insläppt mål för Haiti alltså i den andra halvleken. Det har varit nära men också nära för deras egen del alltså alldeles nyss. Frispark nu, Haiti i höjd med straffområdet på högerkanten. In med målen i det brasilianska straffområdet. Nickas undan. Det kommer ett skott från distans där på täckande brasse. Och nästa skott går inte via en brasse utan bara utanför av sig själv så att säga. När försvararen Duverne drar till alldeles snabbt och så får han inte särskilt bra träff på bollen utan den går utanför det brasilianska målet. Inspark därmed för Brasilien och målvakten Alisson Becker från Liverpool klädd helt i nattklubbsrosa i olika nyanser. Är också väldigt teknisk, dribblar gärna med anfallare som kommer rusande mot honom för att försöka sno bollen, har han visat vid flera tillfällen i den här matchen. Som är lite grann en match av den karaktären för brassarna inställningsmässigt. Alla vet att de kommer att vinna den här för de är så mycket bättre än vad Haiti. Och de vet det själva också, trots att de så mycket i omklädningsrummet sagt före matchen och i paus att nu måste vi kämpa, nu måste vi ta det på allvar och det här är motståndare som är värda all respekt. Så är det ändå, de är ju ändå människor.
2: Jo, men det är klart att det är, men de har ju gjort jobbet också. Ja. De har gjort de här tre målen, de har gjort precis som man tror jag pratat om i omklädningsrummet. Nu går vi ut, nu avgör den här matchen tidigt så att vi kan få byta lite spelare. Ni kommer få vila, ni som spelar mycket. Vi får in nya, friska. Och så spelar vi av matchen och så är det bara en transportsträcka till nästa match.
1: Och det ser ju bekvämt ut också för Brasilien som leder med 3-0 emot Haiti. Och nu har en frispark dessutom utanför straffområdet. Sedan inhopparen Martinelli ordnat den frisparken för Brasilien. Svagt utåt vänster. Guimarães ska lyfta den inåt med en inåtskruvad boll in i straffområdet. Gissningsvis kanske mot den bortre stolpen. Och så ska en brasse, en välväxt mittback, kanske nicka bollen förbi målvakten Johnny Placid i Haitis mål. Bruno Guimarães från Newcastle står och gestikulerar med minspelet och i riktning Gabriel där borta till exempel och Danilo, där kommer lyftningen mot dem och upp till väders också Cunha som nickar in centralt och så får Haiti undan bollen. Casemiro var det för övrigt, säger fel på dem hela tiden för de är så lika. Brasilien tar tillbaka bollen, hittar Vinicius Junior ute på vänsterkanten utanför straffområdet, går in i samma straffområde, det här är ett bra läge, får bollen på Haiti-spelare och över kortlinjen. Nej, de lyckas hålla den i spel bra. Dominic Simon inhoppar i paus på högerbackspositionen och så är hans passning uppåt genom det Haiti-lag som var på väg framåt, inte tillräckligt precis utan brassarna kan bryta vid mittlinjen. Casemiro ut på vänsterkanten till Martinelli, det är stingt framåt i djupled så småningom till Vinicius Junior bakom backlinjen, kommer skärande där, söker skottläge, går uppåt, går neråt, kommer inte loss, kommer inte bli inte av med den här Duverne utan spelar bakåt. Kommer det till stanskott när bollen tillbaks till Vinicius som klackar och där kommer skottet i ribban och ut. Åh, vilket vackert mål det hade varit. Och det var dessutom offside så det hade inte räknats men vad nära det var, ett fantastiskt vackert mål.
2: Ja, de är så fina när de börjar trilla fotboll och ja, men den farten och den finessen de har i sitt spel. Ett fint avslut också. Jag tror att det kan vara så att det är en räddning faktiskt.
1: Och jag undrar om det verkligen var offside. Vi ser repriser, men i alla fall så hade det inte blivit mål och det blev ju inte mål heller. Men väldigt nära var det ett mycket snyggt mål och i detta nu efter den situationen så kommenderar domaren fram drickapaus. Nu är det 3 minuters drickapaus, lite drygt halvvägs in genom den andra, halvleken i herrarnas fotbolls-VM. Matchen i Philadelphia mellan Brasilien och Haiti. Och där på USAs östkust så leder Brasilien med 3-0. Det är en fjärdedel av matchen kvar.
0: Och det här betyder att vi hinner spela en av era önskelåter här i Vaken med P3 och P4. Det är Sanna som önskar Midsommarnatt med Eddie Medusa och skriver att det skulle vara kul att få höra den i radion någon gång, och det brukar man kunna få göra när det är jag som jockadisk, är också väldigt förtjust i den låten. Här kommer den då, Midsommarnatt med Eddie Medusa.

0: Midsommarnatt där med Eddie Medusa när vi nu går tillbaka till Philadelphia och Brasilien Haiti.
1: Från Eddie Medusa till Brasilien Haiti. Det är en härlig övergång i vaken i P3 och P4. Det är 18 minuter kvar av ordinarie matchtid mellan Brasilien och Haiti. Det är 3-0 till Brasilien. Och just nu inget spel på arenan i Philadelphia för Gabriel Martinelli. Inhoppande anfallare från Arsenal i det brasilianska laget hjälps upp på benen igen av Danley Jean-Jacques från Philadelphia Junior. Han spelar på sin hemmaplan och är mittfältare i Haitis landslag. Och Jean-Jacques ganska nöjd med att han bara fick ett gult kort av domaren i den situationen där.
2: Ja, jo, jag tror hela det haitiska laget var ganska nöjda med det här. De får springa ännu mer, men domaren, han tog sig mot örat där han har sin hörsnäcka, där han har direkt kontakt med det där barrummet som bara sitter några meter ifrån där vi sitter. Och de sa nej, det där är inte mer än bara gult kort.
1: Det var en väldig satsning där han sparkade bort bollen Jean-Jacques när han bröt en brasiliansk kontringsmöjlighet mot framstörtande Martinelli och träffade ju ganska många ligament och senor i underkroppen hos Martinelli. Men de klarade sig och han springer nu vidare på planen. Martinelli som kommit in istället för Lucas Paqueta i det brasilianska landslaget. Det kan ju vara kul att kolla på de byten de har gjort. De har också satt in den offensiva supertalangen Endrick som var utlånad från Real Madrid till Lyon säsongen som gick. Och han kom in istället för Matheus Cunha. Endrick på plan och Martinelli på plan istället för Cunha och Paqueta i de offensiva linjerna. Och dessutom sen tidigare också Ryan, 19-åringen från Bournemouth, inbytt istället för skadade Rafinha från Barcelona. Så det är många unga talanger i det brasilianska landslaget på plan just nu. Det är ju kul att se hur det går för dem.
2: Det är ju jätteroligt och framförallt också att man får lite erfarenhet från sådana här stora turneringar. Så helt rätt coachat tycker jag.
1: Byten också i Haitis landslag, ut med Providence på vänsterkanten och in med Lenny Joseph från Ferencváros i Ungern och på högerkanten in med Lovisius Didson från Dallas i den amerikanska fotbollen och ut med Casimir. Frisback nu, Haiti in med bollen i straffområdet från Belgarde, nickas undan av det brasilianska försvaret att börja om i mittcirkeln av den händelserike Martin Experience i Haitis landslag, klädda helt i vitt som de är. Han är nu mitt på egen planhalva, spelar bollen förbi framstörtande, helt i marinblått skrudade brasilianare och hitta med en kreativ lösning, eller var det en ren chansboll kanske, ut med bollen på vänsterkanten där den finne Jean Rickner Belgarde från Wolverhampton håller bollen i spel och Haiti har den inom sitt lag. Jean-Jacques kliver framåt och där går de över mittlinjen, de är på vänsterkanten hos Joseph. Åh, vilken snygg fint förbi 34-årig Danilo, går sen inåt i banan men då genomskådas han av Guimarães som kastar sig. Spelet går vidare och till slut så blåser domaren av för frispark för Guimarães i den situationen i matchens 75:e minut och Haiti slänger iväg ett skott mot Alisson i målet utan att överlista honom, bara för att känna på hur nära, eller hur det är att känna att man har en målchans och är nära att göra mål. De har varit det en gång i matchen på allvar, Haiti på en hörna här i andra halvlek. Då var det nära att Ricardo Adé, mittbacken från Quito i Ecuador, nickade in deras första mål i matchen, men det gjorde han inte för Alisson och Danilo, högerbacken i skön förening, lyckades avstyra den möjligheten.
2: Ja, man önskar lite att de skulle få gjort det där VM-målet. De har ju gjort två stycken VM-mål tidigare, 1974 var det va, när de var med.
1: Ja, just det.
2: Så, men ja, det hade varit roligt att se att de får in en balja här.
1: Här kommer nu Endrick på offensiv planhalva, låg tyngdpunkt, kraftiga lår för Brasilien, ut med bollen på vänsterkanten in i straffområdet, ett skott där mot det bortre krysset, men över av Douglas Santos och inspark för Haiti och han kände att den hade jag ju, det var ju en pärla, bara redo att trä upp på ett midsommargrässtrå det där. Men så hittade han ett hålet i pärlan.
2: Nej, bollen gick inte in i mål, men det gjorde tre brasilianska spelare som kom springande för att bara skulle stöta in den.
1: Och tänkte Douglas, tänkte de, Douglas.
2: Det tror jag de tänkte faktiskt.
1: Istället nu anfall för Haiti på vänsterkanten, drygt 13 minuter kvar av ordinarie tid. Dribblingar från Belgarde som inte går hem. Här istället loss med bollen Casemiro som kapas av Experience och får frispark. Experience är framme och lyfter upp Casemiro också, sträcker fram näven och säger här, jag hjälper upp, och så tar Casemiro den och så är de såta vänner. De sätter ganska hög press nu Haiti. De försöker sno bollen av ganska loja brassar, tänker de. För Brasilien vet att segern är hemma. Och så tänker de att vi ska i alla fall göra ett mål.
2: Det tror jag känns som det är också, att de försöker, de ger en ärlig chans, men brassarna är så otroligt duktiga i hur de hittar ur de här situationerna.
1: Och så blev det där sköna läget att Isidor, anfallaren, fortsatte pressa och jaga bollen. Så tittade han sig bakåt inom laget, så var det ingen annan som gjorde det. Då var det 40 meter till nästa IT-spelare och lätt för brassarna att spela sig upp. De kommer in i straffområdet nu. Här är Endrik skjuter det mellan benen på målvakten. Det är 4-0 till Brasilien och 19-åringen gör mål. Bam, bam, bam. 4-0. Endrik var offside. Det är inget mål. Det är väldigt tråkigt att de kommer så sent med de här offside-flaggorna.
2: Nej, han stod ganska länge med den flaggan där.
1: Fast Endrik såg den inte och jag tittade på Endrik.
2: Ja. Och det är helt rätt, det är offside. Ja.
1: Och då tänker man ju ibland i alla fall som en 19-åring som just gjort sitt första VM-mål, så tänker man ju gärna när man tittar på den assisterande domaren som står där med flaggan, sadist. Eller hur?
2: Ja, eller så tänker man sig, attan, så att jag inte höll mig i någon hundradel till.
1: Nej, jag tror inte han idkar självkritik där.
2: Nej, det kanske
1: såg inte ut så.
2: Nej, det är alltid någon annans fel.
1: Eller hur? Och han passar på att skälla på domaren också på lite distans, för det gör ju alla fotbollsspelare också.
2: Ja, det hör till.
1: Här kommer nu Haiti på högerkanten. Det är 3-0 till Brasilien. Allt jämnt centralt i banan nu hos Jean-Jacques. Boll längs marken. Fin teknik av Bellegarde i första touchen, men inte i andra touchen. För där bröt brassarna. Och i situationen därefter så kapas Vinicius Junior av ganska hårt satsande Haiti-spelare, trots att det är 3-0 Brasilien och 79:e minuten.
2: Men det är det som är lite farligt också. När man blir lite trött, då tar man inte de där två extra stegen, extra steget in. Och då lägger man sig och kanske glidtacklar istället, för då är det lättare att nå bollen. Ja. Då kan det också bli en del skador, liksom att den spelaren som man glidtacklar emot inte riktigt är på tårna.
1: Nej.
2: För att den är trött också, och då kan man fastna med foten under en kropp eller liknande.
1: Ja, det är två sidor av det där, för det är ju skönt att de fortfarande tar det på allvar Haiti och verkligen kämpar för att göra ett mål i matchen och absolut inte har gett upp och ligger på rygg och bara väntar på att det ska ta slut. Men det är klart, det får inte ske till vilket pris som helst. De kan ju inte satsa hur hårt som helst. Kommer nu inte loss på vänsterkanten. Bra jobbat i defensiven där av Guimarães. Inkast för Haiti. Där kommer ett inspel mot straffområdet längs marken. Så söker de ett väggspel framåt. Bellegarde från Isidor. Det går inte hem, utan undan av Brasilien. In med bollen på Haitis planhalva. Hämtas i höjd med mittcirkeln i den 80:e minuten. Snart bara 10 minuter kvar av ordinarie matchtid. Jean-Jacques, den defensiva mittfältaren, lägger upp spelet. Rullar en djupledsboll kort framåt till Bellegarde. Får tillbaks bollen. Bellegarde vänder sig om. Lägger ut bollen på högerkanten. Förlåt, men det var dagens sämsta passning och det var ju enfaldigt att skratta åt det, men det var verkligen mellan två spelare och båda stod och tittade på honom och tänkte, vadå?
2: Ja, för han bad om ursäkt. Ja. Han såg själv hur roligt det ser ut.
1: Ja. Dubbelbyte ska göras i det brasilianska laget. Ederson sent in i truppen sedan Wesley, högerbacken från Roma, blivit skadad. Ederson är mittfältare från Atalanta i Italien, ska komma in. Han ska komma in istället för Guimarães. Det trodde ju inte Ederson bara för en vecka sedan att han skulle spela VM-fotboll.
2: Nej.
1: Roligt att det kan bli så.
2: Ja, jätteroligt. Oftast också kanske man var på lite semester någonstans och kopplar av, och så får man en sån glad nyhet. Då är det bara att ta och byta om ifrån badbyxorna till fotbollsstassen och åka iväg.
1: Och så fast först tänker man, vänta, är det verkligen Carlo Ancelotti som hör av sig nu? Är det verkligen det? Eller är det någon som skojar med mig?
2: Ja.
1: Och så inser man att det var inte det. Det var ingen som skojade. Så blir man glad på riktigt. Och dessutom in istället för Vinicius Junior med Danilo Santos, mittfältare från Botafogo i den brasilianska ligan. Danilo Santos.
2: Och även Haiti gör ett byte nu. Passa på när det ändå så är avbrott.
1: Ja. Vem var det som kom in då? Okej, jag kollar. Etienne var det.
2: Mm.
1: Istället för Bellegarde.
2: Det är lite så förvirrande emellanåt när man sitter och kollar på två tv-apparater.
1: Här kommer Martinelli för Brasilien utanför straffområdet. Dribblar, blir av med farten, hittar ändå så småningom till Ederson som söker passning in centralt till Endrik. Haitianer emellan. Ederson vinner tillbaka bollen till höger i straffområdet. Får då frispark emot sig av Hernandez, domaren från Spanien i den 82:a minuten. Ah, vad nära det var att de gjorde mål där, tänker de. Och det var det ju verkligen också.
2: Vi sitter med två stycken olika tv-apparater där man ser den som folk som väljer att kolla på tv ser. Och så har vi en annan kameravinkel som är ganska högt upp så man ser hela spelet, hur vad spelarna gör. Men det är byten och lite såna här grejer. Och på den här andra skärmen så är det alltid när de zoomar ut lite så är det en kvinna som står på läktaren och hon står nog vid någon fläkt och hon har väldigt stort hår, jättefint hår, men det blåser lite som Carola fångade en stormvind. Jag fastnade i det, därför så missar jag vilka som blev inbytta.
1: Sämsta bortförklaringen som hörs i Sveriges Radio.
2: Jo,
1: men uppenbarligen sant.
2: Ja. Det finns bildbevis, man kan gå in och kolla på min Instagram.
1: Ja. Fick du berätta det också. Ja. Där är i alla fall då ett byte att berätta om i Haitis landslag. Derrick Etienne från Toronto FC, alltså i MLS, den nordamerikanska fotbollen, det kanadensiska laget, har kommit in istället för Bellegard, spelfördelaren centralt. Då ska det bli spännande att se hur de klarar sitt passningsspel, för han har ju verkligen bestyrt allting egentligen. Han har varit det offensiva navet, ungefär som Hannibal var för Tunisien mot Sverige. Ja. Alla bollar via honom.
2: Ja, men verkligen. Och han har pekat och fäktat med händerna, för han vill ha mer och mer boll även när han har markering runt omkring sig. En intressant spelare.
1: Du, Haiti har ju 0-0 i andra halvlek mot Brasilien.
2: Ja, jo, absolut.
1: Kommer nu på högerkanten, Liet igen, just inhopparen som söker ett skottläge, kommer inte riktigt loss, jobbar tillbaks bollen, så kommer brassarna till slutet genom Casemiro som gör väldigt mycket nytta i den här matchen på det defensiva mittfältet för Brasilien, och via Ederson hem till målvakten. Alisson som skickar in bollen på offensiv planhalva där Martinelli blir liggande efter en nickduell. Spelet går vidare, Haiti med bollen ut på vänsterkanten till Etienne som är där ute. Tidigare var det Didson på högerkanten. Etiennes passning når inte experience in i straffområdet. Nu är han där och försöker avsluta. Nu är han lite väl hårdhänt mot försvarande brasilianare. Jag tror det var Marquinhos, och det är frispark för Brasilien i eget straffområde. Han är sannoligen överallt, vänsterbacken Martin Experience från Nancy.
2: Ja, det är han verkligen. Och en som han river ner som är överallt, och det är Casemiro.
1: Ja, Casemiro.
2: Ja, som är otroligt duktig att komma ut ifrån sin defensiva mittfältsroll för att ge understöd till backlinjen. Att när kommer en löpning inifrån mittfältet eller forward in bakom, då följer han den. Ja. Otroligt viktigt att göra som innermittfältare.
1: Ja, och den sortens spelare som ju aldrig vilar utan alltid måste vara på helspänn och låta spelsinnet tala och se vad som ska hända för att vara på språng dit är på väg att hända.
2: Ja, men verkligen, och det är ju spelintelligens på hög nivå när man kan läsa vad motståndaren kommer göra och följa liksom.
1: Och de som är bra i den rollen är ju så otroligt viktiga för sitt lag.
2: Ja,
1: Casemiro är ju det. Läge här för Haiti utanför straffområdet. Får inte fram något avslut eftersom passningen från Etienne, inhopparen, inte når sitt mål in i straffområdet, utan Brasiliens målvakt Alisson tar tag i bollen och kastar ut den på vänsterkanten. Och så börjar ett anfall hos Douglas Santos framåt, och så hålls Martinelli i. Oj, vad han håller i. Där Duvern, försvararen, du ska inte springa ifrån mig, och det gör han ju inte heller då. Får han ju istället frispark med sig, brassen, i den 86:e minuten. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti i VM-fotbollen. Matchen spelas i Philadelphia i den grupp där också Marocko och Skottland finns med. Marocko har tidigare besegrat Skottland detta dygn för några timmar sedan med 1-0. Tidigt mål och skotsk forcering. Men marockansk dominans sammanfattar väl den matchen ganska bra, och du jobbar också med den, välförtjänt seger, eller hur, för Marocko, är det rätt att säga det?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker de hade bra koll på Skottland, även om Skottland stack upp lite i slutet och hade några halvfarliga chanser, så kändes Marocko ganska stabila.
1: Det betyder ju att Marocko och Brasilien båda två har 4 poäng när 2 av 3 gruppspelsomgångar är spelade. Skottland har 3 poäng, Haiti har 0 poäng. Och Marocko har kvar att spela mot Haiti, och Brasilien har kvar att spela mot Skottland, och de matcherna går på onsdag i nästa vecka. Det ser ju bra ut för Brasilien och Marocko.
2: Ja, det gör det. Det ser väldigt bra ut, och det var inför också den här turneringen så var de favoriter till att vinna och komma tvåa i gruppen.
1: Det ser också lite lovande ut för Skottland poängsamlarmässigt. Det är ju så att de två bästa tvåorna i varje grupp av de 12 fyralagsgrupperna som finns i VM, och de 8 bästa treorna går vidare till nästa nivå, 16-delsfinalspelet. De ligger bra till för att vara bland de 8 bästa treorna där, Skottland.
2: Ja, men det är de absolut. Så det hade varit roligt för Skottland att ta sig vidare för en gångs skull, för de har ju aldrig tagit sig vidare ifrån gruppspelet.
1: Här kommer Haiti in i offensivt straffområde. Marquinhos jagar haitianen som är fri. Målvakten kommer ut, äter alla vinklar, täcker ut bollen till hörna. Bra gjort av Becker mot Isidor där från Sunderland. Bra fart i benen. Han har inte varit så kvick tidigare i matchen, men det var han ju verkligen där. Ordnad hörna för Haiti. Loisius slår den väldigt snabbt. Får tillbaka bollen utanför straffområdet på vänsterkanten. Lägger det djupled så småningom till ett igen in i straffområdet. Spelar in framför mål. Här kan det bli mål, men de får den inte mot mål utan brassarna. Klädda heter Marinblott får undan bollen att börja om för Martin Experience på vänsterkanten i 88 minuten. 3-0 Brasilien mot Haiti. Haiti kommer igen. De är fast beslutna om att de ska göra ett reduceringsmål i den här matchen. Och det är härligt att se deras övertygelse. Det här är ju deras blott femte VM-match genom tiderna. De har varit med i ett VM-slutspel tidigare. Förlorade alla tre gruppspelsmatcher där i VM i Västtyskland 1974. Förlorade inledningsmatchen här knappt med 1-0 mot Skottland. Och ligger nu under med 3-0 mot Brasilien. Och har sen kvar att möta Marocko dessutom. Innan gruppspelet är över och av allt att döma så kommer ju Haiti inte att gå vidare ur det här gruppspelet till 16-delsfinalspel. Men de spelar för sin ära och glädjen att göra mål. Provar långskott från backen Ricardo Adé. Han med den farliga nicken på hörna som räddades på mållinjen av Danilo och målvakten Alisson. Hans distansskott nu ungefär 4 sjömil utanför den högra stolpen till inspark för Brasilien. Vad tänker du på, Johan?
2: Just nu så tänkte jag på Christian Olsson. Vad tänker du inför matchen Sverige-Nederländerna?
1: Aha, du tänkte så. Du spelar underskruv tillbaka. Ja, den matchen är otroligt spännande. Otroligt rolig. Och går klockan 7 ikväll på midsommardagen. Det är 12 lokaltid, men den spelas i luftkonditioneringsmiljö. Så det kommer inte att vara någon vädereffekt. Ja, jag såg ju Nederländerna spela 2-2 mot Japan i första matchen och tyckte inte alls att Nederländerna var så tandlösa, ofarliga och inte särskilt bra som många har som omdöme kring dem efter den matchen. Samtidigt som Sverige vann med 5-1. Det är så jättesvårt att värdera. Gör Haiti mål. Kommer rätt igen till skott. Glider ut ur straffområdet. Spelar ut på högerkanten. Kommer något skott där. Snygga finter, men ni måste skjuta gubbar. Kommer inte loss. Plassarna försvarar sig bra. Ett igen går omkull. Vill ha straff. Får inte det. Kompisar tar över Didson. Och så till slut så är det offside och frispark för Brasilien i eget straffområde.
2: Mm. Hur många offside har det varit i den här matchen? Ja,
1: väldigt, väldigt aktiva assisterande domare.
2: Ja, faktiskt. Ja, verkligen. Nej, men,
1: och åter till Nederländerna och Sverige så tror jag tror precis som du, för vi har ju pratat mycket om den, att det blir en tuff nöt för Sverige det där. Men det är ju så jättesvårt att sätta prestationer i förhållande till varandra. Det är precis som travhästar som inte har mötts och som ska mötas i ett lopp och så ska man värdera deras chanser och så kommer de från bra prestationer båda två i andra lopp. Och så, hur är de sida mot sida över ett upplopp? Hur är Nederländerna mot Sverige över ett upplopp? Det är svårt att veta.
2: Det är jättesvårt att veta också. Men det
1: är... Alltså, vad tror du?
2: Nej, men det som jag säger, jag tror att Sverige kommer få det svårt mot Nederländerna. Jag tror att det kommer bli en väldigt jämn match och att det är så otroligt viktigt för Sverige att de sätter sitt defensiva spel. Och det har man ju under Graham Potter ändå så visat upp att man har växt väldigt mycket i det defensiva ifrån tidigare kval där man släppte in väldigt enkla mål.
1: Ja, det är ju det som är utmaningen i matchen mot Nederländerna i hur vi tror på föran att matchen ska se ut eftersom vi tror att Nederländerna ska ha bollen väldigt mycket. Gör brassarna 4-0 här. Martinelli till vänster skjuter mot den bortre stolpen och så missar Ederson öppet mål. Han skjuter bollen med sin högerfot på sin egen vänsterfot och bollen över kortlinjen till inspark för Haiti och Ederson reser sig upp och tänker, varför? Tempot, Ederson, det gick för fort skulle jag svara. Kanske. Det är tilläggsminuter som är annonserade i matchen för reguljär speltid är uppnådd. Det är 5 tilläggsminuter och av dem så är 4 kvar. Det är 4 minuter kvar av matchen. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti och de där 3 poängen till Brasilien som alla tänkte att de skulle bli verklighet på förhand. De håller också på att bli verklighet. Men jag måste säga att jag är positivt överraskad över Haiti, över deras jäkla anamma. Här kommer nu Martinelli på vänsterkanten igen för Brasilien. Kan sticka den i djupled, gör det in i straffområdet. Kommer det något avslut? Nej, det gör inte det. För Delcroix, en av Haiti-spelarna, jobbar jättebra i sin försvarsposition där och tillåter inte inhopparen Endrick att komma till avslut. 3,5 minut kvar. 3-0 till Brasilien mot Haiti. Men visst är Haiti en trevlig bekantskap?
2: Ja, absolut. Även om Brasilien har slagit av på tempot i andra och det har varit väldigt mycket byten som gör det hackigt, som att gör också att Haiti får vila lite mer och att tempot dras ner i matchen.
1: Varför slår Brasilien av på tempot? Varför gör de inte som Tyskland mot Curaçao och vinner med 7-1?
2: Ja, men, ja, det är en bra fråga. Tyskland är också väldigt... ja, men man vet ju om att de tyska lagarna, de är ett lag som alltid kör på i 90 minuter. Att det inte slås av på takten ofta. Liksom. Medan Brasilien... Ja, men det blir så automatiskt när man känner att man är så pass överlägsen.
1: Ja. Frispark nu för Brasilien, ungefär 17 meter utanför straffområdet. Ryan inhoppade, 19-åringen från Bournemouth, gick omkull i närkamp med en försvarande Haiti-spelare. Och frispark ska det bli, läge att lyfta in bollen i straffområdet, för det är lite väl långt utifrån för att skjuta. Där kommer lyftet in i straffområdet, nickas undan av Delcroix, mittbacken i Haiti, som gör mycket nytta i närkampsspelet, inte minst i luften. Haiti kontrar. Kan de få loss en djupledsboll på ett igen ute på vänsterkanten? Ja, det kan de. Går han in i straffområdet? Ja, det gör han till slut. Där går han ut ur straffområdet också, uppåt i banan. Så där gör han alltid. Det slutar ju med att det inte blir någonting. Nu blev det en farlighet i form av ett distansskott som målvakten Becker hade koll på och styrde ut till hörna för Haiti. Men det är klart, han har ju en back som är Danilo som han ska dribbla förbi också. Danilo spelar nu i Flamengo, har tidigare spelat i Juventus, Manchester City, Real Madrid, Porto och Santos. Det är inte vilka klubbar som helst.
2: Nej, det är
1: man ju bra.
2: Det är bra klubbar. Ja.
1: Här kommer Haitis hörna in i straffområdet, nickas mot bortre stolpen där det inte blir någon träff framåt mot mål. Och det är avvinkat för just det, offside, i den 94 minuten. Det är 1,5 minut kvar att spela av de 5 tilläggsminuterna och den spanska assisterande domaren travar så glatt vid sin linje, nöjd med sin bedömning och tycker att det där gjorde jag bra. Och det gjorde han ju också. De har väldigt, väldigt bra kontroll.
2: Ja, men verkligen. De filmade honom precis, han såg stolt ut som en tupp.
1: Ja, som hade jagat bort räven ur hönsgården.
2: Ja, verkligen.
1: Eller hur? Det gjorde jag bra. Och det är bra drag på läktarna där i Philadelphia. Brasilianska supportrar och Haiti-supportrar glada i gult och blått och rött och grönt. Nyanserna och färgerna hos de båda nationerna. 3-0 till Brasilien. En minut kvar av de 5 tilläggsminuterna. Och vår favorit bland Haiti-spelare Martin Esperians från Nancy på vänsterkanten kastar nu inkast. Väldigt vad han är aktiv.
2: Ja,
1: och händelserik.
2: Ja,
1: och bra, han är värd en bättre klubb kan man tycka. Inget ont om Nancy. Men de är näst högsta franska ligan.
2: Ja, det kan ju vara så också. Man ser sin chans att spela till sig ett bättre kontrakt. Det är ju detta en scen som man visar upp sig på.
1: Det finns ju inte bättre scener. Från Nancy kom Platini från början. Michel Platini. Han kallades ju juvelen från Nancy. Benådad spelare.
2: Verkligen.
1: Där är det 15 sekunder kvar av de 5 tilläggsminuterna när Ryan verkligen kapar Esperians. Och Esperians vill ha minst ett rött kort på honom. Brassen, domaren från Spanien, kunde nog faktiskt dela ut ett gult kort i alla fall. Det såg lite fult ut. Men han gör inte det utan han nöjer sig med frispark. Det som är det sista som händer i matchen.
2: Såklart gult.
1: Såklart gult kort faktiskt. Vi ser en replik. Sällan har ett smalben träffats mer klockrent. Frispark Haiti in i straffområdet. Brasilien nickar undan och där blåser domaren av. Matchen är slut. Brasilien har vunnit med 3-0 mot Haiti. Samtliga mål i den första halvleken. 1-0, 23 minuten, Matheus Cunha. 2-0, samma spelare i 36 minuten. Och 3-0 på tilläggstid i första halvlek, Vinicius Junior. 3-0 till Brasilien mot Haiti. Ett beställningsjobb, kan man säga det?
2: Ja, det kan man verkligen göra. De städade av den matchen i första 45 minuterna. Svårt att säga var Brasilien står. De fick ett litet motstånd, men det var inte det bästa laget de mötte.
1: De spelade 1-1 mot Marocko i första matchen. Har kvar att möta Skottland. Av allt att döma väldigt nära att redan nu kunna kvittera ut 16-delsfinalsbiljetterna i och med de 4 poäng de har. Eller, de är ju det. Helt enkelt. Hur ska det gå för Brasilien, tänker du, i mästerskapet?
2: Ja, men det är som jag säger också, det beror på allt. Vilka får man i den andra, liksom när man går vidare? Vilka får man där? Vilka får man möta? Sen så rädslar inte de några egentligen. De tror ju verkligen stenhårt på att de ska gå långt. Det är som ett litet orosmål för dem. Det är ju att Rafinha, vad är det med honom? Är han skadad eller... Ja, någonting är det ju. Han bytte ju ganska tidigt i den här matchen.
1: I den första halvleken, ja. Och beroende på hur saker och ting faller ut så kan det bli så att Sverige möter Brasilien i 16-delsfinal. De här grupperna som lagen är mot varandra i lottningen. Det är mycket som ska falla ut på det viset för att det ska bli så. Men det kan bli så. Och det är ju kittlande på alla sätt och vis med match mot Brasilien.
2: Absolut.
1: Om det skulle bli så. Nu är det slut mellan Brasilien och Haiti. Det blev 3-0 till Brasilien. Nästa match som du och jag ska jobba med är Sverige mot Nederländerna. Och vi måste nog idla iväg till flyget för att hinna till Houston. Vi ska sova lite först också.
2: Ja, stämmer. Så vi tackar för oss.
1: Tack så mycket. Nu får du säga smarta saker, Julian.
0: Det var en utmaning där som jag kanske kan klara av att möta. Tack så mycket, Radiosporten.
1: Tack.
0: Då ska vi se här. Du som lyssnar, gör det nu då från och med nu på vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans. Vi har ju önskenatt sedvanlig ordning, men den är lite förkortad då på grund av den här kanske inte rafflande matchen, men är spännande. Det är alltid kul att kolla på bra fotboll. Även om den slutade som många trodde. Med vinst till Brasilien. Vi ska ta och som sagt ha önskenatt. Och så skicka in din önskan. Fritt tema. Det behöver inte vara fotboll. Men det är många som har skickat in fotbollslåtar, det ska jag säga. Men du får önska precis vad du vill. Önska dig till vaken@sverigesradio.se. Eller skicka till sms 72250. Vår Facebook-sida finns också såklart. Många som väljer den.

Choosing Texas med Ella Langley var det där. Vi har ju önskenatt här i Vaken och temat är fritt. Inte fotboll, bara för att det har varit mycket fotboll ikväll. Utan temat är fritt. Men en som inte fattade det, tack och lov kanske jag ska säga, det är Håkan som önskar den här pärlan med Sven Rubins. Långa bollar med Bengt, han skriver godnatt. Temat önskenatt fotboll, ja, det blir såklart i mina öron en låt av Sven Rubins.

Jag tänker att vi ska fortsätta att jobba oss igenom alla de här fotbollslåts önskningarna som har kommit in ikväll. Den här är från Petra som skriver att hon vill ha lite pepp inför ikväll blir det väl då, men imorgon kväll skriver hon, jag gissar att det här kom in kanske innan midnatt där, men pepp inför Sverigematchen får jag gissa.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj, oj, oj!

0: Där satt den.
1: Nästa önskning, den är inte fotbollsrelaterad direkt, men lite granna kanske. Annika från så här, signaturen Annika från Grövre Östermalm. Jag vet inte om det är någon slags ordvits för så här övre eller öfre, fast det är grövre. Det är lite svårt att veta, för att Annika har lite problem med sina, hon har skrivit det här lite grann med tummen, tror jag, det här meddelandet. Hej, Haitis huvudstad heter Port of Prince med X. Kommer att

tänka på artisten E. Prince och låten Demons and Pearls, den vill jag höra. Jag säger inte här för att på något sätt göra narr av Annika, för jag vet att det är väldigt lätt att göra såna här typos när man skriver snabbt och är exalterad. Jag gör många sådana själv, men det gör att jag inte riktigt kan lita på att Annika från Grövre Östermalm är den perfekta ordvits som jag hade hoppats, eller om det är någonting, en del av Östermalm som jag bara inte känner till som finns på riktigt. I alla fall, Annika från Grövre Östermalm, det här är sagt med all kärlek till dig och till den här låten, alltså Diamonds and Pearls med I Prince.

Agnes hörde vi där med Ego. Nästa låt som önskas, det är Visa vid vindens änga med Mats Pålsson.

hans ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

0: Sara var den som önskade den låten. Hade den goda smaken att önska den fina sommarvisen här på vår Facebook, skrev hon in den önskan.
1: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
2: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
3: Han vill visa att det här är inte över. M.
4: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Ja, fortsätt att skicka in önskningar, kära lyssnare, här till Vaken med P3 och P4. Denna önskan att temat är fritt. Temat är helt fritt. Vaken@sverigesradio.se eller gå in på vår Facebook-sida. Här är Saga Ludvigsson, Ain't Today.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet där sparkade generaldirektörer är placerade med full lön. Kristdemokraten Erik Slottner är civilminister.
3: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
4: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1-2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
3: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
2: Reporter Karin Rundblom. Ryssland planerar att importera bensin från andra länder för att möta behoven. Det uppger källor inom den ryska oljeindustrin till nyhetsbyrån Reuters. Det är Ukrainas allt mer intensiva angrepp på ryska oljeraffinaderier på sistone som decimerat den ryska produktionen av bensin. Danmark skickar hundratals kamouflerade dockor till Ukrainas front, rapporterar danska TV2. Spöksoldaterna, som de kallas, ska vara så lika människor som möjligt och ha värdering och värmepaneler för att lura de ryska styrkorna att slösa ammunition och drönare. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
5: Och här är jag, Julian Evans, i Vaken med P3 och P4. Det betyder att du, kära lyssnare, är, kan man säga, lite grann i mitt våld närmsta timmen där vi firar midsommar genom att ha önskenatt. Temat är fritt. Temat är dock lite inofficiellt fotboll. Det är många som har önskat fotbollslåtar, kanske för att det var fotbollsfeber här tidigare i natt. Vi sände en himla massa fotboll här innan, men nu är det tillbaka till, ja, helt sedvanlig önskenatt. Och gör som vanligt också, skicka in till vaken@sverigesradio.se vad du vill höra, eller smsa 72250, eller gå in på vår Facebook-sida och kommentera. Men som sagt, helt fritt tema. Här först Walk Me Home med Pink.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Och nu ska vi då dunka rakt ner in i önskemusiken. Det är Agneta på Facebook som skriver till oss att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Hon skriver så här: för Sverige vinner imorgon, eller hur? Ja, det är vi verkligen. Om du med imorgon menar ikväll.

Ja, det ska vi se till att göra. Dion är nästa person som önskar till oss och skriver hej natten. Jag vill att ni hör spelar Midnight Blue med Lou Gramm, för den är så bra. Önskar er en bra natt. Jag hittade faktiskt inte den, men jag hittade en annan Midnight Blue med Electric Light Orchestra. Jag kan inte göra så mycket annat än att se det som att det är en halv önskan infred. Nästa, den andra halvan får vi helt enkelt ta någon annan gång, men jag hoppas att du gillar den här Midnight Blue också, Dion.

Agneta, jag gjorde en så kallad ledion, ska jag säga. Jag gjorde en så kallad fräckis där. Det var ju faktiskt en annan låt än den jag hade önskat. Jag försökte komma undan med att säga, åh, men den heter ju samma sak. Men jag inser nu att det funkar inte riktigt så. Det är inte den. Det var inte riktigt rätt låt. Så du är skyldig mig, eller jag är skyldig dig en. Nästa gång som du önskar en låt så ska jag verkligen se till att hitta den långt, långt, långt ner i skivbackarna. Ibland så har man bara inte de låtarna, så tänker man så här, men kanske blir glad ändå. Men någon blev i alla fall glad att höra den där. En av Elos mindre kända låtar. Jag är lite förtjust i den själv. Roger från Hook, han är riktigt glad. Han lät ut sin spenat var dag och ska få höra Irene Goodnight, eller Goodnight Irene menar, med Eric Clapton. Han tycker att den inte spelas ofta nog i radion, så vi spelar väl den nu då.

Av alla Clapton-låtar så finns att önska, så tar Roger då chansen att önska den där. Det är Goodnight Irene med Clapton då. Kan man göra om man vill. Själv sitter här och ser fram emot att lyssna på skivhyllan i P3 senare i dag, ett program som idag då ska handla om citypop. Spännande, den här japanska musikgenren som jag själv är så förtjust i. Och jag trodde att jag kunde det mesta, de flesta stora artisterna. Men jag ser att jag har mycket kvar att lära. Jag ser jättemycket emot, jättemycket fram emot att få lära mig om mästare som Tasturo Yamashita. Spännande. Madonna med La Isla Bonita är vår nästa låt som kommer till oss via Facebooks önske, vad ska man säga, via våran önskvägg, kan man säga så, får man kalla det för det, önskväggen på Facebook, där man önskar och man ber och önskar låtar den här kvällen. Det är inget tema ikväll, utan man får önska lite grann som man vill.

Tyckte ni att det var elakt att jag retade stackars kollegorna på PT för att de kallade Tatsuro Yamashita för Tasturo, så är det mest för en... Det var från hjärtat också. Copy-paste dock är din vän när du ska, när man ska skriva japanska namn. Det är väldigt svårt att få till dem. Nästan ingen i Sverige har någonsin fått till att skriva sudoku rätt. Det här var i alla fall Isla Bonita med Madonna. En önskning som kom till oss från en grupp. Dino, Simone, Signe och hunden var det som önskade den och skrev så här att vi firar midsommar och har precis lekt charader. Lyssna på er och drömmer om att få höra den goa Isla Bonita. Hör du som lyssnar, fortsätt att skicka in önskningar. Det är lite tag till som vi kör önskenatt här. Skicka dem på vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 eller på Facebook. Som sagt, fritt tema.

Man I Need med Olivia Dean där, och om du tycker att jag var elak som retades med japanska stavningen där av Tatsuya Yamashita, så betänk att jag har ett nästan fläckfritt förflutet av att stava rätt och uttala utländska namn rätt, så att jag vet inte, jag har lite grann på fötterna där. Så nu ja, tuffing. Nästa låt till exempel kan jag uttala helt perfekt. Jeppe, han önskar nämligen en utmaning för skivbackarna. Han vill höra Christian Castros låt Azul. Den får mig att minnas sommar på Malta som språkreseledare. Malta, M-A-L-T-A.

Mm, det var ingen utmaning för skivbackarna, Jeppe. Du får hitta något svårare nästa gång. Alla som har hört det här programmet med mig någon gång förut vet att önskningar som kommer från Jämtlandstrakten, särskilt norra Jämtland, särskilt min favorithörna Strömsunds kommun, de vet att jag har en särskild, man har särskild motorväg till mitt hjärta om man önskar, om man kommer därifrån eller man önskar låtar från där, så att eller som handlar om det. Så om Norrland lite generellt men specifikt där. Och då är det en som har snappat upp det här och Agnes skriver så här. Glad midsommardagsmorgon från ett Jämtland. Bing! Från ett Jämtland i en tidig och lätt solig midsommarskrud så kommer en önskan och en förhoppning om att du vill spela en midsommarnattsdröm med Håkan Hellström. Ha en fortsatt fin helg. Önskar alltså Agnes.

Mm, så ja, vi fortsätter gubbrocksfesten ett litet tag till här, för nästa är Marcus som önskar höra fotbollslåten Ribba in med Wilmer X.

0: så tempot för spelet något han gjorde i Sveriges första gruppspelsmatch mot Tunisien.
1: Jag försöker alltid på planen också visa framfoten och leda med bollen om det passerar eller att driva upp med bollen, så att det är klart jag såg en yta och ville öka tempot lite och det kändes som att jag lyckades. Det tog ganska lång tid att återhämta sig efter den där löpningen, men tyckte att det var värt det i alla fall.
2: Är det kanna på vi har hört i bakgrunden hos dig nu?
0: Det är kanna på. Ja. Det har varit kanna på. Det har varit sådana här brutalare mixer av ABBA. Det är framförallt de som går hem i de svenska fansens hjärtan. Mm. Du, senare idag alltså väntar Nederländerna. Om vi ska grotta lite i historiken mellan Sverige och Nederländerna. De här länderna har ju faktiskt mötts två gånger förut i mästerskap. Och det som sticker ut tycker jag, som krokar i ett så kallat rekord som Nederländerna har, som du ska prata om en stund. Mm. Bara de här mötena har slutat 0-0. Mm-hmm. Det är det där med att Nederländerna är väldigt svåra att slå. Mm. Och där, de här matcherna har faktiskt bjudit på totalt 77 avslut, men inga mål. Mm. 1974, VM, Västtyskland, gruppspel. Sverige möter Nederländerna. 0-0 slutade den. En match som framförallt är känd för att den nederländska legendaren Johan Cruyff gjorde sin så kallade Cruyff-fint för första gången på den internationella scenen. Hur skulle du beskriva den finten?
2: Ja, men det är ju när Cruyff i det här fallet då låtsas passa eller kanske slå ett inlägg eller kanske skjuta till och med, men istället drar bollen bakom sitt eget stödjeben och liksom kroppsfintar och får bort bollen och lurar försvararen åt helt fel håll.
0: Ja, han gjorde ju det med den svenska backen Jan Olsson. Han skickade honom till korvmojen som man säger, och en klassisk move var ju född. Sen skulle det dröja 30 år till innan Sverige möter Nederländerna i ett mästerskap igen. Och då var det EM 2004 som vi har varit och rotat i tidigare den här veckan. Mm. Kvartsfinal, 0-0, straffavgörande som Nederländerna till slut vann. Och sist vi möttes överhuvudtaget, alltså Sverige och Nederländerna, det var i VM-kvalet 2016-2017. Först 1-1 i Solna och sen 2-0 till Nederländerna i Amsterdam. Och jag vet inte hur många som minns det här, det var en väldigt snårig grupp. Frankrike knep första platsen i gruppen. Sverige och Nederländerna landade på samma poäng till slut. Men det var ju Sverige som gick vidare till playoff på bättre målskillnad. Sen vann ju Sverige över Italien över två matcher. Åkte till VM, där räckte det hela vägen till kvartsfinal mot England.
2: Men gud, vad är det du säger? Det är som att du målar upp att Sverige absolut har jättebra chans mot Nederländerna nu.
0: Ja, men det finns någonting där att gräva fram, tänker jag. Någon slags kraft.
2: Ja. Inför den här andra gruppspelsomgången så toppar ju också Sverige faktiskt den här VM-gruppen i och med segern i första matchen. Så den tidigare VM-spelaren, numera Radiosporten-experten, vår vän Johan Elmander, han tror att de svenska spelarna, de mår alldeles tipptopp avslappnat just nu.
3: Alltså när man vinner matcher, oavsett om det är bra eller dåliga motstånd man möter, liksom att komma också, man har jobbat så länge tillsammans nu på vissa bitar, så funkar det emot Tunisien och så flyter det på och man gör massor med mål också. Det är klart att det är jättesjälvförtroende och det är lättare att åka hem och, liksom, och träna vidare och foka för nästa match som är Nederländerna nu då. Så att det betyder ju allting när man vinner.
4: Sen kan man ju vända och vrida på det här. Är det liksom skönare att jaga eller bli jagad? Vissa spelarna idag var lite inne på det, att det till och med kan vara lite skönt att slå i underläge. Att man därför måste se upp lite med Nederländerna som har lite mer att bevisa i den här matchen. Vad tänker du om det?
3: Jag håller 100% med. I det här läget som Sverige är när de ska möta Nederländerna, det är ju Nederländerna som är favoriter, så det kommer nog passa Sverige ganska bra. Men man får inte glömma av att Nederländerna, de kanske inte imponerade i sin första match, men det är ett otroligt bollskickligt lag som mötte ett annat bra lag i Japan. Så att, men jag är inte rädd, för jag tror att Sverige, de har ju visat upp att de är duktiga kollektivt och man står bra i sina block och kunna kontra med två stycken forwards som är i bra form, så kan det passa ganska bra.
4: Vad behöver Sverige göra för att ta poäng eller till och med slå Nederländerna?
3: Ja, men jag tror just det att man måste sätta defensiven bra. Kontringar vet vi att vi är duktiga på, eller Sverige är duktiga på, så att jag tror att det är det som är nyckeln. En bra defensiv och framförallt spela sig ur den press som Nederländerna kommer sätta högt. Spelar sig ur den första pressen, då kan det bli väldigt bra.
2: Innan vi börjar prata mer om de orangea, tillbaka till Samir där vid fanzonen i Houston där det finns svenska fans som laddar inför matchen.
5: Vad heter ni och var har ni rest ifrån? Jag heter Felicia och vi har rest från Stockholm till

0: Oslo, till Oslo, till Nashville och sen bilar från Nashville till New Orleans och sen hit. Shit. Till Houston.
1: Ja.
2: Du också?
1: Ja, samma.
2: Och vad heter du?
1: Alexander.
2: Alexander, okej. Okay. Midsommar i Houston. Hur har kvällen varit?
0: 10 av 10. Jättekul. Ja.
1: Dåligt med sill men bra med öl.
2: Men nu är man bra sugen på match eller?
0: Väldigt, väldigt. Det blir hemgång nu redan klockan, vad är klockan? För att ladda upp inför imorgon.
1: Ja, det är marsch imorgon.
2: Det är marsch imorgon.
1: Kommer vi se dig där eller?
2: Det är klart ni kommer. Ja. Ja, men hur känns det då? Ni är liksom i USA och ska se Sverige i VM. Beskriv känslan.
1: Det är marsch imorgon, vi möter Nederländerna, det kommer bli fantastiskt.
0: Ja. Fantastiskt men tufft också så här, mina föräldrar var ju här VM 94. Och nu är jag här med min pappa igen som var här då 94. Det blir fantastiskt att liksom återuppleva på något sätt det de gjorde, såklart.
2: Vart fortsätter resan sen?
0: Hem.
2: Oh, nej.
0: Dessvärre. Ja, vi har lite så kallat FOMO. Alltså många drar ju vidare till Dallas. Det gör inte vi. Alltså jag måste hem till kidsen. Men det är med sorg som vi kommer lämna Houston. Och vi hoppas ju såklart att vi går vidare. Att vi får våra poäng som vi behöver.
2: Ja. Vad säger du Alexander? Vinst eller oavgjort? Är det liksom rimligt att förvänta sig mot Nederländerna imorgon?
1: Det blir vinst. Isak gör 1+1 igen. Ja. Och sen är det... Sen går vi därifrån i ett seger tåg.
0: Du håller med. Vinst.
2: Hur långt går Sverige?
0: Vi vinner.
1: Vi tar oss långt.
0: Vi tar oss jävligt långt. Chanserna är goda. Hoppet är det sista som lämnar. Så att säga.
2: Hörrni, tusen tack.
3: Ja, det är peppigt i Houston. En som inte är där utan som är på hemmaplan. Låt oss skänka en tanke åt honom. Framspela hjälten i playoffet. Allsvenskans godaste Gustav som skadade sig på uppvärmningen till Gais hemmapremiär i våras. Inte fick fullfölja den här resan från Division 3 på bara några år som en late bloomer fram emot VM. Radiosportens Patrik Ljunggren har träffat Gustav Lundgren som ju skulle varit där.
4: Första tiden innan matcherna så drog igång så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där. Och det är klart att man, alltså jag kommer ju liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där. Nu när matchen är igång så tycker jag bara det är roligt. Då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det ju som mästerskapen jag har upplevt tidigare. Liksom, jag har ju aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det. Liksom, så att de har man bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet. Så att nej, nu känns det ändå lugnt. Liksom, men jag kommer ju liksom någonstans ha med mig det resten av livet. Att man, vad som kunde varit och allt vad det där. Men ja, det får man lära sig att leva med bara.
5: Men du, resten av livet säger du?
4: Ja, men VM kanske ändå blir svårt. Jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VM:et liksom för mig. Man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns. Och därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Vi vänder blicken mot den orange motståndaren Nederländerna, ett lag som ju har sina egna skadebekymmer bland andra. Jurien Timber tvingades ju kasta in handduken redan före VM. Förlåt, jag cringear riktigt mycket med ljudhumor här, men nu har ju...
2: Ja, men jag stod faktiskt och tänkte på den låten också.
3: Nu gjorde det. Ja. Därför att nu har ju också även Jurien Timbers tvillingbror Quinten fallit som en fura, i alla fall temporärt. Han är inte tillgänglig mot Sverige, han har fått en lätt hjärnskakning i en kollision under träning. Och han verkar ha dragit med sig fler i fallet också. Mittfältstjärnan Frenkie de Jong mår inte heller toppen efter den där smällen. Han är ett litet frågetecken och har, för att citera den nederländska förbundskaptenen Koeman, problem nedanför midjan. Jag har förstått att det togs emot med en ganska stor skrattsalva i pressrummet när han uttryckte sig sådär.
2: Journalisterna vek sig dubbelt för att Schumann är ju heller, det är en ganska allvarsam man. Det är liksom en bister uppsyn och när han bjuder till med en sån där liten formulering då förstår man inte riktigt vad som händer.
3: Samtidigt, Nederländerna har ju alltid ett riktigt bra lag. Inför EM för 2 år sedan hade man också massa bekymmer men nådde ändå semifinal. Den här fotbollsnationen Nederländerna som påhejas förvirrande nog med hupp hupp Holland. Men alltså jag vill verkligen inte att vi ska bli så repetitiva att vi stannar upp här igen och förundras och förklarar varför är det Holland? Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand? Så, nu kan vi släppa den. Vi går vidare. Många har nog sett de här nederländska fansen senaste mästerskapen. Vänster till höger hoppdansen i supportermarschen till match. Jag har upplevt det, tyckte att det varit helt magiskt. Bland annat under damernas hemma-EM-triumf 2017. När det liksom fullkomligen exploderade med den här massan av enbart orangeklädda som sjunger och dansar med till det här dunka-dunkat.

0: Nederländerna har spelat VM 11 gånger. Det är färre än Sverige faktiskt. Man har varit så nära VM-titeln. Silver 1974, 1978 och 2010. Det är det lag som har spelat flest VM-finaler utan att ha ett guld. Så man är oftast ganska bra i mästerskap. Nederländerna har också en sjuk svit. Vi var inne på det tidigare att vi skulle komma till det här i VM-sammanhang. Under ordinarie tid är Nederländerna obesegrade ända sedan finalförlusten i Sydafrika 2010.
1: När Benjamin Nygren får höra om monstersviten hoppar han till.
2: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Det hade jag ingen aning om. Men vi får hoppas att vi är de första som slår dem då, nu på lördag.
0: Ikväll, svensk tid. Om Nederländerna inte förlorar mot Sverige så skrivs historia. För just nu har de 13 raka VM-matcher utan förlust. Man är topp tillsammans med Brasiliens landslag från 50- och 60-talen. Sen är det ju värt att påminna om här, tycker jag, Samir, att Nederländerna var ju inte med överhuvudtaget i VM 2018. Så då kan man ju inte ens förlora en VM-match.
3: Men jag måste bara fråga, tycker du att det här är ett giltigt rekord? Alltså, sist Nederländerna var med i VM, då förlorade de en kvartsfinal mot Argentina. Ja, det var på straffar. Men jag menar, alltså, de har egentligen bara vunnit en match på raken i VM, om man ska vara helt krass.
0: Jag tycker inte vi behöver fastna vid det här så jäkla mycket. Det man kan ta med sig, för det är oftast det som jag liksom stannar upp vid, är ju, finns det något att liksom verkligen nyttja ju det här som är viktigt att veta. Ja, då är det att Nederländerna är svårslagna. Det är väl det. Det är väl typ den slutsatsen vi kan dra, eller?
3: Jag köper det.
0: Tack. Förväntningarna hemma vid är dock inte så nöjda vid att det blir oavgjort eller en seger om det inte har varit underhållande. Det har ju historiskt sett varit viktigt för Nederländerna att inte bara vinna, utan också det ska se rätt ut. Det ska vara anfallsfotboll. Vi minns missnöjet 2010, första finalplatsen på evigheter då. Men det såg liksom fel ut. Fansen njöt inte, de skämdes nästan eftersom det inte var den här sprudlande offensiven, utan snarare brutal mittfältskarate. Det var inte något som man gärna lyfte fram själva, även om det blev liksom ett silver. Tillbaka till nuet. Nederländerna har varit brutalt stabila i VM-kvalet. 6 segrar, 2 oavgjorda, båda mot Polen som ju Sverige sedan mötte i playoff-final. Målskörden för Nederländerna i kvalspelet, 27 framåt, bara 4 insläppta. Veteranen Memphis, han gjorde 8 mål i kvalet. Det är värt att påminna om det här ändå, tycker jag, att han är ju faktiskt Nederländernas främsta målgörare genom tiderna. Det känner man ju inte när man tänker efter.
3: Men man minns ju stora målskyttar som Van Persie, Kluivert, Van Nistelrooy, alla de här gamla giganterna ju som Nederländerna har haft i landslaget.
0: Men just Memphis, som ju är den som har gjort flest, han har varit lite halvskadad in emot VM, så han startade på bänken senast. Men här finns ju andra, alltså Liverpoolbacken Virgil van Dijk, visserligen på väg mot slutet av karriären, men han är en ledare i det här laget. Liverpool-anfallaren Gakpo, här finns Dumfries, Koopmeiners, Gravenberch. Alltså, det är otroliga spelare. Och tittar man på Nederländernas VM-premiär och bär med sig hur Sveriges skakiga defensiv har sett ut de senaste åren, då känns det lite nervöst och som ett riktigt test det här. Nederländernas 2-2-match mot Japan, det var en av de bästa matcherna i den första omgången i VM, i alla fall den där andra halvleken. Det gick snabbt, det var otroligt många målchanser och det var två ruskigt bra lag som hade en härlig holmgång. Och nu ska Sverige mäta sig mot ett av de där gängen.
3: Ja, och samtidigt då i Sveriges grupp, skickliga Japan mot Tunisien med färsk förbundskapten ju sen den här Sverigeförlusten. Det är min favorit, Hervé Renard. Du vet, han i Norge kallad porrtränare.
0: Ja, hur ska det vara det?
3: Och så här säger han själv om den här utmaningen både han och Tunisien står inför i en intervju gjord med FIFA.
4: When Tunisia called me, I was at home in Senegal. I did not hesitate for a second. I believe in myself, so I try to convince others everything is possible. It's the most difficult challenge, but it's also the most motivating. to get the players back on track after that crushing defeat. We need to go deep and find something we didn't think is within us.
0: Oh, tror du att han kan göra det? Det vore ju himla fint för Sverige.
3: Ja, men det är ju ett särskilt virke ändå. Människor som går in i en sån här situation och ser utmaningen, ser möjligheterna. Det är ju ett väldigt knäppt scenario han kliver in i. Jag hoppas stenhårt på honom.
0: Även av svenska anledningar då. Tiderna att minnas här, det är ju framförallt god kvällsmatch 19.00 Nederländerna mot Sverige. Sverige har ett superläge. Vinst, 16-delsfinalen är säkrad. Kryss, det lär också räcka långt. Och blir det förlust, då behöver det inte vara så himla jobbigt ändå, förutom att man vet att det ska bli en match mot Japan efter det. Men vi ska ju oavsett inte hoppas på någon förlust ikväll. Det kommande VM-dygnet bjuder inte bara på högintressant för Sverige. 22.00, Tyskland mot Elfenbenskusten. Hej toppmöte med massvis av roliga karaktärer. Och Tyskland som alltid krampar i andra gruppspelsomgången. Vad ska hända i grupp E? Där också Ecuador och Curaçao möts. I natt blir det ju som kommer där, svensk tid 02.00. Men efter Japan-matchen, efter 8 snåret ungefär, då är vi tillbaka med alla tankar.
5: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
6: God morgon, här är Ekot när klockan är 7. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet där sparkade generaldirektörer idag placeras med full lön. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas, det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
7: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
8: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1 till 2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
7: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
6: Reporter Karin Rundblom. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Enligt den amerikanska sajten Axios kan samtalen handla om en uppgörelse om Irans kärnteknik. CNN rapporterar också att Witkoff är på väg till Schweiz samt att Trumps svärson Jared Kushner väntas delta. Och CNN hänvisar till en myndighetstjänsteman. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Igår sköts förhandlingarna upp med kort varsel, men nu skulle de alltså kunna vara på gång. Trots att Ryssland är världens tredje största oljeproducent så planerar landet nu att importera bensin från andra länder för att möta behoven. Det här uppger källor inom den ryska oljeindustrin till nyhetsbyrån Reuters. Det är Ukrainas allt mer intensiva angrepp på ryska oljeraffinaderier som minskat den ryska produktionen av bensin. Och i 53 olika regioner i Ryssland har någon form av bensinransonering införts enligt ekonomisajten The Bell. Vädret idag på midsommardagen så börjar dagen på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland som sen under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. Och i Norrbottens län tidvis regn redan på morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
9: P3.
3: Välkomna till Druid Zimmerman Show med mig David Druid och
10: Katrin Zimmerman.
3: Ja, när katterna är borta.
10: Är det råttorna som dansar på bordet?
3: Ja, det är väl så. För nu är katterna borta.
10: Det är liksom bara du och jag i studion.
11: Precis.
10: Det brukar ju vara ett gäng annars.
11: Ja, det brukar ju vara någon som tar hand om oss.
10: Det brukar vara producent Chokran, det brukar vara Digilinna. Mm. Ganska ofta någon praktikant av något slag.
11: Ja, ibland någon liten gäst eller någon som är på besök.
10: För något att... barn.
11: Något barn skulle det kunna vara, eller någon från P4 Sundsvall eller någonting som är här och bara tittar hur vi gör.
10: Kommer det bli lite stelt nu eller?
11: Jag upplever inte det, men nu när du påtalar det så skulle det eventuellt kunna framkallas en sån situation.
10: Jag tycker det känns lite stelt.
11: Vad är det, varför då?
10: Ja, men du vet som det kan vara ibland, när man plötsligt bara är två och man är ovan vid att vara två. Det var så länge sedan vi var bara två, David.
11: Är du Seinfeld-fan?
10: Nej.
11: När George och Elaine kommer på att vi kan inte vara med varandra, vi klarar inte av det sociala med varandra när Jerry inte är med. Nej. Han är liksom klistret. Att det blir en sån situation, så fort han drar så blir det så här: okej, okay, so how you doing?
10: Ja, annars
11: ja.
10: Då?
11: Ja, annars då. Det blir en annars då situation. Mm. Jag upplever inte att det är där. Men absolut, om du vill ha en sån situation så kan jag bidra till den. Det är inga problem.

0: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
1: För att göra det ännu mer stelt och cringe och jobbigt så är det ju så att jag har ju kollat lite grann på hur... Alltså du har ju märkt att det har varit inflation det här året med VM-låtar. Ja, men Thomas Stenström har väl gjort den officiella. Sen så har det bara varit som ett pärlband. Varenda artist ska göra en VM-låt.
0: Nej, jag blir så nervös nu.
1: Vet du, med all rätt...
0: Är den politiker som har gjort en egen låt?
1: Alltså, du kom, alltså vet du, jag är så glad för jag tänkte säga, men det är klart hon har stött på det här.
0: Okej. Okay.
1: Den här personen då säger till Sportbladet, jag fick lite feeling och lite vibbar från VM 1994.
0: Okej, okay. Ska jag gissa vem det är som kan ha fått feeling?
1: Ja, det kan du ju göra.
0: Okej.
1: Okay. Ja, nej, men, jo, men gör det.
0: För det är bara att jag känner att jag vill dra ut på det här lite mysrysiga läget.
1: Jag kanske ska säga bara, du får lite mera vad personen har sagt.
0: Mm.
1: För min del var det ett sånt formativt skede i livet där man bara känner samhörighet med allt och alla. Där sommaren aldrig tar slut och möjligheterna ligger framför oss. Det är det vi har nu, gemenskap och lägereldernas lägereld. Tänk om en ny generation kan få uppleva en sådan VM-sommar. Det var det som inspirerade mig att skriva.
0: Så det här gör ju att vi kan stryka de som är någorlunda unga.
1: Sunda tror du skulle säga. Sane.
0: Kanske också. Men jag menar, du tyckte ju inte att 94 var liksom den mest formativa delen av ditt liv. Du var ju så ung då.
1: Nej,
0: så
1: men det har ändå präglat mig och jag kände ju det. Jag var ju ändå 10 år.
0: Ja, men jag tycker det låter som det är någon som var äldre här. Så att jag är beredd att liksom gå ner mot någon född på 70-talet.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Men jag drömmer till med Anders Ygeman.
1: Ygeman? Mm. Ja, bara för att han har liksom tagit initiativ och gjort YouTube-kanal och lite sånt där.
0: Ja, han känns som han är lite fri när det gäller att förhålla sig till nya grepp.
1: Personen i fråga har ju själv också en YouTube-kanal, men det är inte Anders Ygeman. Det är
0: också lyssna?
1: Det är där han har släppt låten.
0: Okay.
1: Ska vi lyssna först innan du gissar vem det är?

0: Spring i djupet, alla vi är Sverige.
1: Det låter som det är idrottsministern. Är det Jakob Forssmeds röst jag känner igen där?
0: Det är Jakob Forssmed som har gjort den här låten.
1: Också,
0: en VM-låt.
1: Han sjunger ju fint.
0: Mm. Att han är lite musiker sedan tidigare då, verkar det som. Han har skrivit på den här låten i några månader, verkar det som. Han har ägnat några helger åt det här, säger han.
1: Så och det var ingen spontan grej det här alltså?
0: Det är så att på ett plan så verkar han veta vad han håller på med. Men jag tycker att det finns, och det här är liksom ingen roast eller någonting sånt där, för jag befinner mig där väldigt ofta. Men att det finns en liten aspekt av när jag gör någonting som mina barn tycker är pinsamt.
1: Mm.
0: Och det börjar bli mer och mer nu tydligen. Det är väldigt mycket
1: alltså,
0: som jag gör som är pinsamt.
1: Alltså du bara i början av det här. Vänta bara, David.
0: Alltså sluta pappa. Kan du bara vara en vanlig pappa? Kan du sluta? Alltså stelnar de till. Alltså det finns en liten sån grej här tycker jag också.
1: Där du
0: pappa
1: alltså,
0: cringe.
1: Ja, känner det gentemot Jakob Forssmed. Men det kanske är en generationsskillnad. För jag är ändå glad att han har valt en genre som jag upplever att han bottnar i.
0: Ja,
1: det hade varit mycket, mycket värre om han hade gett sig på att göra det här i någon form av epadunk eller något rapartat eller
0: oj,
1: så.
0: Då. Nej, då hade det varit en mycket, mycket mer än en liten aspekt av.
1: Jag tycker ändå, men det kanske är en generationsfråga, att han nailar liksom genren. Finns det
0: nailar det väl ändå?
1: Nej, men alltså han nailar sig.
0: Det är verkligen 10 av 10. Oj, rakt in på playlist här hos dig. Det är mer att du kommer sitta och klappa i takt på knät där i bilen på vägen hem sen.
1: Men jag tycker att han har valt den här. Låter ju inte som någon annan VM-låt som jag har hört.
0: Nej, så är det ju, absolut. Mm.
1: Så att den sticker ju ut.
0: Men förstår
1: du
0: vad jag menar? Alltså, så utan att så här, vara kritisk och så här, jag kan inte göra bättre eller någonting sånt där. Men att det finns ett lager av det här förälder som har gjort den låt.
1: Han har tagit en risk. Det skulle jag säga.
0: Han har tagit en risk. Ja. Det ska han ha cred för ändå.
1: Mm.
0: Men jag spelade ju den här på hög volym inför massa medarbetare här på Sveriges Radio. Och de var ju yngre än mig.
1: Mm.
0: De klarade ju typ inte av det här.
1: Nej, men jag tror att det är för att de inte fattar genren.
0: De är inte tillräckligt mogna.
1: Nej, men för att de inte har referenserna.
0: Ja.
1: Men jag undrar, finns det en musikvideo som han har gjort till? Alltså kan man få titta på honom när han framför det här?
0: Det finns ju ett litet klipp på när han...
1: Nu kommer jag runt till dig och titta på det.
0: Ja, men där har du den. Börja med lite cykling där. Och så lite studiobilder. Sätt på sig hörlurar. Lite Word. Här har du den.
1: Okay. Kanske svårare när man ser, tycker jag, själva klippet.
0: Alltså det är svårare då.
1: Jo,
0: men alltså, så här.
1: Det är ju lite We Are The World vibe, fast han är helt ensam liksom, står med sin mic, bara har en hand på hörluren, lite sådana klassiska moves.
0: Ja.
1: Vet du vem jag associerar till?
0: Nej.
1: Ola Magnell.
0: Mm-hmm.
1: Har du den referensen?
0: Nej, inte alls.
1: Det är bara att gå på som förut och inte stanna eller se sig om.

0: flera år på grund.
1: Fruktansvärt bra.
2: Absolut.
1: Ja.
2: Och det var, jag kan,
1: kan du
2: det.
1: Höra någon, jag kan något det. Släktskap i det?
2: Jag kan höra något släktskap.
1: Och jag älskar den här låten. Och det är kanske därför som jag svarar varmt på Jakob Forssmeds fotbolls-VM-låt.
2: Jag skulle inte säga att han nailar det.
1: Ja.
2: Det är väl det enda bara. Det är väl det enda. Nailar gör han kanske inte.
1: Jo, men vet du, jag associerar till Ola Magnell.
2: Ja, då har man nailat det.

0: Nu är de på plats. Moa Wallin, våran satiriker, Sveriges främsta.
1: Hej, hej.
0: Och också en annans Sveriges främsta, fast på ett annat område. Sveriges främsta inrikespolitiska reporter, Lova Olsson. Har ni något av det senaste?
1: Vad är det senaste?
0: Den senaste VM-låten.
1: Ja!
0: Ja! Ja, ni har gjort
1: Jakob
0: det.
1: Jakob Forssmed.
0: Ja, ni har lyssnat på den?
1: Ja, ja.
0: Ja, vad tyckte ni då?
2: Jag är för alla typer av VM-insatser.
0: Ja, du
2: jättebra.
0: Är det. Och du?
1: Jag har sett också när han spelar in den. Har ni sett klippet där han står och sjunger?
0: Ja, ja,
1: jag gissar att det är hemma hos honom själv. Är inte det strångt ändå?
0: Jo, alltså jag tyder inte riktigt vad du tycker. Du konstaterade mer att du hade hört den och att du har sett klippet.
1: Ja, i mitt huvud går det runt. Nu kan man säga något om den här utan att ta politisk ställning.
3: Precis.
1: Det är man så det går runt i mitt huvud.
3: Att du elegant försökte glida ur det här, men David missar inget.
1: Nej. Unga springer djupet, spring från död mot livet.
0: Skruva den mot första slåren. Katrin tycker att han nailar den.
3: Mm. Ja. Jag ger honom 10 av 10.
0: 10 av 10.
3: Och jag tycker den växer. Alltså, det här var ju nu tredje gången jag hörde den.
0: Ja.
3: Snart kommer jag sjunga med.
0: Vi ska också säga att nästa vecka, då kommer vi sända från...
3: Almedalen?
0: Ja, då kommer vi vara i Almedalen under Almedalsveckan. Och vi har liveshow och sänder då ett extra avsnitt. Så om ni vill liksom inte missa någonting så kan man följa oss i appen Sveriges Radio.
3: Otroligt.
0: Ja, tekniken va?
3: Mm.
0: Oj, oj, oj.
3: Och är man i... Visby eller på Gotland, då ska man ju bara ta sig till vår liveshow.
0: Ja, precis. Till och med om du liksom är i Kalmar tycker jag att du kan dundra över.
2: Var i Visby är vår liveshow?
1: Det är på Gotlands museum och det är faktiskt fritt inträde. Först till kvarn är det som gäller. Dörrarna öppnas vid 7:30 på kvällen, 19:30. Be there!
0: Bra, vad skönt. Förra gången så stod jag på ett lastbilsflak i en gränd.
1: Mm.
0: Väldigt anonymt så. Men det lyckades ändå...
1: Slå publikrekord var det någon som sa.
0: Vi slog då. Upp... Ja, det var, det, vi såg jätteglada över dem som dök upp då. Och jättekul om det dyker upp folk nu också.
1: Mm.
0: Det är liksom mer ordnade omständigheter.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Ska vi rakt in i veckans politiska ämne?
1: Ja, det diskuteras ju väldigt mycket hur regeringen kommer se ut efter valet. Men det är mindre fokus på att det ju också är en massa riksdagsledamöter som byts ut. Mm-hmm. Så det ska vi fokusera lite på nu. Hur det där går till? Hur bestäms det? Vilka som fortsätter, vilka som slutar, Lova?
3: Det där är ganska snårigt faktiskt. Extremt snårigt. Och processen ser ju olika ut i olika partier. Den första frågan, det är ju om riksdagsledamoten själv vill fortsätta en mandatperiod till. Och om svaret ärligt, alltså observera ärligt, är nej, då är det ju bara meddela sitt partis valberedning det och ladda för sin egen exit. Då är ju det ganska okomplicerat. Men det finns ju ledamöter som gärna hade velat sitta kvar i riksdagen ytterligare 4 år, men av det egna partiet då kanske inte bedöms hålla måttet och alltså tvingas lämna riksdagen. Då är det ju mer dramatiskt. Och det här kan ju bero på en massa olika saker. Att personen är omstridd eller har varit inblandad i en skandal, inte har levererat politiskt eller mer krasst suttit länge som folkvald och gjort sitt. Det kan också enligt en politisk veteran som jag har pratat med om det här handla om att personen inte ingår i rätt gäng, i rätt kotteri och därför ratas av valberedningen.
0: Vad heter det?
3: Kotteri.
0: Vad är det då?
3: Krets som jobbar ihop. Kan vi säga så?
0: Vad heter det? Kotteri.
3: Kotteri.
1: Och det känns också som det finns en laddning i
3: ja,
1: ordet
3: kotteri. Ja, det var kotteri. Det jag missade i min förklaring.
1: Alltså att det skulle kunna vara lite exkluderande.
3: Ja, det och det är det ska beskriva i det här fallet.
0: Ah, ja, okej.
3: Okay. Ja. Ah, ja.
2: Poddens Karl-Oskar Bolin.
3: Ja. Är det så verkligen? Som använder ovanliga ord.
0: Om man är lite barnsligt lagd så går det ju liksom att tyda eller associera det till andra saker också.
3: Ja.
0: Eller hur?
3: Om Karl-Oskar Bolin, eller?
0: Nej, det också kanske. Men just ordet.
1: Du går rätt på att bara tänka kottar.
0: Nej, jag tycker att det är en böjning av kåt.
1: Jaha.
0: Ja. Att det är kåt, fast det är något man håller på med.
1: Det, men det liksom. Är ju ett kort kotteri.
0: Ja, men det var inte så jag hörde. Det var inte så jag hörde.
1: Mm-hmm. Jag tänkte att du var så barnslig så att du gick på att leka med kottar.
0: Ja, det hade ju, om jag inte drog... slutsatserna som jag gjorde nu så hade jag ju säkert dragit dem. Okej.
3: Okay. Ja, och de här valberedningarna som partierna har, det är ju en mäktig gruppering förstås. Men om vi bortser från partiledarna och de ledande företrädarna, till exempel de som nu är statsråd, då finns det ju ingen färdig manual för vilka riksdagsledamöter som av sitt parti får förnyat förtroende och stå på valsedeln och vilka som inte får det. I vissa partier, som i Moderaterna och Miljöpartiet, då hålls det provval bland medlemmarna som givetvis spelar in när valsedeln ska spikas men långt ifrån alltid avgör. Vi har ju pratat om Rickard Herrey till exempel, som tidigare var moderat, kom högt i provvalet men placerades längre ner på listan och nu är han kristdemokrat ju. Enligt Alltingets genomgång så är det 81 av riksdagens 349 ledamöter, ungefär var fjärde, som inte ställer upp för omval och alltså lämnar sitt uppdrag i samband med valet.
0: En av de som lämnar är Annika Strandhäll. Vad an detta?
3: Hon är ju socialdemokrat och valdes in i riksdagen 2018 och meddelade faktiskt redan förra sommaren i Almedalen att hon inte tänker kandidera för ytterligare en mandatperiod och säger också att hon bestämde sig för det här redan i mitten av mandatperioden. Så jag utgår ifrån att det i hennes fall var ett frivilligt beslut. Och jag har gjort en, som vi ändå kan kalla det, världsunik poddintervju med Annika Strandhäll i riksdagens kammarfoajé. Hon säger att hon har bestämt sig för att lämna politiken av flera skäl. Framför allt för att hon tycker att svensk politik har förflyttat sig.
4: Jag kom in som minister i regeringen 2014. Det var världens första feministiska regering med en grön agenda tillsammans med Miljöpartiet. Och idag är vi någon helt annanstans. Jag är inte helt förtjust i mitt partis förflyttning i till exempel kriminalpolitiken eller migrationspolitiken. Känner ju också naturligtvis att om jag ska göra någonting annat, jag fyllde 50 ganska nyligen, så är det dags nu. Så att det är väl en kombination av att känna att jag inte där mitt parti befinner sig just nu.
1: Är det ovanligt att någon, hon har ju ändå då som hon sa varit minister högt upp i partiet, är så pass öppet kritisk i samband med att de lämnar?
3: Jag blev faktiskt förvånad när hon sa det här. Och det är inte jättevanligt egentligen. Sen är det väl känt att hon kanske inte alltid har gått i takt med sitt parti. Men att så här tydligt säga det, det tycker jag ändå var lite förvånande. Hon säger också att hon kommer att sakna den kunskap och det engagemang som finns bland riksdagsledamöterna, men inte spelet som hon ofta tycker präglar politik på hög nivå. Man sätter en kniv i ryggen istället för att lyfta varandra, som hon uttrycker det. Alltså bildligt då, det här med kniv i ryggen.
0: Ja, inte på riktigt.
3: Inte på riktigt.
0: De går inte runt och känka varandra i pleni.
3: Nej. Jag frågade Annika Strandhäll om hon har någon favorit bland de politiska motståndarna. Och då nämner hon faktiskt sverigedemokraten Markus Wiechel. Han lämnar också riksdagen nu. De två har suttit i Europarådet tillsammans.
4: Med min aversion mot Sverigedemokraterna så var det inte självklart att finna ett sånt band med en ganska liksom så här, prominent sverigedemokratisk politiker. Och jag vill ändå säga det, att jag känner stor respekt för honom och hans engagemang.
0: Men vad gör man då efter man har suttit i riksdagen? Är det lätt att få jobb eller...
3: Det är nog blandat skulle jag säga.
0: Det är blandat.
3: Ja, men jag har ett exempel på en ledamot som efter 16 år nu har bestämt sig för att sluta i riksdagen för att gå all in på musiken.
5: I Västerhavet

0: längtar jag ofta. Där har jag en del av mitt hjärta.
1: Helt rätt beslut.
2: Den andra kristdemokraten idag som vi spelar.
1: Ja, vem var det där?
2: Det var Roland Utbult.
1: Ja, det var det, va?
2: Nyss fyllda 75, ledamot i kulturutskottet. Det här är P4 Göteborg där han sjunger sin låt Längtan till havet.
1: Live, det var live unplugged det där. Alltså.
2: Ja.
1: Ah, snyggt. Ja. Men vad ska han heta då? Vad är artistnamnet? Ska han köra Utbult?
2: Roland Utbult är hans artistnamn.
1: Det är det han kör på. Ja, ja. Jättebra.
3: Men tror ni att han och Jakob Forssmed brukar jamma ihop?
2: De borde.
4: Ja, det kan jag ändå tänka mig. Mm. Roland Utbult har ju också spelat live i riksdagen ett antal gånger.
2: Mm. Precis, det berättar han också om i den här intervjun. Den här låten har faktiskt legat på svensktoppen som bäst sexa. Det var 2003.
1: Oj då han har en karriär.
2: Ja, på riktigt.
1: Ah, ja.
2: Och då var det Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång, som låg etta. Mm. Och då låg den här sexa.
1: Men, då, men när kommer han dra från riksdagen då? Kommer han hinna med festivalsommaren liksom, och köra de giggen?
2: Nej, då får han köra dubbelt i så fall. För att han lämnar ju formellt då. Jag gissar att han kommer att vara med när riksdagen träffas i sommar. Den 13 augusti har de extra möte.
1: Då kanske inte blir Way Out West i år i alla fall.
2: Nej, men nästa. Nej,
1: nästa år kanske. Ja. Mm.
3: Och också att du typ nästan är förorättad över att David ens undrar något om Utbults musikkarriär.
2: Ja, exakt.
1: Att jag inte förstod det.
2: Ja, men han är jättekänd.
1: Ja, jag hör det.
2: Ja. Och nu blir det alltså musik då för hela slanten. Han verkar nöjd ändå, ska jag säga, med sin tid i riksdagen att döma av den här intervjun.
5: Ja, det är, för det första så är det en topp att vara riksdagsledamot, att vara liksom framvald av folket. Då. Vi är folkets främsta företrädare, som det heter. Bara det är top notch, tycker jag. I övrigt så har jag ju försökt att sticka ut lite kanske. Jag har ju sjungit i debatter i riksdagen vid tre tillfällen. Och har drivit frågor så att på något sätt att jag har gjort något avtryck efter 16 år. Det vore tokigt annars.
1: Det där sväljet kom så gjorde så att det han sa innan lät som ett skryt på grund av sväljet. Ni kanske inte hörde det? Nej. Att han sa, så, jag har ju sjungit i riksdagen. Att det blev en sån liten konstpaus för att jag har alibit svälj, men egentligen lämnar jag konstpaus för att det här ska landa hos er lite grann.
4: Han är ju otroligt känd.
1: Han är ju det uppenbarligen. Var det sexa när Per Gessle låg etta?
2: Ja,
1: det är ändå, det är stort.
3: Det är ju någonting att gå då från hans förhoppningsvis ljusa musikkarriär till de som typ inte haft så himla lätt och hitta jobb när de har lämnat sin politiska karriär.
2: Nej, ett känt exempel det är ju Vänsterpartiets tidigare partiledare Lars Ohly, som berättade att han hade sökt ett gäng jobb utan att få något efter att han lämnat riksdagen. Och han trodde själv att det berodde på att vänsterpartister som han själv inte var lika attraktiva på den privata arbetsmarknaden som till exempel moderater och socialdemokrater, och att de dessutom har mer kontakter inom den sfären när de lämnar politiken. Lars Ohly fick ett jobb sen som förbundssekreterare på Verdandi. Han var ju egentligen tjänstledig tågmästare men ville inte gå tillbaka till det när han lämnade politiken. Och det här tog David upp när Lars Ohly var gäst i vår sensationella sommarpodd för ett par år sedan.
1: Du är före detta konduktör.
6: Ja.
1: Du vill inte hoppa på det igen efteråt, för det läste jag mig till någonstans att du kände att det är ohållbart. Jag kan inte gå runt i tågvagnarna för att jag är som Michael Jackson.
6: Ja.
1: Eller du kanske formulerar det på ett annat sätt. Du sa att du var för känd.
6: Ja,
1: vad var du rädd för skulle hända? Att du inte kan riva biljetter utan att tjejer håller, liksom, flockas kring dig? Eller vad var du rädd för skulle hända?
6: Ja, det lät ju lite förmätet när du beskriver det sådär. Nej, men det är så att den som tar biljetterna och viserar på tåget, den möter alla resenärer. Och man triggar igång folk lite grann genom att vara igenkänd. Mm-hmm. Och ibland kanske ökänd hos vissa och sådär. Så att jag tror att det skulle varit jävligt jobbigt.
1: Men det ligger väl någonting i det, i att de som kanske är lite mer högerut har lättare för att få så, ja, men styrelseuppdrag jämfört med de som kommer vänster utifrån i alla fall.
2: Det var hans bild, och det kanske inte är helt osant möjligen.
4: Det börjar väl luckras upp lite för Vänsterpartiet om man tänker på Linda Snecker och hon Jenny...
2: Lindahl.
4: Som gick till en PR.
2: Just det, båda dem, ja. Mm. Det vi kan också säga det är att de ledamöter som lämnar riksdagen och inte har uppnått riktåldern för pension, de får under en omställningsperiod ekonomiskt stöd. Det är ju välkänt. Och det ska inte vara en varaktig försörjning. Och det finns två olika system. Det nya, det är för de som valdes in 2014 eller senare. Det heter ekonomiskt omställningsstöd och det kan betalas ut under högst 2 år och är 85% av ledamotsarvodet. Och om man då har andra inkomster, då finns det regler för hur mycket det stödet minskar.
3: Det vill säga bättre än A-kassa?
2: Ja, för ledamotsarvodet just nu är väl drygt 81 000 kronor i månaden. Mm. Och så finns det gamla systemet inkomstgaranti. Och det, hur länge man kan få det, det beror på åldern och hur länge man har suttit i riksdagen. Sen kan man också få karriärrådgivning och kompetensutveckling.
1: Ja, man får mycket grejer där, verkar det som. Mm.

0: Just nu så lyssnar du på Druid Zimmermans show där vi avhandlar allt du behöver veta om veckans inrikespolitiska händelser. Moa, trots att du är trött i mössan idag så kanske du ändå har knåpat ihop någon slags spaning.
1: Ja.
0: Eller ska du freestyla nu lite grann bara?
1: Ja, mer så. Det är, en spaning är det inte i alla fall.
0: Nähä.
1: Det är lite lösa tankar.
0: Ja, men, oh, jättebra. Lite lösa tankar ifrån Moas värld.
1: Ja, varsågoda.
0: Tackar.
1: Under den senaste veckan så har jag tagit del av flera analyser om varför Jimmie Åkesson är så framgångsrik. I DN skriver Anna Hedenmo att han har en enkelhet och autenticitet i sina svar som de andra partiledarna saknar. Och i P1 Morgon säger en språkvetare att Jimmie Åkesson framstår som lite skönare än Kristersson. Alltså det som folk gillar hos honom verkar vara att han är som folk är mest. Alltså medan Ulf Kristersson springer milen på någon slags OS-tid så visar Jimmie upp sitt ostädade kontor.
2: Men någon som lovade att städa här innan det här skulle...
3: Ja. Men, ja. Ja, det blev inte riktigt så.
2: Riktigt som jag hade förväntat mig.
3: Hörrni, då kör vi igång med Jimmie Åkesson från ett ostädat kontor. Det här är Fråga partiledaren allt.
1: Jag ser folk dra en linje mellan att det finns en relaterbarhet hos honom som många andra politiker saknar och hans politiska framgång. Jag vet inte hur det är med den saken egentligen, men den här veckan har jag i alla fall djupdykt i Jimmie Åkessons folklighet. Och det som är så bra med den här valrörelsen det är ju att det finns så himla mycket information att tillgå om politikernas privatliv, relationer och matvanor.
4: För att det finns så många program, poddar, intervjuer.

0: mer avspända. Jag tror inte att någon annan politiker än Jimmie Åkesson hade svarat så här avspänt på frågor om drickande.
1: Följer du Folkhälsomyndighetens rekommendationer för måttligt drickande?
2: Nej, det kan jag inte tänka mig att jag gör faktiskt.
3: Alltså, det är som att han inte ens har kollat upp vad rekommendationen är, utan bara förutsätter att det kan jag inte tänka mig att jag gör, oavsett vad det är för rekommendationer, så dricker jag absolut mer än det.
0: Jag föreställer Ulf Kristersson svara så.
3: Ja, nej.
0: Det är inte han, inte Magdalena Andersson heller.
3: Nej.
4: Men kanske också för att jag inte tror att de gör det. Eller? Nej. Inte ser man framför sig att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson knäcker en bira i tid och otid.
0: Nej, det är det jag menar. De känns inte som oss på samma sätt.
4: Nej, jag förstår.
0: Mm. Folkhälsomyndigheten säger ju att 4 enheter per tillfälle är riskbruk. Det är jättesvårt att hålla sig inom den gränsen.
3: Per tillfälle?
0: Ja.
3: Och när tar ett tillfälle slut?
0: Ja, men om du dricker 4 öl på en kväll så är det riskbruk.
3: Alltså en kväll är ett tillfälle?
0: Ja.
3: Men det kan ju vara så att man går från ett tillfälle till ett annat under en och samma kväll.
0: Ja.
3: Har de tänkt så?
0: Nej.
3: Nej,
0: det har de inte. Nej. De har inte tagit hänsyn till att man byter plats.
3: Nej, men att man kan röra sig mellan olika tillfällen. Liksom.
0: Etapper under tillfällets gång.
3: Just det.
0: Men tillfället är samma.
3: Just det, tillfället är liksom paraplybegreppet. Under så finns det underkategorier och det är etapper då.
0: Precis.
3: Det är olika tider.
0: Ja,
3: ja. Exakt. Ah, okay.
0: Så det är samma oavsett om man tar en barrund eller sitter hemma och dricker.
3: Men du kan bara dricka 4 enheter per ställe liksom.
4: För du står inte ut med tanken på att du skulle bryta mot rekommendationerna.
3: Nej, men håller det. Nu behöver vi gå vidare om jag ska fortsätta dricka, för jag vill inte bryta mot de här rekommendationer.
0: Mm.
3: Ett tips.
0: Ja, men det är ungefär så jag förhåller mig också i och för sig. Så jag kan ge dig rätt.
3: Ja.
0: Självklart är det så.
3: Ja.
0: Det finns så många tillfällen som helst i ett tillfälle. Jag tar tillbaka.
3: Ja,
0: det är i alla fall ett väldigt ärligt svar av Jimmie, som också berättar i samma intervju med Aftonbladet att han drack 6 stycken vitlöksöl innan han skulle träffa Ulf Kristersson för första gången.
3: Mm.
0: Jag kollade upp baren där den här vitlöksölen serveras. Den är 5,2-procentig.
3: Oj då, 5 stycken sådana?
0: 6
3: stycken sådana? Då är man ju så fast redig som man behöver slåss mot folk man inte känner, oprovocerat.
0: Ja, han menar att han inte var berusad.
3: Nej.
5: Men stank vitlök har bara den, säger han väl?
0: Ja. Exakt.
4: Mm. Oj. Ändå, det är både att dricka vitlöksöl, konstigt, men också 6 bärs innan man träffar Ulf Kristersson.
0: Ja. Alltså, jag skulle vilja höra Ulf Kristerssons version av den här träffen.
3: Ja, det är två olika upplevelser.
0: Ja. Han har, inte
3: uttalat sig kring det här.
0: Nej, jag funderade på att söka honom. Men jag trodde inte att han skulle ställa upp.
3: Nej.
0: Så det blev inget med det. TV4s Kalla fakta släppte en granskning av Sverigedemokraternas ekonomi, där de visar att ett dotterbolag till Sverigedemokraterna köpte upp större delen av de tryckta exemplaren av Jimmies bok. Kanske inte var toppen, men är inte också det relaterbart? Det är precis vad jag också hade gjort om jag släppte en bok som inte sålde särskilt bra. Jo. Då hade man blivit tvungen att köpa den själv.
4: Och det är precis vad vi gör, alla vi som har barn som ska sälja saker till klassresan.
0: Mm.
4: Vi köper ju upp 100 lådor kex.
0: Ja.
4: För att de ska kunna bidra.
0: Ja, som att jag ibland spelar den här podden på ljudlös hemma från olika enheter. För att höja lyssnarsiffrorna. Enligt Kalla fakta så handlar det om 80 000 exemplar.
3: Oj, mycket.
0: Det är så många böcker. Och alla gick inte åt, så de blev tvungna att bränna en hel del.
3: Vadå, bokbål?
0: Ja, precis. Men jag undrar om inte det här är grejen med Jimmie Åkesson, att han har en bra fake it till you make it-inställning. Alltså att alla texter om varför han är så framgångsrik kanske springer ur att Sverigedemokraterna alltid har varit så himla bra på att göra sig själva större än vad de har varit. Att det är lite samma faktor som gör att de har förhandlat sig till de här ministerposterna med Moderaterna långt innan valet. Alltså antingen är det, eller så är det bara att folk tycker det är så himla trevligt att ha en partiledare som erkänner att han jojo-bantar.
3: Ja, just det. Och dricker 6 stycken garlic beer.
0: Men det är så konstigt att dricka vitlöksöl.
3: Jag blir så sugen på att kolla om det är så äckligt som man tänker sig att det är.
0: Jag kan tänka mig att dricka en. Mm. Men jag kan inte förstå att man blir sugen på en andra vitlöksöl och inte heller en sjätte.
3: Nej. Att suget fortfarande finns kvar. Och jäklar vad gott det är efter 5 stycken. Ge mig en till, tack. Jag ska träffa statsministern. Men undrar om man
0: då har man ju ett nytt tillfälle i alla fall.
3: Det är ett nytt tillfälle. Men det där verkar vara under ett och samma tillfälle dock.
0: Mm, det är sant.
3: Eftersom det var på samma ställe. Men visste han innan

0: han drack ölen, att han skulle träffa statsministern, alltså att han liksom med flit drack 6 stycken öl innan.
1: Det var intrycket jag fick av intervjun. Ah, okay. Att han var lite nervös och därför drack 6 stycken vitlöksöl.
0: Okej. Okay.
2: Och det kan man ju tänka sig att nervositeten sjunker undan. Mm-hmm. Efter 6 bärs. Mm. Då känner man sig stark, tror jag, ändå.
0: Mm. Jag gjorde en sån där dålig grej en gång när jag skulle ha ett lunchmöte med någon. Då var min dåvarande typ agent med, eller vad man ska kalla det, eller vad man vill kalla det då. Och så skulle vi ha ett möte med en person till lunch, och sen så struntade jag och käka lunch och så drack jag 2 stark öl istället, bara för att den nervositet. Problemet var bara att de här starkölen inmundigas framför den här personen som vi har möte med. Så istället för att äta lunch med honom så satt jag och drack öl så 11:30. På morgonen. Han tyckte inte det var bra att jag gjorde det. Det gav inte ett positivt intryck.
1: Nej, nej, du framstår inte som någon han kan tjäna pengar på riktigt.
0: Det blev inget, om jag säger så. Men då visste inte han att det här är ett framgångskoncept. Och att det är så, och sen några år senare nu då visade det sig att jag hade ju rätt hela tiden. Mm. Men det kanske var för att jag tog inte så pass många så att det liksom slog över. Men om jag liksom bara så här, vet du vad, en sjätte till tack. Då hade man bara, vad är det här för snubbe? Jag jäklar, honom ska vi ha. Ja. Jag vet inte.
1: Ja, det var exakt så det blev för Ulf Kristersson.
0: Uppenbarligen. Ja, men du, det där var ju lite lösa tankar, men ändå fanns det någon röd tråd och det uppskattade vi.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Moa Wallin.
1: Tack.

0: Det är Druid Zimmerman Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Lyssnarna bidrar ju också varje vecka till programmet.
0: Mm. Det gör de i form av frågor som de skickar till druidzimmerman@sr.se.
1: Mm.
0: Den här veckan är det Frank som får med sin fråga i podden. Med rubriken Kavak och Company Show. Frank verkar ha döpt om vår podd.
1: Mm. Shukran heter Kavak i efternamn.
0: Just så. Och så skriver han: tack Shukran för en underhållande och informativ podd som du och dina bisittare gör.
2: Hon är inte här idag.
0: Nej.
2: Så vi hade kunnat skippa det där.
1: Nej. Ja.
0: Men hon ska ju klippa den sen.
1: Det är också hon som har skrivit in det i manus.
0: Ja.
1: Hon vet ju att det ska sägas.
0: Började lyssna i februari. Jag har lyssnat på alla poddar. Har funderat allt mer på politiska vildar. Samtliga partier verkar se detta som ett problem. Och det är väl orsaken till kvittningskaoset just nu. Har förstått att det krävs en grundlagsändring. Men varför jobbar inte alla partier för en ändring?
3: Jag blir så glad, för det verkar som att Frank har lyssnat på Karin Runbloms och mitt inslag i Ekot. De handlade precis om det här. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de vill utreda systemet med politiska vildar. Och Sverigedemokraterna, de öppnar för att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Med undantag för de ledamöter som är personkryssade. Det skulle vara en stor förändring. För idag kan ju en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Gruppledaren Linda Lindberg, alltså Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindbergs argument, det är att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. En ordning som omkullkastas när enskilda individer sätter jaget före laget och väljer vildespåret, som hon uttrycker det. Men det här är väldigt omstritt. Oppositionen vill inte ändra grundlagen på den här punkten. De anser att mandatet i riksdagen fortsatt ska vara personligt. Det tillhör alltså den som är vald och inte partiet. Och ett argument de för fram, det är ju att om det tillhör partiet mandatet så kan man inte klaga lika mycket internt eller vara bråkig eller rösta emot sitt parti, för då byts man bara ut. Är det ett argument som oppositionen för fram. Miljöpartiets Annika Hirvonen, hon är gruppledare och hon ser stora risker med att en ledamot som blir utesluten av sitt parti också skulle förlora sin riksdagsplats.
4: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
3: Det brukar ju vara en grundlagsutredning ungefär varje mandatperiod. Så det ska bli intressant att se då efter valet om de tillsätter en ny grundlagsutredning, om den här frågan kommer med eller inte.
1: Lova Olsson.
3: På den grejen, applåd
1: hon har gjort
3: för det.
1: Igen. Hon har gjort det igen.
0: Va? Så kärnfullt.
1: Ja. Ja, jag tycker ändå du ska vara nöjd.
3: Ja, men det berodde på min förförståelse eftersom jag hade gjort inslag just om det här.
1: Ja, just det.
3: Med Karin.
1: Ja, just det. Din, vilket många kanske känner din låtsaskompis. Men hon finns på riktigt.
3: Ja. Absolut.
1: Ja.
0: Det var också ett elegant sätt att ta tillbaka Franks diss.
1: Mm.
0: Alltså i och med att han bara gjorde oss till bisittare.
3: Ja, just
0: att han
3: det.
0: Ändå har hittat inspån från ditt nyhetsinslag.
3: Ja. Det räcker gott för att jag ska förlåta honom. Ja. Mm.
1: Hur är det med Karin nu för tiden?
3: Det är bra.
1: Vad gör hon?
3: Jobbar på.
1: Ja, okej.
3: Okay. Ja.
1: Har hon semester någonting?
3: Nej, hon ska också till Almedalen.
1: Ja.
3: Sen jobbar hon 3 veckor och sen har hon semester.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Planerar ni något roligt där i Almedalen, du och hon bara? Ska vi inte bara gå och göra det här? Eller?
3: Hur mycket tid kommer jag att ha i Almedalen?
1: Ja,
3: att göra roliga saker?
1: Nej.
3: 0.
1: 0?
3: Ja.
1: Men du måste ju lägga upp det annorlunda.
3: Men hur ska jag lägga upp det då?
1: Nej, men du får ju säga till din arbetsgivare att det är så här: jag kan inte jobba så där mycket på Almedalen.
3: Nej.
1: Det går inte. Jag har ett annat uppdrag och det är podden.
3: Ja, men
1: och, till,
3: det vet de.
1: Och till podden, ja. Då behöver du ha lite fritid för att kunna gå runt och lite sporadiskt avslappnat kunna läsa av läget på olika mingel för att kunna prata om det sen i podden.
3: Mm.
1: Eller hur?
3: Ja, det har jag inte vågat försöka säga.
1: Nej.
3: Nej.
0: Plus att vi har ju ändå lite förväntningar på att du ska vara med när vi ändå har ambitionen att ha lite kul.
3: Ja, det och vad fantastiskt att ni vill det.
0: Ja.
3: Ja, det stärker ju mig ändå.
0: Mm. Mm.
1: Hur löser du det här, Moa?
2: Får jag bara säga en sak? Jag trodde vi alla var överens om att vi skulle stanna en dag extra för att kunna festa.
0: Mm.
2: Sen fick jag schemat. Då visade det sig att jag bor ensam sista natten.
1: Gör du?
2: Ja, för du ska tydligen hem redan på torsdag.
1: Jag ska sända på fredagen.
2: Ja.
0: Vadå? Jag ska åka hem på fredagen.
2: Okej, dubbelkolla det.
0: Mm. Okej, okay. Har jag inget boende alltså?
1: Nej, så kan det vara.
3: Så kan det vara. Alltså ni måste bara förstå, jag åker hem på lördag för att jag bevakar det sista talet på fredag kväll. Mm. Så att jag jobbar till 22 på fredag kväll.
1: Okej.
3: Okay. Så har jag det.
1: Vad ser Moa fram emot då när det gäller Almedalen?
2: Sakfrågorna.
1: Sakfrågorna, det är alltid sakfrågor. Men är det utöver det uppenbara då? Är det inte så att det ändå är ganska roligt, för man stöter ju på en del lyssnare där?
2: Det gör man, och en del politiker. Det är ju väldigt, väldigt kul att de bara vandrar fritt där.
1: Då ses vi där då nästa vecka.
2: Det gör vi verkligen.
1: Tack så mycket Moa och Lova för den här veckan.
3: Tack.
0: Ska vi inte lyssna på Jakob Forssmeds VM-låt igen?
1: Du vill höra den igen?
0: Ja. Spring i djupet, spring från död mot livet.
1: Ja, det är han som får avsluta det här programmet, eller hur?
0: Vad placerar du den här låten på en 10-gradig skala?
1: Nej, det är en 10. Han nailar det, Katrin.
0: Kan ju vara så att man har kommit in mitt i Dryd Zimmermann. Man kan ju höra det här i sin helhet om man går in i appen, Sveriges Radio.
1: För där finns det positiva nyheter. För att uppskattade ni det här, det lättsamma sättet vi pratar om inrikespolitik, ja, då finns det 200 program till att lyssna tillbaka på om man känner för det.
0: Mm. Och de håller. Det är politiska spaningar, det är aktuella politiska frågor.
1: Så är det.
0: Man lär sig supermycket.
1: Många håller.
0: Ja.
1: Det finns de som...
0: Absolut. Producent fast inte i rummet är Shukran Kavak.
1: Ja, men vad kan man säga att hon har producerat? Producent är ingen den här veckan. Ingen har producerat.
0: Jo.
1: Klipper gör Shukran Kavak.
0: Hon gör förarbetet och hon gör efterarbetet. Absolut. Hon är absolut producent.
1: Producent på distans den här veckan, Shukran Kavak. P3, Sveriges
5: Radio. Här är Ekot. Från och med den 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken har gått ner. Tanken är att det ska vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel även om nätet tillfälligt inte fungerar. Victoria Rubin driver en matbutik några mil utanför Karlskrona.
6: Ur en beredskapssynpunkt och där vi liksom står just nu i samhället, så är det en jätteviktig del i för att vi ska kunna ta betalt vid liksom eventuella kriser och vad som helst som än kan hända. Och oftast när det sker störningar så är det ju när det är som minst önskat, kan man säga.
7: Det är Riksbanken som gjort en överenskommelse med storbankerna, handeln och kortföretagen om att så kallade offline-betalningar ska gå att göra från och med den 1 juli. Enligt Riksbanken är överenskommelsen viktig för att öka motståndskraften vid störningar i det digitala betalsystemet. För att kunna göra köp när nätet ligger nere behöver du ett bankkort med ett chip. Maria Lundström, som är enhetschef på Riksbanken, förklarar vad som därefter händer.
8: När datakommunikationen går ner, då genomförs det här köpet helt enkelt inte online, utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
5: Reporter Mikael Eriksson. Regeringen vill avskaffa det som ibland kallas elefantkyrkogården på regeringskansliet, där bland annat sparkade generaldirektörer är placerade med full lön. Istället ska ett helt nytt system med avgångsvederlag utredas. Det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
9: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
5: Trots att Israel och Iran stödda Hezbollah enades om en vapenvila igår, så har minst 5 personer dödats i en israelisk flygattack mot staden Arab Salim i södra Libanon under morgonen, rapporterar den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. Enligt nyhetsbyrån så genomförde israeliska stridsflygplan, drönare och artilleri en serie attacker mot Nabatia-området där Arab Salim ligger under natten och morgonen. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Enligt den amerikanska sajten Axios kan samtalen handla om en uppgörelse om Irans kärnteknik. CNN rapporterar också att Witkoff är på väg till Schweiz samt att Trumps svärson Jared Kushner väntas delta. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Och de svenska fotbollsfansen är på plats i Houston för VM-matchen mot Nederländerna senare idag, och de laddar upp med ett riktigt hett midsommarfirande.
10: Det sjöngs snapsvisor och dracks en hel del öl i värmen när hundratals blågula fans samlades vid poolen utanför ett hotell på midsommarafton i Houston.
11: Det är jättehäftigt. Man har ju midsommar, bästa dagen på året i min mening.
10: Alexander från Stockholm laddade upp i det fuktiga Texas-vädret där temperaturen nådde över 40 grader. Något som Eva från Boxholm och Ulf från Oskarshamn kände av.
12: Alltså det är ju hett både i luften och inne på partyt.
13: Ja, det är fruktansvärt varmt, men atmosfären är fantastisk också.
10: Tina från Umeå märker av hur de svenska fansen väcker uppmärksamhet i Houston.
14: Det är inte ofta man går runt i såna här blågula matchtröjor och klänningar och kläder och sådär. Så det är många som har kollat på en.
10: Men även de nederländska fansen märks, och de är kaxiga, säger Alexander och hans vän Filip.
15: De går runt och de lägger pika hela tiden.
16: De var så sjukt kaxiga, så att det, liksom så här, det här är så jävla viktigt nu.
10: Simon Isaksson, Houston.
5: Och Sverige, Nederländerna sänds naturligtvis av Radiosporten i din P4-kanal. Avspark klockan 7 ikväll. Vädret. Midsommardagen börjar på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland, som under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn redan nu på morgonen. Och från i sydost 25-30 grader till i norr omkring 15 grader. Det var Ekots nyheter, i studion Katarina Bojve.
17: Ny musik och poddar. Vi är P3.
18: God morgon och glad midsommardag. Vad mysigt att du väljer att lyssna på P3 den här morgonen med mig, Vanja, här i studion. Oavsett om det blev en sen eller en tidig kväll igår, så tycker jag vi börjar med lite chill stämning. Här är ny musik från Oskar Lindros, Pappa kommer inte hem.

sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar High. En av mina favoriter från när jag och min kollega Tina Merafsson var och spanade in hans konsert i Amsterdam för några veckor sedan. Men nu så ska vi vidare till svensk-ukrainska Olga Myko tillsammans med Haley Bridge, Gecko.

0: om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemorden.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

Det där var veckans P3-hit, Ester med Savage Love. Här är P3 med mig, Vanja, och nu så ska vi få lyssna på en gammal goding. Det här är Svenska Björnstammen med Svalkar vinden.

Agnes med Ego som har legat kvar på digilistan i hela 39 veckor vid det här laget. Du lyssnar på P3 med mig Vanja där vi ska vidare till Cinebosis stora genombrottshit Younger.

Fanny, Avon, vad gör jag nu? Och jag får verkligen inte nog av de här små whale-grejerna hon gör i den här låten. Sjukt imponerande. Men anyway, sommaren hörs i vår spellista den här morgonen. Och inte minst i nästa låt med Snow Allegra, Be My Summer.

0: P3, Sveriges Radio.
1: God morgon, då är det dags för nyheter. Från och med den 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken gått ner. Tanken är att det ska vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel även om nätet inte fungerar. Maria Lundström på Riksbanken beskriver hur det går till.
2: När datakommunikationen går ner, då genomförs det här köpet helt enkelt inte online, utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
3: Offline-betalningarna ska gå att göra under en vecka och handlar om köp för några tusen lappar. Enligt siffror från Riksbanken så görs idag 90% av alla betalningar i butik med betalkort. Kontanter står numera bara för 5% av betalningarna.
2: Och i ljuset av det så kan man ju då konstatera att det leder fort till konsekvenser när kortbetalningarna inte fungerar.
1: Maria Lundström på Riksbanken och reporter var Mikael Eriksson. Trots att Israel och Iran stödda Hezbollah enades om en vapenvila igår så har minst 5 personer dödats i en israelisk flygattack mot staden Arab Salim i södra Libanon under morgonen. Det här rapporterar den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till landsomfattande bensinbrist i Ryssland. Och nu kan Ryssland komma att behöva importera bensin.
4: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon. Men det här är 7:e bensinstationen. Var är bensinen? Frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut. 2 gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens 3:e största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder för att möta behovet.
1: Reporter Johanna Melén. Och vädret, midsommardagen, börjar på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland som under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. Och i Norrbottens län tidvis regn redan nu på morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
0: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är
0: P3.
6: Yes, det är P3 du lyssnar på med mig, Vanja, den här midsommardagen strax efter 9 på morgonen. Och den kommande timmen så blir det bland annat Olivier Dean, The Cardigans och Shakira. Men vi börjar med Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Hon doftar

Dina ögon med mormor här i P3 med mig Vanja. Och jag har ju nämnt lite innan att vi har en väldigt härlig somrig spellista idag. Och vad passar väl bättre på självaste dagen efter midsommarafton än Håkan Hellströms En midsommarnattsdröm.

0: Two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges radio-appen.
5: He was like a phantom.

Musik från Lykke Lys senaste album, låten Lucky Again, hörde vi där. Varje år så sätter ju Coachella lite grann ribban för årets festivalsommar. Och en av de spelningarna som blev allra störst snackisar nu i våras, det var Justin Bieber. För under spelningen så drog han helt enkelt upp sin laptop, gick in på YouTube och så spelade han upp lite av sina gamla hits på storbildsskärmen mitt under konserten. Och vissa de hyllade det här lite udda greppet, andra var inte alls lika imponerade.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet. Där sparkade generaldirektörer idag placeras med full lön. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas, det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
2: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
3: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Debatten om lönevillkoren för petade myndighetschefer tog ny fart när landshövdingen i Stockholm, Anna Kinberg Batra, fick lämna sin post 2024. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1-2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
2: Där får utredningen titta på vad som är rimligt, men det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
1: Reporter Karin Rundblom. Från och med 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken har gått ner. Om nätet inte fungerar så ska det vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel. Enligt Riksbanken är så kallade offline-betalningar viktiga för att öka motståndskraften vid störningar i det digitala betalningssystemet. Bolivias president Rodrigo Paz har framträtt på tv och utlyst nödläge idag som ett sätt att återställa ordningen efter veckor av protester och vägblockader i landet. Protesterna har pågått under minst 6 veckor och demonstranter har krävt presidentens avgång till följd av bland annat svag ekonomi. Ett åskoväder har kommit in över västkusten nu på morgonen och under en halvtimme så slog det ner uppemot 1600 blixtar, det rapporterar GP. Och under dagen väntas åskskurar, kraftiga skyfall och hårda vindbyar över stora delar av Sverige. Även om midsommardagen på många håll har börjat med soligt väder. Och den kraftiga åskan har alltså kommit in över Götaland på eftermiddagen och kvällen så sprider sig åskan vidare upp mot Svealand och Norrland. Det var Ekots nyheter klockan 10 i studion, Katarina Boyve.
0: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
0: P3.
5: Precis, det är P3 du lyssnar på med mig, Vanja, i studion. Klockan den har passerat 10 och jag har en härligt somrig spellista att bjuda på. Det blir bland annat Terra, Veronica Maggio och Axwell och Ingrosso. Men först den här moderna sommarklassikern.

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer ha 10-100 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

och Water Baby med Stockholms Vi. Och nu vidare till ett av de samarbeten som Sara Larsson gjort på senaste tiden. Hon har varit flitig, ska gudarna veta. Det här är Tyler och Sara Larsson med She Did It Again.

Dekadent musik nonstop här i P3 med mig Vanja i studion. För ett tag sedan så kom brittiska och högaktuella Sienna Spiro till P3 och berättade för min kollega Navid om sin kärlek för 60-talsmusik och estetik. Det här kan man höra mer om i appen Sveriges Radio om man vill, men här så ska vi i alla fall få lyssna på Sienna Spiro med låten The Visitor.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Vilken vecka vi har haft, Kristoffer.
2: Ja visst, Felix Sandman kommer att vara filosof i vardagsfilosofiska rummet.
1: Den ultimata VM-guiden för den ointresserade, bomben.
2: Och vi hade en rekordtajt spådomgång som avgjordes.
1: Ja, du vann med ett halvt poäng.
2: Det gjorde jag, och med mer inlevelse än vad du hade när du läste upp det här trailermaterialet.
1: På måndag, fan i mig!
2: På måndag drar vi igång igen.
1: Jävel.
2: Jag längtar. Vi kör 15.30 eftermiddag i P3. Puss.

Svenska pomfam med Love Junkie. Här är P3 med mig, Vanja. Och härnäst så ska vi få Axwell och Ingrosso med Sun is Shining.

Veronica Maggio, tillfälligheter hörde du där. Men nu så ska vi faktiskt vidare till Göteborg. För den senaste tiden så känns det som att det dyker upp nya stjärnskott därifrån var och varannan vecka. Och ett av dem som allra mest nyligen dykt upp på min radar i alla fall, det är bandet Sylvie's Head här med Pure Control.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I södra Libanon har 5 människor dödats i israeliska attacker enligt statliga libanesiska medier. Israel ska ha riktat attackerna mot ett 10-tal områden under natten och morgonen. Det här skedde timmar efter att Israel och iranstödda Hezbollah enats om en vapenvila igår. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Enligt vår internationella korrespondent som är på plats i Luzern är läget osäkert. Källor inom schweiziska UD säger till Ekot att Schweiz, som är värd för förhandlingarna, inte räknar med samtal den här helgen, men att situationen är oklar. Från och med den 1 juli går det att använda betalkort även om bankens internetuppkoppling har gått ner. Maria Lundström, enhetschef på Riksbanken, förklarar hur det fungerar.
2: När datakommunikationen går ner, då genomförs det här köpet helt enkelt inte online, utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
1: Det har varit vad som betecknas som en ganska normal midsommar med fylla, misshandel och urspårade fester. Det säger Ola Österling som är polisens presstalesperson i region Stockholm-Gotland.
3: Den är väldigt lik förra årets midsommarafton, och de båda aftarna är lik en fredagkväll efter avlöning. Det har varit en del misshandelsärenden, det har varit en del fylleri och en del enstaka brott som sticker ut, men i övrigt har den varit normal.
4: I region Stockholm har polisen satt in extra beredskap i skärgården och extra trafikkontroller.
3: Vi har förberett oss med en extra polisresurs och vi har ett antal platser där vi naturligtvis har högre koll på än vi brukar ha. Vi har skärgården som har extra bemannad, som vi har bemannat extra eftersom vi vet att antalet sommargäster stiger.
4: I hela landet har det inkommit anmälningar om misshandel, fylla och rattfylla. På Brännö i Göteborgs skärgård har en man anhållits för att ha skurit en annan man med en glasflaska.
1: Reporter här, det var Julia Eriksson. Idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men risk för kraftig åska och skyfall som rör sig in från sydväst och sen passerar åt nordost. I Norrbottens län tidvis regn redan från i morse, från i sydost 25-30 grader till omkring 15 i norr, och den kraftiga åskan har redan kommit in över Götaland. Det var Ekots nyheter.
0: P3 Digilistan.
5: Hallå där, det här är Digilistan i P3 denna vecka med mig, Emma, som din guide genom dessa då topplistehits. Ja, för att här går vi igenom vilka låtar det är som har streamats, laddats ner och radiospelats mest i Sverige den senaste tiden. Och den här veckan, ja alltså då är det spännande. Jag har liksom fått märka upp låtarna för de är så många som har med VM att göra. Nästan var sjätte låt här inne idag är en sån där, och de har liksom rört om här inne. Vad som har hänt, det ska vi ta reda på upp mot toppen, så vi drar igång direkt. Närmast så är det en nykomling. Det är Taylor Swift som står för den i I Knew It, I Knew You. På plats
0: nummer 35.

0: Ah, härligt att starta med en nykomling. Det här var alltså Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Ja, en låt som tillhör den nya Toy Story-filmen som kom här i dagarna. Och skriven tillsammans med en av hennes återkommande producentpartners, nämligen Jack Antonoff. En sån där som jobbar med de allra största. Så, ja, då Taylor Swift som vi precis hörde, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey. Ja. Och tillsammans då har ju de gjort hits som bland annat då Cruel Summer eller Antihero. Så att de, ja, de kan det där när de jobbar. Och här, ja, då träder den lite så sad cowgirl vib in, och det passar ju då till den här också filmen om leksakerna, men också en fin låt i sig. Känns som att den är så mysig till verandan här under sommaren. Ja, vi säger hej och välkommen in på digglistan alltså till den här låten från Taylor Swift. Och nu ännu mer nytt. Ja, till någonting som många har gett sig på i år i Sverige istället för sommarplågan, nämligen VM-låtar. Närmast är det en nykomling från supergruppen Björnzone. Här hör du All of My Heart. På plats
1: nummer 34.

0: Visst har de återvänt nu i sommarklädsel och fotbollströja. Det här var Björnzone i All of My Heart. Det är ju den här supergruppen då i form av bland andra Björn Gustafsson, Victor Leksell, Filip Berg, Loa Falkman med flera. Ett helt gäng här. Och det känns som att ja, men de tar tillfälle i akt att vid sådana här stora event liksom göra en Björnzone-låt. De började ju i Melodifestivalen 2024 som en liksom mellanakt som blev enorm, följde upp med jullåt i fjol som blev enormt streamad och nu då den inofficiella VM-låten. Ja, den här veckan så är det sannolikt många som liksom av låtarna som går klädda i benskydd och hoppar om pokaler. Det kommer alltså fler VM-låtar här på digglistan, bland annat då All of My Heart, alltså som var en nykomling. Men mer om det högre upp. Nu ska vi till Olivia Dean. Hon börjar faktiskt dala lite här på digglistan. Vi får se om hennes låtar pallar med trycket från de här nykomlingarna och de här fotbollslåtarna. Närmast är i alla fall Man I Need.
1: Nummer 33.

0: Det var vi hann höra från Smash Into Pieces med Hollow, plats 32 på digglistan den här veckan. Nu uppåt och det med Justin Bieber, det här är Daisies.
1: Nummer 31.

0: precis här på plats 31 på veckans digilista. Den har tappat 5 placeringar sen sist, men det går ändå fortsatt bra här inne. Det har varit en sån där långkörare. 40 veckor har den varit här på topplistan. Det är ändå ett bra tag. Det är som att hans återaktualiserande efter att ha spelat på den här superstora festivalen i Kalifornien, Coachella, har gjort att han, ja, men hänger kvar här, och man vill inte riktigt släppa hela albumet Swag som kom här i förra sommaren. Nu hörni, nu ska vi vidare uppåt och vi tar oss dit med hjälp av Kimberly. Närmast har vi Eternity.
1: Nummer 30.

0: Där hörde vi Darin med Allt jag har, plats nummer 29 på Digilistan, där vi ska fortsätta med ett samarbete. Ja, alltså ett väldigt lyckat sådant, kanske det senaste årets mest lyckade. Det handlar om Stateside, ja, en låt från brittiska Pink Panthers som släpptes redan i april förra året. Och sen puttrade på, men i höstas då kom den remixen med Sara Larsson, och det har ju blivit en, ja, men minst sagt en världssuccé, och en av låtarna som har gjort att Sara Larsson har haft ett så här fantastiskt år. Samarbetet, ja, det är ett vi sent kommer att glömma, och det är därför det också fortsätter hänga kvar här inne på Digilistan och liksom puttra på som det gör. Det här är den 19:e veckan som den gör här inne, och på samma placering som förra veckan, nämligen plats
1: nummer 28.

0: Stateside, Pink Panthers och Sara Larsson. Och här på Digglistan fortsätter vi i den här goda glada stämningen när vi tar oss till Magnetic med The Bowser. Det här är plats
1: nummer 27.

0: Bausa, gänget från den norska förortskommunen Bærum, väster om Oslo, som har fått en ordentlig hit här med Magnetic som vi just hörde och som du nog har hört förut. Det känns som att den är lite överallt. Och när saker och ting blir så stora som den här låten, då tänker man, men vart började allt? Jo, för dem, då var det så här.
1: Vi var på en sommarhytte i Norge på vintern. Mm. Och så var det snöstorm ute och vi var sån, fan det här gidder jag inte längre. Och så drömte vi lite om sommaren, lagde en sommarbanger. Och nu sitter vi här.
0: En snöstorm bidrog alltså till den här sommarlåten. Det berättade trion Bausa för P3s musikexpert Tina Medavson när de träffades. Och vi tackar ju för den här låten. Den passar de här månaderna som komma skall. Och det är inte konstigt att de liksom känner till ingredienserna för att göra en sån här hit på det sättet. Tidigare var det mer russmusik som de gjorde. Alltså så här ösig festmusik kopplat till norskarnas student att göra. Men nu hörni, nu ska vi uppåt på listan och ta oss från Scandi House till svensk powerballad. Närmast är nämligen New Kid och det med Hurricane.
2: Nummer 26.

0: Veckans andra VM-låt på digglistan hörde vi där, Brandsta City Släckers med All In för Sverige. Och de återvinner ju sin egna låt, gör om texten från Mellohitten rakt in i elden till då den här fotbollslåten. Om det blir en jullåt i samma kostym, ja det får vi se. Det är i alla fall inte första gången som en låt återanvänds för att passa just till fotbollssommaren. Till exempel så tog Thomas Ledin Vi är på gång från 1983 och gjorde en variant av den till då VM 2006 i Tyskland. Och Thomas Stenström, som vi hittar högre upp på listan idag med VM-låten Leva för alltid, han har också lånat av sig själv lite. För han har ju nämligen använt refrängen från ett soundtrack till en svensk tv-serie från 2003 som han tidigare har gjort. Så det finns lite, om man plockar fram förr, tar in i det nya och så fokuserar man mot fotbollen som många har gjort i år i musiken. Det har verkligen satsats på att få till den där hitten. Och mer fotboll, det kommer det bli på den här topplistan, men icke nu, för nu ska vi till BTS i Swim.
1: Nummer 24. Swim.

0: Diego som har bjudit in Khalido Griffin på den här låten som intar plats nummer 23. En snäll house-låt som hör en sån här helg till på något vis. Det har ju varit studentutspringstider också. Och min kollega Kimbo från Peter din gata har befunnit sig på plats och gjort en undersökning om vad för musik som spelas där och då. Och hur mycket hiphop som hörs där egentligen. Så här lät det.
1: Varför var ni Petra Marklund och inte Get Back of Gullet?
2: Ja, men det var så, det var en fin tonart. Vi kände BPM i kroppen. Låten bara talade.
1: Varför sprang inte ut till hiphop?
3: Okej, vi planerade och vi ville göra någon remix, men det var så svårt.
1: Varför inte hiphop?
3: Ja, men.
0: Ja, så lät det alltså när Kimbo träffade studenter i Malmö på Malmö Latinskola. Där sprang 11 av 13 klasser ut till just house. Så var det faktiskt också när jag tog studenten där i början på 10-talet. Det känns som att det var house överallt. Det var ösigt, det var Avicii's Levels eller någon sån här plojig Eurovision Song Contest-låt. Det har inte förändrats så mycket i vad man springer ut till. Och det är också då inte så mycket hiphop som hörs just i studentutspringssammanhangen. Men det känns ändå som att någonstans, någon gång så kanske någon har sprungit ut till typ Drake. Oavsett vad så är det honom vi ska till nu i Janis SDFU.

All right, så i ordningen har vi nu alltså då tre VM-låtar på Digilistan hittills. Det här var då Sveriges officiella VM-låt med Thomas Stenström. Den heter Leva för alltid. Och den har kommit in här igen efter att ha halkat ut lite ur topplistan. Nu är den tillbaka. Det har ju varit fotbollsfeber i veckan, så det är inte konstigt att de här låtarna går varma. Och vi ska vidare till en annan typ av feber nu, tänkte jag, nämligen hos Alex Warren som är näst på tur. Han har tappat 13 placeringar sedan förra veckan. Det har hänt mycket här inne helt enkelt, så vi ska se vad toppen tar vägen. Men först låten i fråga, det handlar om Fever Dream.

0: Plats nummer 18 med Midnight Sun, en låt som jag nog tror spelats flitigt här i helgen. Det är ju ändå årets längsta dag i dagarna, så att ja, det är den där solen som står kvar uppe på himlen ganska så länge får man ändå säga, och det är precis det som Sara Larsson sjunger om här. Vi fortsätter med Ella Langley närmast. Ja, det är Shoes in Texas som intar plats
1: nummer 17. Just when

0: Langley i Houston, Texas. Du hör den här i digglistan i P3, där vi alldeles strax fortsätter uppåt på denna ganska fotbollsbeklädda topplista. Men innan det, en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är ekot. Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till bensinbrist över hela Ryssland. Nu överväger oljelandet att importera bensin för att klara behoven.
3: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon, men det här är sjunde bensinstationen. Var är bensinen, frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. I början av veckan rapporterade ekonomisajten The Bell om olika former av bensinransonering i 53 regioner över hela Ryssland. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut för att semestra. Två gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens tredje största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder, oklart vilka, för att möta behovet.
2: Rapporterade Johanna Melén. Trots avtalet om eldupphör har nya attacker i södra Libanon genomförts under natten till idag. Israels militär uppger att den attackerat Hezbollah-mål i södra delarna av Libanon som svar på projektiler som avfyrats av den iranstödda milisgruppen. Enligt civilförsvaret i Libanon har 16 människor dödats i de israeliska attackerna. Enligt den statliga nyhetsbyrån NNA ska Israel ha riktat attacker mot ett tiotal områden under natten och morgonen. Regeringen vill avskaffa det som kallas elefantkyrkogården i regeringskansliet, där sparkade generaldirektörer placeras idag med full lön till deras förordnande löper ut. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas. Civilminister Erik Slottner.
4: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer. Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
2: Vädret skurar med inslag av kraftig åska har kommit in över Götaland. Under sen eftermiddag och kväll sprider det sig vidare upp mot och över Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn, 25-30 grader i söder, omkring 15 i norr. Så slutar Ekots 12 nyheter.
1: P3. Digglistan.
0: Yes, och vi är tillbaka på det som vi kallar för Digglistan. Så heter det här programmet där de populäraste låtarna i Sverige har samlats för att placeras ut i popularitetsordning. Det handlar om de mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna som vi finner här. Och vi har redan kommit halvvägs. Vi har en förändrad topp den här veckan, det kan jag säga redan nu. Så häng kvar för att få reda på vad det är som har hänt. Men du känner ju till, det har varit ganska mycket om den här bollsporten och låtarna som har kommit med det. Mer av den varan kommer det bli. Men nu närmast, ja, då fortsätter vi med Temper City. Det här är Self Aware som intar plats
1: nummer 16.

0: Du lyssnar på Digilistan med mig, Emma, den här veckan. Och vi hörde just den otroligt populära Dracula, där Tame Impala nu också har bjudit in Jenny på en remixversion av det hela. Ja, det blir ju bara vanligare och vanligare med såna här remixversioner. Vi hörde till exempel Stateside med Pink Panthers och Sara Larsson lite längre ner på listan. Men det är liksom de här samarbetena, de här gästremixerna. Ja, men det är någonting. Det är väldigt, det funkar väldigt, väldigt bra. Och det är ju ett sätt att också då förlänga låtens livslängd, ett sätt att bredda publiken, ett sätt att göra det ännu mer catchigt. Vi ska höja tempot något nu och gå från 115 bpm som vi precis var i till 145. Vi ska ta oss till Felicia som den här veckan har tappat 10 platser, och det med My System.
1: Nummer 14.

0: Ösigt här i My System med Felicia. Och vi hämtar andan lite nu. Vi ska nämligen ta oss till Taylor Swift och Opalite.
1: Nummer 13.

0: Här har vi Taylor Swift med Opalite, en av hennes tre låtar här inne på digglistan den här veckan. Finns något vemodigt i den här låten, och det på något sätt rimmar ganska bra med svensk sommar. För visst är det mycket av de mer sommarkodade låtarna som också är lite så här melankoliska, men som har en catchy refräng. Jag tänker på så här klassiker som man hittar på så här sommarblandband. Det kan man tänka lite på om och när man stöter på dem. Men om vi snarare ska snacka hits för 2026, så ja, men kan vi blicka mot Sommarplågan. Den har ju i princip ersatts av fotbollshejalåtar det här året, men om det finns någonting som vi kommer höra mer av, då är det nog nästa spår. Det handlar nämligen om Bangaranga. Det är ju Eurovision Song Contest-vinnaren Dara från Bulgarien som står för den här låten med hög energi och en liksom catchy melodi som stannar kvar efter man har hört den. Den här veckan, då intar den plats
1: nummer 12.

0: Digglistan, nummer 20.
1: Thomas Stenström, Leva för alltid.
0: Nummer 19.
1: Alex Warren med Fever Dream.
0: Nummer 18.
1: Sara Larsson med Midnight Sun.
0: Nummer 17.
1: Ella Langley i Shoes in Texas.
0: Nummer 16.
1: Temper City med Self Aware.
0: Nummer 15.
1: Tame Impala och Jenny, Dracula.
0: Nummer 14.
1: Felicia i My System.
0: Nummer 13.
1: Taylor Swift med Opalite.
0: Nummer 12.
1: Dara med Bangaranga.
0: Nummer 11.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
0: Nummer 10.

0: med Medina, plats nummer 9. Om det är någonting som har spirat i luften den här veckan så är det ju verkligen kärleken för fotboll. VM 94 har nämnts en hel del, och om det är någonting som vi har hört om den så är det ju i alla fall den här låten. När vi gräver guld i USA med GES, ja, Glanmark, Eriksson och Strömstedt var ju de stora musikaliska hjältarna under VM 1994. Välkomnade hem Sverige som hade tagit brons, så ja, men den här sommaren så var det ju utan tvekan den största låten i Sverige. Och den har ju kommit till att bli en ikonisk låt som plockas fram när 21 plusgrader gör sig påminda. Några som inte minns jättemycket av den tiden, tror jag, det var deras barn. Då var de 3-4 år gamla. Men de har gjort en nostalgitripp och förvandlat just När vi gräver guld i USA till en 2026-version. Om storyn upprepar sig igen, det får vi se. Här är i alla fall Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark på plats.
1: Nummer 8.

0: en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.
5: Nummer 7.

0: den mycket trallvänliga So Easy To Fall In Love med brittiska Olivia Dean intar plats nummer 7. Ja, alltså det är någonting med den här refrängen som är ganska stark i låten. Och det här menade min kollega Tina Merovson tidigare år vara en del av den nya brittpoppen. För tänk jämfört med så 90- och 00-talet så låter den brittiska poppen lite annorlunda. Förr var det ju stökig rock med så Oasis och typ Pulp bland andra. Men idag, då är soulen starkare där i och vi har flera kvinnliga namn som är stora. Vi ska till ytterligare en som håller på med detta, nämligen Olivia Deans tidigare klasskompis Ray. Ja, de har gått samma musikskola där Olivia Dean gick ett år under. Men de har en fin relation till varandra vad det verkar som och stöttar varandra nu. Det måste ha varit väldigt speciellt att dela klass med de två med tanke på deras enorma framgångar senaste året. Vi ska i alla fall ta oss till Ray nu med Where Is My Husband som stiger 9 placeringar den här veckan och nu intar plats
1: nummer 6.

Där hörde vi Bruno Mars med I Just Might. Ja, denna artist som flörtar med 60-70-talets soul och funk i sin musik. Man kan ju höra att han inspirerats från de stora från den tiden, så Marvin Gaye till exempel. Han har nämnt att han tycker att han har gjort en av världens bästa låtar, nämligen den här. What's Going On av Marvin Gaye, en låt som också hamnade på plats 13 när P3 listade världens bästa låtar här om året. Bruno Mars, han har själv sagt att han vet om att han kanske inte kommer skriva

0: P3 Digglistan.
1: Ja, och där vi fortsätter med en låt som har legat i topp, alltså majoriteten av det här året, men nu har hon knuffats ner. Det handlar om Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
0: Nummer 3.

Ja, alltså där så kallat ser man. Det här var ju konungen av digilistan från det senaste halvåret, alltså The Fate of Ophelia. Men den har nu tappat 2 placeringar och gett plats för andra att då ta upp i toppen och liksom nosa på den där första placeringen. Det är väl förmodligen, eller jag kan säga att det är VM som har gjort det, för på nästa plats då hittar vi den 5:e VM-låten på topplistan för den här veckan. Och det är i form av Shakira och Burna Boy som står för den då officiella VM-låten i Die Die. Det här har verkligen blivit en låt som uppskattas av många och som har en sån här liknande känsla som Shakira hade i Waka Waka. Alltså att den är liksom bubblig, varm, och det är ju såklart Burna Boy som är med och gör det. Vi tar och lyssnar på denna hit. Det här är alltså Shakira och Burna Boy, Die Die, på plats

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 9.
1: Medina med Viva L'Amour.
0: Nummer 8.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glammark, När vi gräver guld i USA.
0: Nummer 7.
1: Olivia Dean med So Easy To Fall In Love.
0: Nummer 6.
1: Ray med Where Is My Husband.
0: Nummer 5.
1: Bruno Mars i I Just Might.
0: Nummer 4.
1: Huntrix, AJ, Audrey Nuna, Ray Ami, Keep Up Demon Hunters Cast, Golden.
0: Nummer 3.
1: Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
0: Nummer 2.
1: Shakira och Burna Boy, Die Die. Okidoki, som jag brukar säga, här är vi nu och ska se vad det är för etta på digglistan den här veckan. Det är ju ej Taylor Swift i alla fall som har huserat i topp senaste tiden. Nej, för The Fate of Ophelia var ju längre ner, hörde vi här. Det vi hittar här inne, här högst upp, det är faktiskt någonting helt färskt. En nykomling på topp 35 som tar sig direkt in på plats nummer 1. Det händer inte ofta, men det händer nu. Bolaget är det som vi hittar här inne med låten Det ligger något i luften. Den tar digglistans högsta placering den här veckan. Ännu en VM-låt, det är ju fotbollstider. Och det här är också en låt som känns somrig, folkfestlig och med en gitarrsampling från 10-talet och artisten Isak Strand som sätter sig direkt. Så vi tar oss an den här nykomlingen och säger grattis till första platsen. Bolaget, det ligger något i luften.

0: Bolaget med Det ligger något i luften toppar digilistan den här veckan. Det är också en nykomling, så det har gått otroligt snabbt för denna låten upp i toppen. Vi får se om den hänger kvar till nästa vecka då digilistan är tillbaka igen. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Norrbotten har det utfärdats drygt 200 undersökningstillstånd för gruvor. 68% av dem ligger i naturreservat, den högsta andelen i landet.
3: Kollar man på en karta så ser man att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
4: Hanna Råman bor i Vittangi och motsätter sig den planerade grafitgruvan som nu fått prospekteringstillstånd i ett så kallat Natura 2000-område som är en del av ett europeiskt nätverk av skyddade naturområden.
3: Får man chans att prospektera, det måste ju vara meningen att det kan leda någonstans.
4: Naturskyddsföreningen i Norrbotten är också kritisk till att så många tillstånd godkänns och varnar för att prospektering kan lämna spår i känsliga områden. Samtidigt skriver gruvbolaget Talga i sina ansökningar att den planerade verksamheten i Vittangi inte kommer att påverka Natura 2000-området kring Torne och Vittangi älvar negativt. Gruvbranschens organisation Svemin med vd Maria Sunér betonar att prospekteringen i sig inte är förbjuden i ett naturreservat och menar att undersökningstillstånd är nödvändiga för framtidens försörjning av mineraler.
5: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut, och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del.
2: Svemins vd Maria Sunér, reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten, i samarbete med Menratio. I Spanien har två personer gripits misstänkta för att ingå i ett nätverk som handlar med exotiska djur. Efter husrannsakan i fem hem och tre industrilokaler i Sevilla har polisen beslagtagit 256 djur. Bland annat steppvaraner som lever i Afrika söder om Sahara och en ovanlig albinoleguan som är uppskattad av samlare. Dessutom hittades flera hundar och katter. Trots avtalet om eldupphör har nya attacker i södra Libanon genomförts under natten till idag. Israels militär uppger att den attackerat Hezbollah-mål i södra delarna av Libanon som svar på projektiler som avfyrats av den iranstödda milisgruppen. Enligt civilförsvaret i Libanon har 16 människor dödats i de israeliska attackerna. Enligt den statliga nyhetsbyrån NNA ska Israel ha riktat attacker mot ett tiotal områden. I Pakistan har minst 7 människor dödats och 3 skadats i 2 explosioner i nordväst. Enligt polisen utlöstes först en sprängladdning mot en civil bil med passagerare, och när de skadade fördes till sjukhus exploderade den andra sprängladdning. Ingen grupp har tagit på sig detta dåd. Ekots nyheter, i studion Marianne Hasloff.
1: P3 Tracksmix.
6: Jo, men visst är det dags för Tracksmix här igen i P3 med mig Mio som din guide. Idag genom musiken som spelades här i kanalen under 90-talet. Där vi drar igång det här kalaset med en klassisk One It Wonder.

New Radicals, You Get What You Give, en av 90-talets största låtar och även då en så kallad one-hit wonder. För det blev bara stor succé för New Radicals med den här singeln. Släppt i oktober 1998, tog fart 1999, sen åkte bandet på turné som förakt åt The Goo Goo Dolls i april samma år. Men i juli slängde de in handduken och la ner. Där frontmannen Greg Alexander sa att han redan var trött på att fronta ett one-hit wonder. Man kan väl spontant känna att han kunde gett det lite mer tid, lite mer än en skiva, men ja, absolut. En artist som dock kanske kan räknas som motsatsen till one-hit wonder, det är väl ändå Cher som 1999 släppte den här diskodoftande historien.

här i Petri Tracks mix med mig Mio på temat 90-tal. Där vi nu ska lyssna på en herre som under 90-talet gjorde ett ganska drastiskt genreskutt. För under 80-talet lät det så här.

Under 80-talet så gick den här artisten under namnet John Larkin. En jazzmusiker som under hela sin uppväxt blivit retad för sitt stammande. Men som vuxen upptäckte att stammandet inte var ett hinder när det kom till just scat. Utan kanske till och med en fördel. Scat som är en typ av sångteknik där man improviserar fram olika melodier kombinerat med ord som inte har någon riktig språklig innebörd, så kanske man kan säga. Vi kan lyssna lite på hur Larkin skattar det här i samma låt. Låten heter The Misfits, så får du ett hum om vad jag menar. Detta är alltså skatt då. Under 90-talet sen så flyttade Larkin till Tyskland. Och tyskarna under 90-talet, de var ju som tokiga i Eurodance, även vi här i Sverige, tyskarna också. Och de föreslog att hur skulle det låta om Larkin sadlade om till att istället skatta över just Eurodance. Resultatet, det blev det här. I'm a

Scatman från 1994. Men nu ska vi dra ner tempot något. Ta och backa bandet 2 år också, till 1992, för att unna oss Charles and Eddies monsterhit What I Lie to You.

Madonna Ray of Light, en låt som många kanske inte vet att det är lite av en cover typ. Den är i alla fall baserad på Curtis Muldoons 1971 låt Zephyrin, som låter så här.

Curtis Muldoons Zephyrin, alltså som Madonnas Ray of Light är baserad på. Det kuriosa som du kan ta med dig in i, jag vet inte, ett potentiellt musikquiz kanske. Hur som, nu blir det alternativ rock som doftar lätt av både psyk och grunge, även lite stoner kanske, ett hopkok helt enkelt. Soundgardens Black Hole.

Petri Tracks mix med mig Mio som du lyssnar på, där vi idag dyker ner i musiken som spelades i Kaj Kindvalls Tracks under 90-talet. Och det du hörde här nyss, det var ju grunge-legendarerna Soundgarden och deras Black Hole Sun. Och på temat grunge, rock och så vidare och så vidare, vi ska nu ta oss in i Björks magiska ljudlandskap istället, där hon just beskrev sin singel Army of Me så här. Översatt från engelska då, ska sägas, men ungefär så här. Tänk dig att du är på en klubb full av heavy metal-typer och grunge-människor. Army of Me är som någons mormor som dundrar ut över högtalarsystemet och säger: sluta gnälla, tvätta håret, snygga till dig. Citat Björk om sin egen låt då, Army of Me.

från ett av 90-talets bästa album, Violator, enligt mig nio i alla fall, Depeche Mode's Enjoy the Silence. Men nu ska vi ta och lyssna på Whitney Houston tolka Chaka Khans I'm Every Woman. Och en kul sån liten side note till låten är att Whitney Houstons mamma, Sissy Houston, faktiskt körade på originalversionen från 1978. Så på ett sätt blev en cirkel sluten här då, när hennes dotter 1992 gjorde sin version av låten.

förslår här i Whitney Houstons I'm Every Woman, men nu ska vi dra ner tempot lite, bara för en kort stund i alla fall. En liten tryckare på det här dansgolvet som vi har knåpat ihop tillsammans innan vi drar igång fullt igen. Här med tracks 2, Truly Madly Deeply, av och med Savage Garden.

Det är 90-talets tracks som står i fokus idag i P3 Tracks Mix med mig, Mio. Det är under 90-talet Kaj Kinvall ledde programmet och det var lyssnarna som röstade fram vad som skulle spelas i programmet då. Där ett relativt uppskattat band var de du just hörde, Spice Girls och deras singel Say You'll Be There, som letades in på en fjärde plats som bäst i Tracks. Men nu från engelska Spice Girls till tyskarna i Liquido, som dessvärre blev endast ett så kallat One Hit Wonder, de också, precis som New Radicals som vi pratade om här inne. Liquido drabbades lite av samma öde. Men de blev ju också ett helt enormt One Hit Wonder, i alla fall i stora delar av Europa, Sverige inkluderat, med deras 1999-singel

Nämnde ju tidigare att låtvalen som jag gör till Tracksmix baserar jag på vad som spelades i 90-talets tracks. Men ibland så gör jag lite av en fuling och så slänger jag in en låt, eller två, eller tre, som inte lyckades placera sig på listan trots hitfaktor. Som den här, Paula Cole, I Don't Wanna Wait, mest känd för att man har agerat intro till Dawson's Creek. Och även nästa låt drabbades av just samma öde. För det blev ingen placering i tracks för Artful Dodger och Craig David och deras Rewind, The Crowd Say Bow Select.

The Clown Sable Selecta, som alltså inte togs in på trackslistan 1999, trots att den är så käck och god. Och vi ska faktiskt lyssna på ännu en låt som inte placerade sig på trackslistan. Lite märkligt i det här fallet skulle jag väl ändå säga, då artisten bakom Blimchen ändå letades in i tracks med hela 5 av sina andra singlar. Dock inte en av de största och kanske den bästa, om du frågar mig, Mio. Eller? Vi får se om du tycker likadant här i alla fall. Herz an Herz.

tyska Blümchen och hennes Herz an Herz. Det fick faktiskt bli den näst sista låten här i dagens installation av P3 Tracks Mix med mig, Mio. För nu, mina vänner, har vi nått slutet på den här 90-tals hitkavalkaden och vi ska avrunda med ännu mer tyskt. 90-talet var ju verkligen tyskarnas musikårtionde på så många olika sätt. Vilka hits de producerade, som till exempel den här, Sash, encore une fois.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I Paris samlas just nu tusentals människor för att demonstrera mot regimen i Iran. Men myndigheten har dragit tillbaka tillståndet och hänvisat till säkerhetsläget. Ekots utsända Caroline Poron rapporterar från Paris.
2: Det är ju i princip så att demonstrationen pågår här för full gång. Redan tidigt innan demonstrationen skulle börja så var det flera poliser i kravallutrustning som stod uppradade och flera demonstranter som hade ställt sig i Place Vauguin som en stor boulevard med en gräsmatta i mitten och alléer på sidorna. Och mitt på den här gräsmattan så stod en grupp och protesterade och då försökte man få den gruppen att lösas upp. Man har hela tiden skjutit på folk och puttat folk bakåt så att ingen ska kunna samlas i större grupp. Och då var det några som satte sig ner här på gräsmattan och en person som jag såg som blev nedbrottad.
3: Och vilka grupper är det nu då som förbjuds att demonstrera?
2: Ja, men det är ju det nationella motståndsrådet för Iran, NCRI, som har arrangerat den här samlingen tillsammans med flera stora regimkritiska organisationer runt om i Europa. Det man vill är ju att ha en demokrati i Iran. Man vill ha ett regimskifte. Många av deltagarna här har ju egna erfarenheter av förtryck och blivit fängslade och drabbats och har anhöriga som sitter i fängelse.
1: Vår utsända Caroline Poron i Frankrike intervjuad av P4 Extras Titti Schultz. Spaniens premiärministerhustru Begoña Gómez får inte lov att lämna landet efter beslut i domstol idag. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats. Begoña Gómez anklagas formellt för flera fall av korruption men nekar till brott. Två personer i 80-årsåldern har avlidit efter den våldsamma trafikolyckan på riksväg 40 utanför Borås igår, rapporterar P4 Sjuhärad. Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, men för närvarande finns ingen misstänkt. Två tonåringar åtalas misstänkta för planer på bombattacker på flera platser i Oslo. De misstänks ha samarbetat med det svenska Foxtrot-nätverket. Enligt åtalet ska tonåringarna ha kommit överens med Foxtrot om att ta emot sprängämnen och utlösa flera explosioner i Oslo. Rättegången hålls i augusti. Båda pojkarna nekar till brott. Det är flera förseningar och inställda tågavgångar på grund av fler signalfel utanför Alvesta. Trafikverket tror att det beror på ovädret. Felet påverkar tågen mellan Kalmar och Göteborg. I appen Sveriges Radio direkt rapporterar vi om åskovädrets konsekvenser. Det var Ekots nyheter.
4: P3, här och nu, live.
5: Det här är P3 med Ayan och Aison Ayan. Jag måste säga att det är en VM-känsla som aldrig förr i landet. Det känns som vart man än går, man ser Sverige matchtröjor överallt. Du också på din jättefin. Vad är det för vibe idag? Det känns som att man måste applådera alla på.
6: Nej, men det är ju dagen efter midsommar och det är som du säger VM. Vi ska köra vår andra match och jag är så taggad. Mm. Hade varit lite bättre om det här ovädret inte förväntades komma strax till Stockholm, så att man måste liksom hitta en plats inomhus och titta.
5: Just det.
6: Men ska vi klara av?
5: Vad tror du om resultatet?
6: Vi vinner.
5: Du tror vi vinner?
6: 100%.
5: Ja.
6: Inget annat.
5: Inget
6: vinner,
5: annat?
6: Ja.
5: Okej.
6: Okay. Alltså efter förra matchen, då är jag liksom redo på att vi kommer vinna fotbolls-VM.
5: Okej, du är en av dem. Ja. Okej, men det är inget fel. Man måste vara positiv. Man måste verkligen tro på sig själv. Idag får vi en superstjärna som breakar just nu på sociala medier, Sara Brigg. Vi ska också tävla. Vi ska se om du kommer fortsätta dominera. Vem kan slå Ajax? Och våra lyssnare kan vinna två stycken biobiljetter. Vi har en spellista, vi sätter igång där.

0: gissar. Skisser för sommaren. Kent, P3, Ayan och Aison. Lördagstemperaturen idag. Det känns som de flesta i Sverige kommer väl kolla på matchen.
1: Ja, men det hoppas jag väl.
0: Det känns lite som det är
1: eller,
0: typ rätt
1: så mycket
0: vibe.
1: Det kanske är folk som inte ska göra det. Då får de ju gärna höra av sig till oss och berätta vad man gör istället en kväll som denna. Mm-hmm. Du ska se matchen ikväll?
0: Jag ska försöka. Jag kommer definitivt. Det känns som typ det nya innegrejen. Annars är det FOMO. Alla pratar
1: ja, det,
0: om
1: exakt,
0: det.
1: Exakt, det är verkligen så. Om man kommer dagen efter. Alltså, hur kan man ens möta människor utan att veta...
0: Vart ska du kolla på matchen någonstans?
1: Men just nu pågår sökandet om en bar, en inomhusbar.
0: Inomhusbar?
1: Ja, och det, alltså, det har ju blivit så att de flesta platserna är ju uppbokade för att folk har framförhållning, vilket jag saknar.
0: Just
1: och
0: det.
1: Jag hade ju räknat med att vara utomhus.
0: Just det.
1: Men inte Gud, eller väder, den som styr vädret.
0: Just det. Smsa in till oss, vad är det för planer, hur ser det ut just idag? Och kom ihåg, det behövs inte bara vara VM, du kanske är en person som vet vad, fotboll är inte min grej. Jag kommer göra annat, jag ska ut på landstället, jag ska ta en picknick, träffa en kompis. Vi är bara nyfikna, men de flesta kommer kolla på matchen och det är ingenting fel på det. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriv Ayan Aison. Det här är lördagstempen och om du ska titta på matchen, du får gärna höra av dig med exakt hur du ska göra, vart du ska vara någonstans, tidmässigt, så jag vet exakt när jag ska komma dit.

Yalda Blond, det här är P3 med Ayan och Aison. Smsa in lördagstempen som jag försökte lägga in i tampot där, gick sådär. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så säger du, ja men det här är lördagstempen idag. Kolla på matchen här, äta middag där, hänga med kidsen där. Hör av dig.

0: Miriam Bryant, Veronica Maggio. Så heter låten där i P3 med Ayan och Aison. Vi frågade om lördagstemperaturen i landet. Vi har fått in jättemycket sms. Vi har sms som står så här: på väg till landet och ska kolla på fotboll ikväll. Forza! Min kille hälsar specifikt till Aison, den kommer jag ta. Och till jag, till bästa Ayan.
1: Tackar. Mm-hmm. En person skriver så här: inte FOMO utan form. Fear of ruining the match. Eftersom att svenska landslaget alltid förlorar när jag tittar. Fotboll, hockey, handboll, spelar ingen roll. Så jag ska rensa ogräs och inte titta en sekund, hälsar coolen Eva.
0: Nej, Eva, det här kommer ändras idag.
1: Nej,
0: du ska titta på matchen.
1: Nej, håll dig borta.
0: Lyssna inte på Ayan, hon är
1: till
0: en hater.
1: Varje pris.
0: Man ska
1: nej,
0: inte lyssna på haters.
1: Eva föregår ju här och säger hur det brukar ligga till. Jag tycker du ska hålla dig borta. Tack för att du gör det.
0: Man gillar inte människor som exkluderar.
1: Vi inkluderar.
0: Eva, matchen är klockan 7. Jag vill att du ska titta på dig.
1: Om det är så att vi förlorar, då vet jag vart jag ska gå någonstans.
0: Just det. Eva, matchen är klockan 7 mot Nederländerna. Jag vet du ska titta på dig en Sverige-match-tröja och du bara tittar på det. Skit vad människor säger. Vi har ett sms som står så här: Aison, jag sitter i ett plan till och från Rom idag. Tyvärr, ingen wifi ombord. Missar hela matchen, Johan. Alltså som sagt, se bara till att du inte kollar på några höjdpunkter. Hör inte av dig till några vänner, kompisar. Mm. Och sen du får chansen att laka in. Sätt dig och bara så här, titta på matchen. Det kommer bli nice.
1: En person skriver så här: Aison och Ayan, hade gärna kollat matchen ikväll, men vårdpersonal måste jobba oavsett helg, högtid eller matcher. Får ta igen det sen. Lycka till Ayan att hitta en bar. Ja, alltså det är verkligen, jag hoppas att mina kontakter även kan låsa möjligheten för ett bord någonstans. Okay. Hoppas, om ni hör mig. Jag ringer snart.
0: Är nyfiken, är du sugen bara på vinsten eller kommer du titta på fantastisk fotboll?
1: Ja, men jag vill ju se fantastisk fotboll. Mm. Och jag, alltså, vinner vi så hoppas jag att vi har gjort det med elegans också.
0: Just det, fire. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: fire. Banger-låten här. Perfekt sommarlåt. I'm your girl, right? Tove Lo, P3 med Ayan och Aison. Och du som lyssnar, vi har två stycken helt fina gratis biobiljetter som du kan vinna i en tävling som vi kallar för
1: Vem kan slå? Ayan.
0: Du har på din matchtröja, dagsformen.
2: Alltså, jag ska inte ljuga. Det var midsommar igår. Man kan gissa sig fram till liksom, hur min hjärna är. Alltså, ring in och ta chansen och ta hem de här två biobiljetterna. Jag kan inte lova att det blir framgångssaga från mitt håll.
0: Just det.
2: Så det är lite öppet mål.
0: Jag gillar fotbollsreferensen där. Tävlingen går ut på att man får fem frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Ayan som känner sig lite såsig idag. Så varför inte ringa in och vara med på den här tävlingen? Det är två stycken gratis biobiljetter och jag tycker man ska ta den här chansen. Numret är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Och om du vinner så kan du säga till alla dina vänner att jag slog Ayan och sen kan jag också kolla på en VM-match. Kom igen nu, ring in.

Är du sugen på två stycken gratis biobiljetter? Men som sagt, du måste vara med på våran tävling. Vem kan slå Ayan såklart? Och du måste ha koll på populärkultur. Du får 5 frågor och som sagt, du måste bara kunna dem. Om du gör det, det finns en chans att du kan ta hem de här biobiljetterna. Numret för att vara med på tävlingen är 020-33-30-33. Vi kommer köra alldeles strax och hör av dig i tävlingen. Let's go!

0: Rodrigo, Stupid Song. Det här är P3 med Ayan och Aison. Och dags för oss att köra vår tävling.
1: Vem kan slå Ayan?
0: Benjamin, du har precis firat midsommar. Hur känns det? Är du locked in?
2: Ja, jag är laddad.
3: Har du med dig liksom hjärnan alltså, dagen efter midsommar?
2: Ja, det har jag.
3: Gud vad bra. Då kommer du, ja, alltså det här blir svårt för mig känner jag. Jag hoppades att det skulle ringa någon lite halt och lytt.
2: Men det är kanske inte, det är inte mitt favoritämne i frågan.
3: Okej, okay. Du har lite begränsningar, ja, men det är bra för min del.
0: Benjamin, berätta, vad har du ätit på midsommar? För det känns som jag gick lite fram och tillbaka vad jag skulle tillaga och inte äta. Vad åt ni?
2: Det var typ knytkalas. Det var sallader och lite sill och potatis och vätseren. Ja. Och sen grillade vi korv på kvällen.
0: Ja, det låter väldigt nice. Låter fantastiskt. Okej, tillräckligt med de här roligheterna. Ayan, du kommer nu få lämna rummet. Det är någonting du vill säga till Benjamin innan ni sätter igång?
3: Men break a leg bara.
2: Ja, tack så mycket.
0: Okej, okay, Benjamin, du kommer nu få 5 frågor om populärkultur. Ayan tar in sen och hon får exakt samma frågor. Flest rätt vinner helt enkelt. Ska vi kicka igång?
2: Ja, kör.
0: Första frågan. Vilken artist sjunger låten Flowers?
2: Flowers. Pass.
0: Ah, okej, okay, det var lite svårt. Svaret var Miley Cyrus. Fråga 2. Vilken färg har Pikachu?
2: Gul.
0: Ja visst. Vi går vidare. Fråga 3. Vilken artist har smeknamnet The Boss?
2: The Boss. Jag vet inte. Lil Wayne.
0: Det var inte en dålig gissning. Jag skulle kunna tänka mig kalla han för The Boss. Men det är faktiskt Bruce Springsteen som ville ha svaret där. Okay. Fråga 4. Vad heter prinsessan i Super Mario-spelen?
2: Daisy.
0: Ha, det var också en bra gissning. Svaret du ville ha var Princess Peach.
2: Just det, fan också. Det är den andra och den gula. Men
0: exakt. Exakt. Det är ingen fara. Sista frågan. Ha? I vilken tv-serie förekommer karaktären Sheldon Cooper?
2: Vad heter det? Young Sheldon och vad heter det? Den här fjärde planeten från solen.
0: Okej, du har inte ett till svar för mig?
2: Ja, men alltså Young Sheldon.
0: Okej, alltså jag skulle nog säga att det är... vi kommer nog gå fram och tillbaka lite med den där. Vad säger vi? Är det rätt eller fel? Jag tror jag måste säga att tyvärr det är fel svar. Vi ville ha var The Big Bang Theory.
2: Jaha, okej, men han är ju med i Young Sheldon också.
0: Okej, vår producent säger att du får rätt bara för att du charmar mig. Okej.
2: Ja, tack.
0: Så, bra poäng. Okej, vi tar in Ayan. Okej, då kickar vi igång det här direkt. Första frågan. Vilken artist sjunger låten Flowers?
3: Många finns det ju.
0: Okej, vilken artist sjunger det?
3: Miley Cyrus.
0: Nice one. Fråga 2. Vilken färg har Pikachu?
3: Gul.
0: Nice one, rätt svar. Fråga 3. Vilken artist har smeknamnet The Boss?
3: Är det, vad heter han? Bruce Springsteen.
0: Ja visst. Fråga 4. Vad heter prinsessan i Super Mario-spelen?
3: Vad heter hon då? Lilla, söta figur. Jag vet inte. Princess.
0: Stanna där.
3: Ja.
0: Svaret var Princess Peach.
3: Ja,
0: så du var inte långt ifrån. Nej. Fråga 5. I vilken tv-serie förekommer karaktären Sheldon Cooper?
3: Sheldon, kan det vara de här nördarna? Kan det vara nördarna som gör My Nerd... Nej, den heter ju Big Bang Theory.
0: Ja, visst. Ja. Big Bang Theory. Okej, poängmässigt så slutar det med att Ayan, du fick 4 av 5. Benjamin fick 2 av 5. Det var svårt. Det är svårt. Det är dagen efter midsommar. Inga biobiljetter, men hur ser resten av dagen ut? Ska du kolla på matchen?
2: Jajamän.
0: Mycket, mycket bra. Hur slutresultatet? Var tror vi kommer stanna någonstans?
2: 2-1.
3: Sverige, va?
2: Ja.
3: Ja, bra.
0: 2-1. Okej, men Benjamin, tack så mycket för att du var med och tävla.
3: Ja. Tack. Ja, ha
2: tack
3: det bra.
2: Mycket.
0: Hej.
2: Ja, hej då.

0: Avicii, P3, Ayano Dyson. Hör av dig med lördagstempen om du vill, om du känner för det. SMS in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag så skriver du hur dagen ser ut.
1: Vi är P3.

0: P3, Ayan och Aison. Lördagstämpeln, vad är det som händer ute i landet? Vad är det som ska göras? Som sagt, det är stor VM-känsla och det känns som det är typ 50% av läget som säger, vet du vad, jag ska göra någonting helt annorlunda. SMS har vi fått från en som står så här: jag ska göra kalops och lyssna på matchen.
1: Vad länge så, sedan? Jag gjorde faktiskt det den här när Norge spelade. Och okay. Då gjorde ju Haaland 2 mål. Och sen morgonen efter så kollade jag på hur det såg ut. Och jag har aldrig sett något mer skräckinjagande i mitt liv än att den här... Alltså han är ju jättestor och jättesnabb. Och hot, hat och hot var det jag såg. Så när man lyssnade så framgick inte det riktigt.
0: Just det.
1: En person skriver så här: jag är den enda som inte bryr mig om boll.

0: i Boston. Petri, Ayan och Aison. Lite mer lördagstempo. Jag har fått in jättemycket idag.
1: Vi har fått från Lovisa. Jag ska äta rester från midsommar. Alltså västerbottenpaj, sill och självklart jordgubbstårta med massa grädde. Det är så gött när den får stå i kylen över natten.
0: Yes.
1: Ja, alltså rester från midsommar.
0: Yes, absolut. Oliver skriver också här. Jag ska randomly nog på bröllop. Vem har bröllop dagen efter midsommar? Tydligen utlandssvenskar, men ska bli askul i Frankrike.
1: Oh.
0: Hälsar Oliver. Hoppas det blir jättekul.
1: Ja, det låter ju toppen att få vara i Frankrike. Men,
0: Frankrike, nice.
1: Men om det är ja, hård konkurrens ändå med Sverige-matchen. Men mm. de kanske har löst det på något sätt.
0: Ja, ja absolut, absolut.
1: Det är så här, de bara, tager du, så ser man grabbarna, boysen där i bakgrunden.
0: Liten skärm bakom dem, ja. Det blir mål.
1: Tjena, jag sitter återigen och förundras över livet i allmänhet och lyssnar på er. Ni är som alltid en skön röst i eten. Laddar nervöst inför matchen ikväll och kommer osökt att tänka på bästa låten just nu i solen. Är The Only Way Up med Jazz. Nu kör vi mot seger, T-Bone på G ikväll. Allt gott JC.
0: Exakt.
1: Känns som att det var liksom, du pratade ett språk där som jag inte riktigt förstod. Alltså du vet när det var så slang.
0: Exakt.
1: Jag får bli bättre.
0: Som sagt, om man vill bara skicka ut mer positiv energi till Sveriges landslag, VM-känsla, smsa in 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du i princip vad du känner så tar vi det därifrån.

0: Officiella Sverige-VM-låt, Thomas Stenström, Leva för alltid, där är P3 med Ayan och Aison. Klockan är alldeles strax 3, betyder att vi ska lyssna nu in på Ekot.
1: Ekonyheter. Säkerhetsföretaget Securitas har brutit mot GDPR när man installerat kameror riktade mot föraren i en del av rondbilarna. Anders Haag är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten IMY som har granskat Securitas.
2: Vår granskning då visar att Securitas har saknat rättslig grund för bevakningen och vi har tilldelat bolaget en reprimand.
3: IMY började granska säkerhetsföretaget Securitas i början av juni efter att de fått in flera anmälningar om att företaget installerat kameror riktade mot föraren i vissa bilar. Och nu har IMY alltså beslutat att den här bevakningen brutit mot GDPR. Securitas skriver till IMY att kamerorna varit en del av ett pilotprojekt där syftet bland annat var att upptäcka riskfylld körning och att de ska varit nödvändiga för att minimera skador och spara pengar. Men det finns alltså inte lagstöd för, säger Anders Haag, jurist på IMY.
2: De har ju haft syften då att säkerställa god fordonsekonomi för att hantera incidentrapporter, utreda påstådda tjänstefel och skydda sig vid försäkringstvister. Men vid en sammanlagd bedömning så anser vi att intresset för den enskilda arbetstagaren som inte har möjlighet att välja om de ska bli övervakade eller inte på sin arbetsplats väger tyngre.
1: Reporter Carl Friborg. Två personer i 80-årsåldern har dött efter en trafikolycka på riksväg 40 utanför Borås igår. Olyckan ska ha inträffat när föraren försökte vända bilen genom att köra igenom en lucka i vägens skyddsräcke. I Norge har två tonåringar åtalats misstänkta för planer på sprängdåd på flera platser i Oslo. De misstänkta ska ha samarbetat med det svenska Foxtrot-nätverket. Rättegången hålls i augusti och båda pojkarna nekar till brott. Polisen i Spanien har gripit två personer misstänkta för illegal handel med exotiska djur. 256 djur har beslagtagits, bland annat sällsynta afrikanska och sydamerikanska grodor och ödlor. De båda gripna tros vara en del i ett större nätverk. I kväll och i natt rör sig åskskurarna bort men berör fortsatt stora delar av Norrland. Fram på småtimmarna sen rör sig nya kraftiga åskskurar in över sydostligaste Götaland. Imorgon får Götaland och Svealand annars mest soligt men i Kalmar län och på Gotland risk för kraftiga åskskurar på morgonen. Norrlandskusten får en del regn i norr men i övrigt soligt. Norrlands inland växlande molnighet och på eftermiddagen skurar. Fjällen växlande molnighet och skurar.
0: Superlive, vi är kvar här i studion, Ayan och Aison. Alldeles strax får vi besök av sociala medieprofilen Sara Brigg. Känd för sina sketcher på sociala medier. Det känns som, alltså typ, när man, jag har inte så mycket sociala medier, men när jag ser folk som underhåller och gör de här sketcherna, man glömmer bort hur mycket tid som man måste lägga ner på att verkligen skriva ner och göra en rolig sketch. Det ska vara underhållande, hålla igång. Det är mycket som går in i det.
4: Det är säkert mycket mer jobb än det man, alltså det är så att du skrattar i typ så 10 sekunder och så har någon jobbat på det skitlänge och att hitta rätt och alltså så här, det är ju relaterbara grejer att hitta rätt är ju, ja det ska bli kul att höra vad Sara har att säga.
0: Yes, alldeles strax.

0: Namasenda, Madonna, P3, Ayan, Kajson. Och vi har fått fin besök här i studion. Jag bara väntar på den här fina introt att ta slut här. Sara Brigg har fått uppmärksamhet av tusentals på sociala medier för sina sketcher. Ja, igenkänningshumor, mitt i prick varje gång. Hon är här för att dela lite spaningar och allmänt hänga med oss. Vi säger hallå till Sara Brigg.
1: Välkommen, välkommen.
2: Hey, tack så jättemycket.
0: Kul att du är här.
2: Tack, jag är jättetaggad för att vara här. Ja. Det är skitkul.
1: Du, det var midsommar igår. Ja. Hur firade du?
2: Nej men de jag brukar fira med, då är det så här två stycken som har fått barn nu. Så att det var inte riktigt det här samma så gå all in, utan det var mer så, vi var på Tyresö slott, satt på en filt, och jag fick värmeslag.
1: Ja just det, det var ju svinvarmt igår.
2: Alltså jag fick verkligen det, så att jag låg liksom, alltså så här, vi åkte hem och det var slut, och då alltså jag däckade hemma och fick så frossa. Alltså det var helt...
1: Har du återhämtat dig då?
2: Ja men alltså så, relativt. Sen så var det ju, sen är det ju liksom 30 grader ute idag också, så att...
0: Och sen är det jättevarmt i den här studion, så det är
2: jag sitter här med sätta tack liksom.
1: Att du behövde ta dig ner hit. Här finns det ingen luftkonditionering.
2: Nej men det funkar. Det är lugnt.
0: Men vi är här, alltså, vi har positiv energi.
2: Exakt.
0: Sketcherna, alltså, berätta lite om sketcherna. Hur fick du igång det? Vem var det som sa till dig, ej, du hade passat bra att göra den här grejen?
2: Alltså det började då för exakt ett år sedan typ. Det var så här, för jag jobbar på en byrå liksom, och så var det semestertider snart och jag var så, jag ska börja med TikTok nu, sa jag bara. Jag sa bara det. Så jag började med TikTok där på så, vecka 27, 2025. Alltså det var bara, det bara kom. Alltså det var så, jag och en kompis, Alma heter hon, shoutout.
0: Shoutout.
2: Så vi bara gjorde massa roliga sketcher, massa igenkänningsbara grejer, så här, medelålders mamma, BRF Falken.
0: Ja, precis. Och som jag förstår, det finns en större ordförande i bostadsförening som du spelar. Alltså, är det ett verklighet eller har du plockat från olika människor som du har sagt, jag stör mig på det här, jag kommer plocka med mig det?
2: Ja, alltså lite mer så är det. För att folk frågar ju så här, ja men du har erfarenhet från det här. Eller?
1: Ja, jag bara är
2: så,
1: det din liksom?
2: Ja, jag bara nej, jag har bott i hyresrätt hela mitt liv typ. Så att det ska inte vara några konstigheter. Men det är bara så här att jag får, alltså det bara kommer till mig typ olika... Karens och saker jag hör på tunnelbanan. Alltså du vet, allt möjligt.
1: Du samlar, du har all info.
2: Och sen så är folk så i kommentarerna bara spot on. Jag bara, okej, ja, vi kör. Alltså så.
0: Exakt. Ja. Men i gänget, är du typ den roliga i gänget eller är du den coola i gänget? Därför det känns som i en kompiskrets, man har olika roller som jag är personer som aldrig är där.
2: Ja, men det är också något man kan vara. Alltså så. Nej, men jag skulle väl säga, jag är inte den coola. Utan då är det nog i så fall den roliga.
0: Just det
2: skulle jag säga.
0: Okej, men du är här med oss. Vi ska bygga listor med dig, två stycken. Men innan vi gör det, vi kommer lyssna på lite old school Jennifer Lopez, Pitbull,
2: nice.
0: On the Floor.
3: J-Lo,

0: P3 med Ayan och Kai som sitter här med våran gäst Sara Brigg, och det har blivit dags för det här.
1: Lördagslistan.
0: Yes, på lördagar vi gör listor tillsammans med våra gäster. Och din första lista är ganska aktuell. Alltid roligt att prata om den, just den här ämnet. Topp tre Karens. Mm. Och vi som vanligt, vi kommer lista dem och vi börjar med
1: nummer tre.
2: Ja, nummer tre på listan med topp tre värsta typen av Karens.
0: Kom lite närmare
3: kan
0: mikrofonen.
3: Innan där. Vi går in i listan, kan vi bara få liksom, vad är en Karen?
2: Ja, vad är en Karen? En Karen är en person som alltid blir arg för småsaker. Som för oss är småsaker, men för dem är det jättestort. Mm. Det kan vara typ att någon väsnas på gården, då är det så att kommer ut, säger till och hotar med att ni kommer vräkas typ. Alltså sån som bara är arg hela tiden på småsaker typ.
3: Mm. En brykärring helt
2: enkelt. Mm. Det är nog min definition. liksom. Men ja, så nummer tre på listan, det som kallar jag för vardagscyklisten. Och detta är då något jag har hittat det senaste nu. För jag har börjat cykla, jag är en elcyklist numera.
0: Okej, välkommen.
2: Ja, tack, känns super. Men då är det då de här cyklisterna som kommer med full mundering. De har liksom skor med spikar som sitter fast i cykeln. Yes. Typ. Och man bara, okej, först och främst, det
3: Tour
2: är sjukt.
3: De France till jobbet.
2: Ja, verkligen så. Mm. Och man bara, klockan är 8 en tisdag, så nu får vi liksom chilla. Men då kommer de i full fart, blir skitarga om man typ så cyklar i mitten på cykel banan där man ska, för de vill att man ska hålla sig typ längst till höger så de kan cykla förbi. Mm. Och så är de alltid så typ gormar och bara så förbi, jag ska förbi typ, eller så här håller på och bara viftar och man bara okej, det tycker jag är fruktansvärt tråkigt. Att vara med om på morgonen när man ska in till jobbet.
0: Jag hör det.
3: Nej, men jag förstår, det är verkligen som du säger, det är ju ett körfält. Ja. Alltså ställ dig i kö för fan.
2: Jag har ändå elcykel, man bara så här, det går snabbt. Ja. Det är ju så 30 km i timmen, men de bara
3: Men det glädjer mig att ni cyklister emellan också hatar varandra. Ja, ni hatar en el, nämligen vi som går och kör.
2: Det är ett gemensamt hat. Ja. Liksom. Alla hatar cyklister, inklusive cyklister. Sen att jag kallar mig själv cyklist. Jag är så, åker elcykel.
0: Ja. Är du konflikträdd eller är du en sån där person som säger okej, men nu blir vi irriterade på att du gormar, håller på att vifta med händerna. Nu, hej, hörru du.
2: Ja, nej, men jag blir sur. Typ. Alltså så, jag är typ själv en Karen, inser jag nu när vi pratar om det. För jag kommer ihåg att jag cyklade och så var det vid Strandvägen typ. Yeah. Och så kommer det liksom, det är typ massa amerikaner som står och ska typ springa ett lopp. Och så springer de över banan och jag bara så plingar och bara så hallå, alltså, och då kände jag mig så
3: Karen.
0: Men
3: oftast är det ju så, det man ser hos andra håller man ju ofta på med själv.
2: Ja, jag tror att det är det. Det är därför jag är så bra på att härma.
3: Det är det vi kommer komma fram till i slutändan av det här.
0: Okej, vad ska vi titla den första platsen nummer tre? Karen, ska vi...
2: Vardagscyklisten.
0: Vardagscyklisten, vi går vidare till...
1: Nummer två.
2: Okej, så nummer två på listan, det är en jag kallar för receptionisten.
0: Intressant.
2: Och det här är också så här, mind you, att jag går på saker jag har varit med om, så det finns värre Karens där ute, men det här är liksom topp två värsta jag har varit med om. Och det är liksom när man jobbar på typ ett jobb då oftast, och så har man en receptionist, det är så, kvinnan i repan typ. Mm. Och de kan vara så sjuka och så Karen-iga att man är så, hallå?
0: Okej.
2: Exempel? Ja, men exempel är typ så, de är så, om inte ni är tysta här i matsalen så blir det ingen öl på fredag typ. Och man är så, ja.
3: Aha,
2: men också
3: liksom
2: så här, du sitter liksom
3: i repan.
2: Ja, och i ett annat rum typ. Och man är så, va? Eller typ sätter upp lappar för att någon har gjort en grej, ja, och så får man se lapp. Alltså så här, jag tycker det är så tråkigt typ. Är
0: lite
2: såhär
0: passiv-aggressiv attityd istället för bara så här, komma fram till personen. Kan vi inte bara reda ut det?
2: Exakt. Eller typ bara vara lite vän. Vi har en jättetrevlig tjej i min repa där jag jobbar nu.
0: Jag som hoppades är så här, att du skulle säga så.
2: Ja, för jag bara, hon får inte tro att jag menar henne. Men alltså, hon är så trevlig. Hon är så, är med i gänget. Alltså så, jättetrevligt. Jag tycker så här, mindre Karen i receptionen och mer så än i gänget.
0: Just det.
2: Tycker jag.
0: Ja. Men hur funkar du när du märker en person, till exempel den här Karen i receptionisten, där du träffade på den här personen? Är du sån där som försöker få dem på din sida, så här, men jag måste vinna över dem, jag ska vara övertrevlig, eller är du sån där, aha, du är en Karen, F you.
2: Nej, alltså, jag är nog ändå lite så att jag vill ändå bli lite vän, för jag tycker typ synd, för jag kan ändå köpa nu, alltså nu kommer det igen, jag är en Karen. Men, alltså, jag kan ändå köpa typ så här att För man är, det är ens jobb, och så är det typ så, för jag kommer ihåg att en gång så var det typ att man fick inte öppna ett fönster på ett jobb jag jobbar på, och så gjorde jag det, för jag var så, det är skitvarmt.
0: Ja.
2: Och då kom hon instormande och var så, de här fönstren ska stänga, alltså så.
3: Mm.
2: Och då kan jag ändå köpa, så jag är så, okej, förlåt. Alltså jag är ändå så, okej, förlåt. Mm. Men sen så passar man sig lite, jag blir nog lite mer rädd, tror jag.
0: Ja, jag hörde.
3: Men det är ju säkert, den personen ser ju en arbetsplats, alltså den ser ju den personen som så här, lämnar kvar glaset, öppnar fönstret, ja. Alltså att det blir liksom så, den samlar aggressioner.
2: Ja, ja, exakt. För det kanske är tionde glaset då, och för mig är det bara ett glas.
3: Ja, exakt.
2: Sant. Okej, shout out till alla Karens.
0: Ja. En applåd till alla Karens. Ja. Okej, så vi i alla fall kommit till The Karens, vardagscyklisten, receptionisten,
2: ja.
0: Och jag tänker sätta på lite musik, och sen kommer jag avslöja när jag är en Karen.
3: Sen?
2: Ja.
0: Exakt, maskinisten. Sen kommer jag också avslöja när jag har varit en Karen också. Det är bara jättepinsamt.
2: Spännande. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, kinda wanna dance to this. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad. Kinda wanna get a kick. Kinda wanna have some fun, kinda wanna be the one, wanna be the only one, kinda wanna make a mess, kinda wanna fuck the rest, kinda wanna get a drink,

0: P3 med Ayan och Kajson. Vi sitter här med våran gäst Sara Brigg. Och vi har på lista de topp tre Karens. Vi har gått igenom tre vardagsklisten, receptionisten. Och så nu har vi kommit till den här punkten när jag ska avslöja när jag är en Karen på gymmet.
1: Oj,
0: när jag är på gymmet och folk inte lägger tillbaka sina vikter, när människor låter, när människor placerar sina telefoner så de kan bara filma sig själva, och sen när jag ska gå förbi, de är så här: ursäkta, ursäkta, kan du gå runt? Jag är så här: men nu får det räcka. Då kan jag bli...
2: Säger du till då alltså?
0: Jag säger till, jag blir en
2: ursäkta,
0: gubbe, jag
2: vikten.
0: Blir en
1: men det är bra vikten. Tycker jag. Ja. Jag tycker det.
0: Tack så mycket.
1: Vet du vad, jag står på dig.
0: Tack så mycket. Ja. Och nu har vi kommit fram till plats nummer one.
3: Nummer ett.
0: Mm-hmm. Vad har vi där på Karens?
1: Där har vi en typ av Karen som jag... Den här är lite speciell. Och den kallar jag för butiksveteranen.
0: Mm.
1: Och butiksveteranen är liksom en person... Tänker typ en så här... Okej, tänk antingen typ någon mataffär eller en klädaffär. Så är det alltid någon person som har jobbat... lite för länge. Alltså så här, man bara, du, nu är jag jätteelak, men det är så, du är 60 år och jobbar där och det är jättetrevligt, men det, då är, det kan vara så att du beter dig som en Karen, och då är det inte så trevligt. Är du däremot inte en Karen och är 60 och jobbar i en mataffär, då är du en ikon.
0: Just det.
1: Så.
2: Men vad brukar de göra då? Det här som är liksom...
1: alltså, så, alltså, speciellt typ klädbutiker att, alltså, så här, typ, är skitsur att man är där. Först och främst. Man bara så här, jag tänkte handla men jag kan absolut gå om det känns obekvämt. Alltså så. Är arga när man ska lämna tillbaka grejer. Är arga när man ska betala. Är arg när man ska... Jo, en specifik sak som jag kom på nu.
0: Okay.
1: Man provar kläder och så typ passar det ingenting. Så är de skitarga att man typ
2: bara,
1: ska...
2: Nu ska jag hålla på och vika.
1: Exakt, alltså, bara så, ta ut dem, är du snäll. Ja. Ta ut kläderna sen.
2: Alltså jag tänker direkt på Mia och Klara, deras sketch, den här. De här två som jobbar i butik.
1: Exakt.
2: Och bara såhär, vad fan, stick härifrån. Och de är typ såhär, om jag får väl gå ner och kolla på lagret för att du ska ha en storlek
1: så.
2: Större.
1: Exakt.
2: Alltså så.
1: Men det är ju, så, ja, okay. Alltså,
2: det är ju väldigt... kul när det är sketch, men mindre kul när man bara...
1: Alltså man blir typ less. Alltså jag vet att jag kommer ihåg första gången jag handlade i en klädbutik när jag hade flyttat till Stockholm för 5 år sedan.
0: Mm.
1: Och då blev jag bemött så. Och jag var så, jag måste flytta hem, det här går inte. Stockholm
2: det här var
1: exakt
2: det de
1: som jag
2: varnade
1: trodde.
2: Mig för.
1: Ja, exakt så. Jag bara, oh, nej. Men sen är man ju själv en Karen, så att nu känns det toppen. Jag älskar dem.
2: Vet du, jag har själv jobbat i butik, alltså retail väldigt länge. Och det är ju, man blir så trött på människor så att det är helt sinnessjukt faktiskt. Ja. Och så tar man ut det på någon stackare som dig typ.
1: Exakt. Ja, stackars mig, kommit från Göteborg.
2: Exakt.
1: Helt själv.
0: Okej, då har vi rankat de topp tre Karens. Om ni hör eller ser någonting som ser ut som det, spring andra hållet bara.
1: Exakt.
0: Lika bra. Vi lyssnar på lite Shakira, Burna Boy. Sen kommer vi hoppa in i nästa lista.

0: Vi sitter här med våran gäst Sara Brigg. Vad tycker du om den här låten som VM-låt? Alla låtar är VM-låten, men vad tycker du Sara?
1: Nej, men jag tycker den här är fantastisk faktiskt. Okay. Jag älskar den. Ja. Och däremot så gillar jag en annan bättre, och det är den som var med Pitbull typ något år. Mm. Jag kommer inte ihåg hur den...
0: Just det, just det.
2: Jag tror det. Alltså Pitbull behöver liksom... Alltså allt han gör är ju guld faktiskt.
0: Vi har gått igenom första listan. Det är dags att hoppa in i andra listan. Du jobbar med, förutom sketcherna, du jobbar på en contentbyrå, så du vet exakt hur man ska lyckas och bli någonting på sociala medier. Så den här andra listan heter Så lyckas du på sociala medier. Och direkt vi börjar med...
3: Nummer 3.
0: Och bara så du vet, jag lyssnar extra noga, för jag vill bli stor på sociala medier.
1: Det här är ju då lite speciellt tycker jag, att jag har den här listan med, men nu är det så. Nummer tre blir det då. Nummer tre är då att ha tur. Jag vet att det är jättetråkigt, men det är faktiskt sant. Alltså så här, när jag började med mina sketcher, då, alltså jag skulle säga att det är en blandning såklart av tur och att det är kul typ. Men det är ju tur. Alltså man har ju turen med sig att få typ så algoritmer på sin sida, att rätt personer lyckas se. Och det är ju hemskt att säga, men det är liksom min topp tre. Ha lite tur.
0: Just det.
2: Kan man göra något för att liksom skynda på turen? Alltså hur...
1: Jag tror att så här. Nej.
2: Det är bara, alltså plötsligt
1: jag
2: händer
1: vet, det. Det är inte ens ett tips, utan det här är liksom så.
2: Men kan det vara så här att man, alltså för att ha tur, att man kanske ska vara aktiv? Kan det vara någonting som är typ så här, alltså för att öka
1: chansen? Alltså du bättrar ju på chanserna om du lägger upp 10 videos gentemot en, såklart. Så absolut, lägga upp mycket och ha tur. Alltså jag kommer inte ta bort ha tur. Alltså är kvar. Men den är också 3.
2: Men vet du, jag har en fråga till dig. Alltså ibland när jag scrollar, då får jag upp så här, en person som ska ge tips om hur man blir stor på sociala medier. Det kanske är för att den
1: bara, add your story.
2: Ja, men då är den så här, radera den där videon du la upp och posta den igen. Stämmer det?
1: Alltså för mig funkar inte det. För varje gång om jag typ lägger upp någonting och sen så blir det typ felstavat eller något. Och jag bara, åh nej, jag måste ta bort, och så lägger jag upp den igen. Så går den ju skitdålig sen.
2: Okej, så man ska bara så,
1: jag tror bara att man kör.
2: Okej.
1: Och ha tur. Alltså jag kommer inte ta bort den.
0: Lucky.
2: Ja. Okej, 3, tur.
0: Tredje plats var det tur. Vi går vidare till
3: nummer 2.
1: Okej, nummer 2 är hitta något du orkar göra typ 500 gånger. För det är ändå så här, vi pratar ju om att lägga upp mycket, och det är så här att consistency is key. Och till exempel, jag har ju redan tröttnat på mina sketcher liksom, alltså så. Men nu är det bara att fortsätta. Alltså,
2: gud, du bara bär korset.
1: Jag bara, ordförande. Alltså, folk bara, är det du ordförande? Jag bara, nej, jag skojar, det är faktiskt skitkul. Men man måste kunna känna att så här, men det här kan jag ändå tänka mig att fortsätta med. Typ som jag gör ju sketcher. Om man tänker sketcher i stort, så är det något jag kan tänka mig att göra många olika.
2: Just det.
1: Men börjar man med någonting så, för nu, jag fick ju liksom så här turen då att det gick bra. Men om jag sen känner jag vill inte göra sketcher mer, då
2: Ja, men jag fattar att man är typ så här, oj, nu fick jag 100 000 visningar när jag sitter här och äter rå fisk typ.
1: Exakt.
2: Och nu måste jag göra det i all oändlighet. Fy fan, mardröm.
0: Men finns det fall eller situationer där en person har kanske byggt upp en viss typ av målgrupp eller en viss typ av så här demographic, och man känner bara efter 3-4 år att man vill bara ändra sin riktning? Går det att göra, eller måste man, till exempel som du med dina sketcher, måste du hålla i med ordförande karaktärer, eller kan du bara säga, vet du vad, här kommer matlagningen med Sara, kan man göra
1: det? Jag tror man kan det om man lyckas bygga upp liksom ett crowd på något sätt. Alltså, men det är typ lite som en Disney-stjärna typ helt plötsligt blir, som Miley Cyrus.
2: Wrecking ball, kan man wrecking ball från sin så här barncontent till att göra det nu lite fräck, sexiga påser.
1: Jag tror det går, men jag tror att man behöver bara i början i alla fall verkligen kunna känna att man kan kötta på liksom.
2: Ja, alltså jag kom direkt att tänka på Pontus Rasmusson, och då kan jag säga att det går inte.
1: Nej,
2: att
1: det går inte
2: från barn till vuxen.
1: Vad tänkte han, vad är hans nästa steg liksom?
2: Alltså jag vet inte fan.
0: Vem pratar ni om? En influencer
2: som riktade sig väldigt mycket till barn, och sen blev det liksom han vuxen och började göra content som kändes väldigt vuxet, och då blev det fel, för man bara,
1: vi snackar liksom OnlyFans typ. Man bara, hallå?
0: Okej, men det gick lite längre än vad jag trodde det skulle gå.
2: Det funkade inte.
0: Okej, så vi har i alla fall tagit 2 punkter på den här listan. Hur lyckas man på sociala medier? Jag har skrivit ner, jag har tagit anteckningar. Vi sätter på musiken och sen får vi reda på number one.

0: Day, Summertime, Sadness, P3 med Ayan och Kai som sitter här med våran gäst Sara Brigg. Och vi håller på att gå igenom den här andra listan, hur man ska lyckas på sociala medier. Vi har gått igenom tre saker man ska ha tur. Det är så här timing, att man ska ha typ, allting ska bara gå i led och planeterna ska stå i rätt siffror och allt det där. Nummer två så var att man ska hitta någonting man orkar göra 500 gånger. Man ska palla mer. Och nu har vi kommit fram till nummer ett, och det är ett ljud som vi brukar ha, men det är inte här. Boom! Nummer ett. Vad har vi på nummer ett plats?
1: Nummer ett är... att du måste vara lite konstig. Det är min...
2: det är min nummer ett. Okej. Nu snackar vi. Man ska sticka ut helt enkelt.
1: Du måste riktigt vara lite... alltså, du kan inte vara 100% normal. För, alltså, så här, jag har ju typ så köpt hem ett stativ... så att jag kan filma sketcher hemma till exempel.
0: Men det är nice.
2: Det gör inte folk med liksom vett eller?
1: Nej. Jag spelade in en sketch i tvättstugan. Jag bokade alltså en tvätttid. Inte för att tvätta, utan för att då spela in en sketch i tvättstugan.
0: Nice.
1: Tar upp stativet. Alltså, nu är jag själv och står på riktigt och gormar nere i tvättstugan. Och skriker liksom så här bara... så här, typ. Och folk,
2: alltså, du liksom är en sån BRF-tant, så kanske det sitter någon av dina grannar kanske bara så här,
1: bara ursäkta tid, typ. Alltså, så här, helt sjukt, och det, då är man ju inte, jag skulle inte säga att man kan vara normal, alltså jag tror inte en normal person hade stått så och sen så bara kolla på det här och bara shit, det här är skitbra, vi klipper ihop och lägger upp.
2: Nej, det kräver sin, man ska vara lite udda.
1: Du kan inte vara normal. Ja, det är liksom, så att mitt tips är att om du vill lyckas med så här humorsketcher och sånt, och du är väldigt normal, försök så hitta din inre konstighet. Det är mitt tips. Och om du redan är konstig, go,

0: att det ska gå bra. Jag tycker det är skitkul. Men jag har inte de sjuka ambitionerna att bli jättestor på TikTok. Däremot så tycker jag det är kul att ha ett community typ. Så att det spelar, för nu till exempel, det är inte som att jag är den största TikTokaren, men ändå har man ett community som skriver och är jättesnälla i kommentarerna och sånt. Just så länge folk är typ så här snälla och uppskattar, ja, så är jag nöjd. Och sen så tycker jag det är kul om min TikTok kan leda till andra möjligheter att göra saker.
1: Absolut.
0: Så mer liksom.
2: Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på en video?
0: Alltså det är helt olika, det kan vara liksom en kvart att jag ser någonting på vägen typ och bara vi stannar här, kan någon filma typ så här när vi hade sommarfest på jobbet, så jag var så, jag ska filma en sketch nu så alla är tysta typ.
2: Alltså, men förbereder du då typ så här, alltså,
0: nej men då är jag bara så gormar och skriker typ.
2: Improviserar basically. Ja,
0: och sen klipper ihop till någonting, det som är kul typ. Men ibland är det att jag så här planerar och då kan det ändå vara någon timme som har lagts och då är det ju hemskt när det där så går dåligt, man bara tråkigt.
2: Ja, fast, exakt, tog jag hela dag.
1: Du slängde ut någonting väldigt tidigt när du kom och du pratade med våran producent och du sa så här, men det gick väldigt bra för mig från början när jag la ut mina klipp. Jag tänker typ om det finns någon där ute som vill hålla på och börja kanske på en, så här, en ganska rookie-nivå, vad kan man slänga ut för tips där? För dig gick det väldigt bra.
0: Ja, men det, början, det är det
1: vad ska man tänka?
2: Vad brukar typ funka? Kanske?
0: Ja, alltså jag skulle säga snabba klipp, alltså klippningar, alltså inte så här, typ om du själv kollar på videon efter att du har klippt och känner att du väntar på att något ska hända, då är det för långsamt. Så klipp, klipp, klipp hela tiden. Det ska vara roligt, roligt, roligt hela tiden. Det är mitt tips på när man klipper. Och sen typ försök göra liksom content som är väldigt relaterbart, för det tycker folk alltid är roligt. Så om du, det var inte för nischad typ, jag försök tänk i början kanske så här, ja men någonting som alla vet, typ POV, det är varmt på tunnelbanan typ. Och så gör du något roligt med det, för då det vet alla
1: fire,
0: hur det känns.
1: Det, jag kommer sno den.
0: Den,
1: jag kommer ta den,
0: Steve
1: den
0: tagen.
1: Sara ska få lite procent på den.
0: Exakt, det är bra det. 10% på det.
1: Okej, men då har vi gått igenom två listor. Jag känner oss ganska nöjda. Vi kan landa med lite sambo.

0: Homewrecker, Somber, där är P3 med Ayano Kai som sitter här med våran gäst Sara Brigg. Och vi ska senare i programmet, vi ska hjälpa en lyssnare med en spellista. Men det är festivalkänsla, det är festivalvibe. Hur är du på festivaler? Gillar du att gå på festivaler?
1: Ja, men jag tycker det är kul. Eller så här, jag gillar att gå på dagsfestivaler.
0: Okay.
1: Liksom så här, men inte så typ sova i tält, gummistövel.
2: Nej, det ska vara liksom så. I stan. Du är ju från Göteborg, är det Way Out West
1: ja,
2: då? Eller?
1: Ja, alltså Way Out West, jättebra för mig. Ja. Jag kan bo hemma hos mamma. Och sen så går man dit, man får solsting, går hem.
2: Ja.
1: Alltså jättebra.
2: Ja, men man behöver liksom inte, man kan ha på sig klackskorna. Ja. Man behöver inte tänka på att lukta
1: man kan vara snygg.
2: Ja, alltså man kan vara snygg.
1: Ja.
0: Toppartister som du har sett live, så du kan bara ge oss en liten sån, men det här var en bra konsert. Jag gillade den där viben, energin.
1: Alltså Sara Larsson.
2: Håller med.
1: Jag
2: håller
1: såg
2: med.
1: Henne på Lollapalooza något år. Vet inte när.
2: Nej.
1: 2024 kanske. Alltså så.
0: Just det.
1: Hon var så bra. Alltså, jag älskar henne. Och sen även han, vad han nu heter.
0: Just det, han.
1: Han är vet.
2: Älskar honom. Han är så jävla
1: så bra.
2: Bra.
1: Så bra.
2: Alltså speciellt den där
1: den graven.
2: Ja, exakt.
1: Ja,
0: men vi i alla fall, vi ska hjälpa en lyssnare som ska till festival, hypa upp sig, och vi tänker, finns det någon låt som du skulle bara säga, okej, men det här är inte festivalkänsla?
1: Ja, det finns en låt som jag alltid lyssnar på sommaren först och främst, men speciellt innan typ så här Way Out West eller så.
2: Mm-hmm.
1: Jag hittade den faktiskt innan Way Out West, på en förfest typ.
2: Mm.
1: Och den heter, ska jag säga vad den heter?
0: Ja,
2: det är dags.
1: Jag vet inte hur man uttalar riktigt, men okay. Det är så, Ladbroke Grove.
2: Här har vi den. AJ Tracy.
0: Gå Sara, säg till dem.
1: Den är så bra.
2: Ja, den är väldigt nice.
0: Och det här, jag är inte säker, jag har så dålig koll på festivalen nu för tiden, men typ Way Out West, har den varit? Är det typ alla festivaler har varit?
1: Nej, det börjar nu.
2: Det är typ Sweden Rock som har varit.
1: Stopp.
0: Berätta vilka som är kvar. Berätta nu, eftersom ni stoppade mig.
1: Man bara, var bra att jag vet att det är en kvar, det är Way Out West.
2: Ja, exakt. Nej, men så här, Brännbollsyran har varit, Sweden Rock har varit.
1: Ja.
2: Vi kommer, alltså Way Out West är ju augusti. Ja. Innan det är det massa grejer som händer runt om i Sverige.
1: Ja, det är så Rosendal Garden Park.
2: Ja, det var
1: alltså,
2: ju också förra helgen.
1: Ja. Finns massa.
2: Det är bra, vi nämner alla.
1: Vi gillar alla festivaler.
0: Okej, okay, men det är definitivt en låt som man kommer kunna, förhoppningsvis kunna använda när man är på väg till någon fet festival.
1: Ja.
0: Vi landar lite.
3: P3, Sveriges Radio.

0: perfekt festivallåt den här tycker jag. Another 54 Ultra Talk to You. Det här är P3 med Ayan och Kajson. Sitter här med våran gäst Sara Brigg, som har fyllt studio med positiv energi alltså.
1: Visst.
0: Nej men alltså på riktigt alltså, jag tycker det verkligen.
2: Det måste kul. Vara alltså, det är, exakt, du är ju rolig och sådär. Sen är du också från Göteborg. Det
1: ja,
2: bara
1: det
2: stämmer att det är liksom, ja. Ja men det bara stämmer. Varenda ja. Gång är det så. Man träffar någon från Göteborg så är det så god energi.
1: Ja, men det är väl bra ja, att man lever ja. Upp till det. Det hade varit ja, jättetråkigt exakt. Annars.
2: Är det, är det tungt att bära?
1: Har ja, du egentligen lite, ja, velat vara? Egentligen vill jag ju bara vara så deppig här.
2: Ja, ja. Exakt, men du bara, jag måste bara, representera.
0: Hur ser resten av dagen ut? Förutom, jag har hört och du har sagt till mig att du ska kolla på matchen ikväll.
1: Ja.
0: Vart ska ni kolla? Hur ska ni titta?
1: Så jag och en kompis ska kolla på match någonstans. Däremot så har jag har ju längre tid det går inser jag hur liksom, det kommer inte hända att man får en plats.
0: Ja.
1: Alltså har jag börjat inse
0: ja.
1: Någonstans. Alltså jag tänkte så någonstans det här Kajsa i vad det nu heter
2: eller det ja. Vette fan.
1: Men det
2: alltså.
1: Vette fan,
2: nej,
1: vette fan.
2: Det tror jag inte på.
1: Nej, så att det
2: finns i skön säger jag.
1: Ja, så att det kanske blir lite så.
2: Ja, men någonting ska du hitta.
1: Alltså,
2: bara du går snart härifrån och så rör du dig direkt
1: jag
2: och försöker
1: det.
2: Klippa en plats. Bara.
1: Och annars blir det väl så gröna jägar alltså, så.
2: Ja, eller kommer, någon annan.
0: Alltså, jag garanterar,
1: eller någon annan bar.
0: Eller någon annat ställe. Ja. Eller framför en tv hemma. Det går också jättebra.
1: Ja, det går jättebra. Det är
2: mobilen.
1: At this point.
0: Vår gäst, Sara Brigg. Alltså på riktigt, superära att du kunde komma förbi.
1: Så kul att jag fick komma.
0: Du får komma tillbaka igen, göra lite gärna. Annat, prata lite annat. Vi ska göra så här. Vi ska lyssna in på Ekot för klockan är.
3: Iran har återigen beslutat att stänga Hormuzsundet i Persiska viken. Bakgrunden är Israels attacker mot södra Libanon. Enligt det libanesiska civilförsvaret har 16 människor dödats i anfallen. Hormuzsundet stängs för all fartygstrafik och om Israel fortsätter att attackera i Libanon planerar Iran ytterligare åtgärder, heter det i ett uttalande från den militära ledningen i den statliga tvn. I Gaza har 5 personer, varav 4 i samma familj, dödats i israeliska luftangrepp enligt civilförsvaret i området. Angreppet träffade ett flerfamiljshus natten till idag. Ytterligare 12 personer skadades. Israel har ännu inte kommenterat händelsen. Israel hävdar att man fortsätter att bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat det område i Gaza som militären kontrollerar. Över 1 miljard av världens barn hotas av minst 3 olika klimathot enligt en rapport från FN:s barnfond UNICEF. Richard Myrenberg rapporterar.
4: Rapporten radar upp 8 av de vanligaste akuta klimathoten mot världens barn. Översvämningar mot kuster och i floder, torka, tropiska stormar, värmeböljor, extremhetta, skogsbränder och sandstormar. Men rapporten väger också in hot som luftföroreningar, vattenbrist och små sjukvårdsresurser. UNICEF skriver att även om klimathoten kan slå mot stora delar av världen så drabbas barn på södra halvklotet hårdast. Där drygt 1 miljard bor i riskzonen för 3 överlappande klimathot samtidigt. Den vanligaste kombinationen är torka, extremhetta och sandstormar. Chad, ett fattigt land i Sahelområdet, är ett av extremexemplen där över 95% av barnen riskerar att drabbas av 3 klimathot. Och i barnrika länder som Bangladesh, Indien, Nigeria och Pakistan ligger andelen barn som hotas också mycket högt. Andelen barn som möts av 3 eller fler klimathot har också ökat kraftigt under de senaste 20 åren, konstaterar UNICEF.
3: Reporter Richard Myrenberg. I München i Tyskland har en person omkommit efter att 2 godståg kolliderade på en bro tidigt i morse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kollisionen ledde till att 2 godsvagnar spårade ur och föll från bron ner på en bilväg, enligt den lokala polisen. Orsaken till tågolyckan i München utreds fortfarande. För andra året i rad har midsommarstången i Nättraby i Blekinge stulits, rapporterar P4 Blekinge. Stölden upptäcktes igår kväll, den anmäldes av hembygdsföreningen och i förmiddags hittades Nättrabys midsommarstång vid kyrkan. Så slutar Ekots nyheter, Marianne Haslov i studion.
5: Vi är P3, här och nu, live.
0: Super live, det är ungefär, jag tror matchen börjar runt klockan 7 idag. Mm. Så det är typ 4 timmar, eller 3 timmar kvar. Allting är bara typ en upbuild fram till den här matchen.
2: Ja.
0: döda lite tid, vänta lite.
2: Det är det vi gör här nu. Döda tid med oss.
0: Döda tid lite oss. Och såklart, vi ska hjälpa en lyssnare med en spellista. Idag är det faktiskt Mattan som vill ha lite hjälp med spellistan för sommarens festivaler. Känner man, vet du vad, den här låten minns jag när jag var på den här festivalen. Sverige Rock eller whatever. Det kan vara Vantage Boy, Piteå Dansar och Ler. Alltså bara allmänt låtar som man känner passar till festivaler. Om du har en sån här låt, skicka iväg den redan nu till oss. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtnamn och gärna en liten motivering, gärna ett litet minne. Skicka iväg den.

En till Sverige-VM-låt. Varför inte? Vi tar alla som vi kan ta. Tjuvjack, Simon Strömstedt, Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. P3 med Ayan och

0: Generation Young Lean Storm 2. Det är P3, Ayan och Ison. Ni vet exakt vad det handlar om nu. Det är spellistan. Och på lördagar, om man känner, vet du vad, jag vill att alla ska hype upp mig. Jag vill ha bara kärlek, spotlight och vibe. Och jag har en viss tema på det också. Jag tycker att du ska maila till oss på p3@sverigesradio.se. Eller så kan du glida in på våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Du skriver en titel, vibe, energi. Vi löser det.
1: Vi har fått mail från Mattan. Hej Ison Ayan, jag ska på 2 festivaler i sommar, Way Out West och Gagnef. Och jag vill ha en spellista som kan vara en enda lång förfest inför det. Mest taggade jag på att se Gorillaz och Sara Larsson på Way Out West. Och på Gagnef blir det Axel Boman såklart. Help a girly out att blästa musik från ballen. Puss och kram, Mattan.
0: Okej, okay, yes.
1: Det var kul, bra bredd där. Bra en bredd. Liksom så Dalarna i vid någon sjö och sen storstan när man har boots with the fur, förstår du?
0: Exakt. Smsa in festivallåtar. Ni förstår exakt vad det är för typ av vibe. Det är festivaler på gång, det är olika otroliga artister som kommer upp på scen. Bara skicka iväg bara bokstavligen ens favoritlåtar med favoritartister som man har sett och bara går igång på. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtna, motivering och ett minne. På DM där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3.

0: festivallåt, har ett bra festivalminne och du kan bara känna, vet du vad, jag kan bara skicka iväg den till Ayan och Aison och hype upp mattan, för han ska på en festival, han ska på massa olika festivaler, se otroliga artister, han vill ha musik som hyper upp honom hela vägen dit. Smsa in din låt till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt namn, motivering och ett minne om du känner för det. Om du vill skicka på DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Veckans P3-hit här i P3 med Ayan och Aison. Vi håller på med mattan och hennes spellista, festivaler, helt otroliga artister. De ska leva livet, ha det kul. Och man har varit på ett par festivaler. Alltså, vissa festivaler är lite trash. Vissa festivaler, man är så här, det här är den bästa upplevelsen jag någonsin haft. Jag har träffat människor, jag har sett artister, jag har knutit typ nätverket med vissa människor. Så ibland kan man nice. Jag minns när jag såg Woodstock. Jag tror 99, och det var på någon konstig kanal. Och det var inte första gången jag hörde talas om Limp Bizkit, men det var typ som man var så här: vänta, vad är det här för grupp? De är fire! Så det var en låt som heter The Nookie. Jag tänkte vi kan lyssna på den. Festival vibe det här, eller?
1: Verkligen. Det känns som, ja. Ja, det kanske, jag tänkte säga Sweden Rock, men det kanske är för tamt för Sweden Rock.
0: Alltså, man vet aldrig. Det är lite drag i Sweden Rock också. Men jag tänker det här, om jag kommer in på ett festivalområde och jag ser en Limp Bizkit köra, jag kommer bara vara så här, okej, men vet du vad? Armbågar mig fram, det är bara vi kör.
1: Ja.
0: Stökigt.
1: Ja, men jag har inte sett den här låten som jag vill tipsa om, men jag tänker att liksom, du vill ju ha känslan inför, och jag kan inte tänka mig att liksom Ciscos Thong Song inte skulle kunna vara en stämningshöjare.

0: allt där i Gagnef. Det är liksom, man badar, dansang, funkar bra.
1: Jag ställer en fråga med all respekt. Cisco, är han en one-hit wonder? Jag vet inte.
0: Ja, men kanske. Men det finns, alltså one-hit wonder ska man inte hata på. De oftast
1: nej, nej,
0: har
1: nej,
0: de
1: just, nej. Bara fråga.
0: En låt är bättre än mångas typ 7 album.
1: Just det.
0: Så, ja.
1: Man får inte glömma bort, han var också med i Drew Hill som är också en legendarisk R&B-grupp. Så han är ju massa grejer. Jag bara tänkte typ som artist själv bara. Mm. Okej, okay, ännu en gång. Jag kommer gå tillbaka till Woodstock. Därför typ vissa uppträdanden, när jag sett dem, de tatueras in i min hjärna. Jag kan aldrig glömma bort dem. Och första gången jag såg DMX, första gången jag hört talas om honom, första gången jag såg honom, det var när han stod på scen, Woodstock, och den här scenen, massiv scen. Mm. Han står där helt själv och han dominerar, äger scenen med en DJ, och alla i publiken sjunger med till den här låten.

0: Ja, jättenice. Ja, nästa låt är inte heller något jag har sett på festival. Men jag hörde den här nya låten med Tove Lo och Stromae. Och då började jag tänka att det är verkligen Stromae som är sommaren. Alltså han på något sätt bara strålar. Så mitt tips till dig att spela Alors on danse. Ja, ni hör ju. Det är succékväll redan.
1: Classic.
0: Här kommer man igång. Här är boxen rör sig runt cirkeln. Alla mår bra.
1: Jag tycker det här borde vara VM-låten.
0: Alors on danse. Ja.
1: Jag tycker alla länder borde bara adoptera. Vet du vad? Vi tar Stram med Alors on danse som VM-låten. Punkt slut. Okej, okay, smsa in era låtar. Jag kan tänka mig folk säger nej, Aison, du är helt ute och cyklar. Det här är helt fel festivallåt. Det här borde vara, det här borde vara. Ta din tid, skicka iväg den till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtna, motivering på DMs heter vi P3 Sveriges Radio. Alors on danse.

Ariana Grande, P3, Ayan och Ice som spellistan är det vi håller på med. Mattan, hon ska ju på festivalen, leva livet, kolla på otroliga artister. Vi måste hypa upp henne, vi har fått in jättemycket sms. Vi börjar med Veronica som skriver så här: Roskilde 99, många bra band. Maria med Blondie kommer jag mest att tänka på. Eller ett regnigt Hultsfred 08 då Killers och deras All These Things I've Done var höjdpunkten för mig. I alla fall, jag tycker vi hoppar in i lite The Killers.

Hanna skriver så här: puss puss såklart med Robin och Sara Larsson. Jag hoppas att Robin gästar Sara på Wild West i sommar. Det vore en dröm.

0: ett till sms står så här: oavsett om man är ett fan eller ej så kan man väl inte höra eller inte se Let Me Entertain You live at Niborf, jag säger det jättefel säkert, av Robbie Williams utan att bli hypad. Cirka 125 000 i publiken och deras framträdande. Tack för att ni jobbar på midsommardagen. Tack så mycket själv. Och Robbie Williams, lägg lite respekt på hans namn. Jag trodde aldrig att från gruppen Take That att det skulle vara han som skulle bli the superstar. Jag trodde alltid Gary. Jag trodde på Gary.
1: Okej, alltså jag kände inte till dem så himla mycket, men jag såg den här dokumentären som kom ganska nyligen och det var ju tydligt att han var den enda som hade karisma.
0: Nice, skönt sagt.
1: Så rätt man vann, enligt mig.
0: SMSa in gärna mera festivallåtar till oss så vi kan hype upp mattan. Hon ska alldeles strax åka dit, eller säkert några veckor kvar. Vi försöker hype upp energin. SMSa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag. Låt, namn, motivering, minne. På DMs där heter vi P3 Sveriges Radio.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Det är P3 med Ayan och Aysson. Jag kommer göra det, varför inte slänga ut det. Det är festivalsyra, det är festivalkänsla, inte bara VM-känsla. Men om du har en bra festivallåt, varför inte skicka iväg den till oss så kan vi ge den till mattan och hypa upp henne ordentligt. Smsa in din festivallåt till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, minne och en motivering, hur du känner.

0: Orchid in All of My Tomorrows, P3, Ayan och Aison. Vi håller på med spellistan. Det är till mattan, det är festival, det är bra stämning. Mer behöver man inte veta, om jag ska veta det. Vi har fått in jättemycket sms. F skriver så här: det var länge sedan, men jag var på Way Out West när Prince spelade Purple Rain.
1: Wow. Det är det där mycket omtalade Prince och Kanye i året.
0: Wow.
1: De som inte var där, jag.
0: Och det gråter. Var legendariskt. Låten är lätt en stämningshöjare när vädret sviker på en festival. F, let's go.
1: Ja.
0: Jag tycker vi borde lägga Prince i facket av en av de coolaste artisterna som har någonsin levt.
1: Ja, han är där. R.I.P. Thomas skriver: Terra med glömmigt namn. Jag överväger att köpa en biljett till Way Out West bara för att få höra den låten live.

0: känns som att det är liksom mega slutsålt. Men det kanske är, går att köpa så här endagsbiljetter.
1: Säkert, säkert. Och det finns jättemånga andra festivaler där ute som är jättefina. Ett sms till står så här. Har just upptäckt Elma som spelar på Gagnef i sommar. Romanticize at dope. Henke, let's go. Ja, men fan. Henke, okej.
0: Okay. Fan, fan, fan.
1: Fick en till fan av mig här alltså, wow.
0: Är det så att du lyssnar och vill bidra med någon låt till den här spellistan som alltså handlar om festival, kanske peppa inför eller någonting man ser fram emot att se eller har sett, skicka in din låt med motivering till 72250, skriv Petri Göt Mellanslag eller hojta på oss på Instagram, där heter vi Petri Sveriges Radio.

0: Robin Dancing on my own, P3, med Ayan och Aison. Vi håller på med spellistan till mattan, sällskap inför festivaler, stora artister, Sara Larsson, you know it, såklart. Och vi har fått in jättemycket sms.
1: Simon skriver så här: en perfekt festivallåt som kan tända fyr på efterfest eller festival är låten Out of Space med The Prodigy. Yes. Här har vi ett band som jag har sett live.
0: Hur var de?
1: Otroligt. Det här var på Storskyran, typ 2011 kanske, jag vet inte. Det var fett faktiskt.
0: Ett till sms står så här: man får inte glömma att svenska björnstammen finns. Ja, det är klart, vi ska inte glömma bort dem. Såg dem på Emma Boda typ 2011, gick på gymnasiet och kände mig så cool och fri som fick åka med mina vänner och leva life. Nu är man för gammal, tråkig för tältfestival, men man blir aldrig för gammal för ett fel närmare rätt. Till exempel kärlek till er från Sol. Vad är det här för något? Vänta, jag trycker jag fel här, vänta.
1: Kom hem till dem.

0: Jag fuckar med den, jag gillar den låten, det är helt okej. Okay. Ett till som står så här från B. Nu är det VM-sommar, borde inte Samba de Janeiro med Bellini passa in någon festival? Mm. Inte så sjungvänlig, men tycker definitivt den är trendvänlig banger. B, vi kör den. Yes.
1: Det är bara det att man får hitta på the lyrics.
0: Alla som har hjälpt till med den här listan, tack alla på riktigt. Vill du kanske till nästa helg känna, vet du vad, jag vill också att folk ska hype upp mig på det här sättet. Skicka till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du exakt vad du behöver för vibe på sociala medier. Där heter vi såklart P3 Sveriges
1: Radio. Jag vill höra lite till på den här låten. Yeah! Ja, den här är riktigt fet. Hoppas den spelas när vi vinner ikväll.

0: Petter och Haider. Vi är tillbaka imorgon. Kom igen nu Sverige, nu vinner vi.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Iran stänger Hormuzsundet i Persiska viken igen. Bakgrunden är Israels fortsatta attacker mot Hezbollah i Libanon enligt Irans militär. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros rapporterar från Tel Aviv i Israel.
3: För en stund sedan så meddelade iranska militären att Hormuzsundet är stängt. Beskedet följdes med ett meddelande från revolutionsgardets marin som uppmanade fartyg att inte passera sundet, för annars skulle det bli farligt för dem. Samtidigt har Irans utrikesdepartement varnat för att samförståndsavtalet mellan Iran och USA kan komma vara i fara om inte dess bestämmelser snart genomförs. Och det utrikesdepartementet syftar på här, det är den första punkten i den 14-punktsavtalet eller avsiktsförklaringen som signerades digitalt för ett par dagar sedan mellan Iran och USA, kommer att inte efterföljs, eftersom krigshandlingar i hela regionen, den handlar om krigshandlingar i, ska stoppas i hela regionen, men det har det inte gjort.
4: Varför fortsätter Israel och även Hezbollah att attackera varandra trots den här påstådda vapenvilan?
3: Ja, Hezbollah har välkomnat samförståndsavtalet, men det har inte Israel, som har fortsatt attackera Libanon och till och med eskalerat sina attacker.
2: Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros i samtal med Per Edberg. En av spelföretaget Ubisofts grundare Claude Guillemot har omkommit i en flygolycka i Frankrike. Den ägde rum vid en bardot på den franska Atlantkusten där en flygshow skulle ha hållits i helgen. Polisen i Spanien har gripit två personer misstänkta för illegal handel med exotiska djur. 256 djur har beslagtagits, bland annat sällsynta afrikanska och sydamerikanska grodor och ödlor. De båda gripna tros vara del i ett större nätverk som haft hjälp av anställda på ett leveransföretag att transportera dessa exotiska djur. För andra året i rad har midsommarstången i Nättraby i Blekinge stulits, rapporterar P4 Blekinge, men den hittades i förmiddags. En väderprognos nu i kväll och i natt: rör sig åskskurarna bort men berör fortsatta delar av Norrland. På småtimmarna rör sig kraftiga åskskurar in över sydostligaste Götaland. Imorgon får Götaland och Svealand mest sol, men i Kalmar län och på Gotland risk för kraftiga åskskurar under morgonen, 18-25 grader. Norrlandskusten får en del regn i norr, men i övrigt sol och 20-25. Norrlands inland växlande molnighet och på eftermiddagen skurar och 13-18 grader. I fjällen växlande molnighet och 10 grader.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: Det är vi, och vi som är P3 just nu i ditt öra, kära lyssnare, är jag, Petra Rehn, och du,
6: Haider El-Timi.
5: Vi kommer hålla er sällskap här som vanligt på lördagskvällarna. Vad drar vi igång med, Haider?
6: Milky Way, David Guetta med låten Just the Way You Are.

0: Klassiken Lady, Hear Me Tonight med Mojo. Heide!
1: Ja!
0: Nu kommer det bästa, är du beredd? Är du beredd?
1: Ja, jag är beredd, låt mig höra.
0: Ta-ta-ta-ta-ta!
2: Ja då. Sicken jävla låt, Petter.
0: Mm-hmm.
2: Petter, vad tycker du om möten?
0: Ja, man är väl skeptisk eller ofta inte jättekul, eller?
2: Varför?
0: Ja, men du vet. Tråkigt.
2: Jag fattar vad du menar. Men nu ska jag boka in ett roligt möte, Petter.
0: Okay,
2: jag ska boka det största konferensrummet. Mm-hmm. Vi ska inte prata om något exakt, utan okay. Det vi ska göra, vi ska bara ta och lyssna på den här låten. Tyboy Digital, Sweet DM, låten Destiny. Rensa din kalender, Petter. Rensa.
0: Rensa.

0: Groove Jet, If This Ain't Love med spelare i en Not Without Friends remix. Du kan, vi kan aldrig, inte glömma vännerna. Aldrig! Inte utan vännerna, bror. Vet du, det finns grejer att man kan inte göra utan vänner.
1: Säg, till exempel?
0: Nummer ett, att flytta.
1: Du, tack för att du sa det. För en grej som jag märker när man blir lite så vuxen, ja, det är att folk är så, nej men hallå, betala en flyttfirma så alltså, få hjälp, utnyttja inte dina vänner. Man ska utnyttja sina vänner när
0: man flyttar, vänner.
1: Man ska slita för varandra, man ska ta den pizzan sen.
0: Exakt.
1: Alltså det ska vara så, mannen, varför har han så tungt skåp? Man ska bränna alltså.
0: Det är inte bara det, dagen efter man ska börja med han som flyttar, typ så, mannen, du manglar mig, min rygg är helt förstörd.
1: Exakt, det är sånt som bygger vänskap i det långa loppet.
0: Och nummer två, Peter,
1: lyssna på MPH, låter heter Unconditional.

0: Hey,
1: yes sir.
0: Och det heter Whip Groove. Nu ska vi till en väldigt bekant rytm. Känner den här takten, Heide?
1: Alltså, även fast man kanske inte känner igen trummorna eller rytmen, du känner igen takten.
0: Ja, alltså den känns naturlig.
1: Exakt.
0: Det känns som att så här, ens kropp är så här, ja, men vi kan den här. Det är
1: alltså, det, vet du, det känns som att om man hade dansat så hade det varit i den här rytmen. Om du

0: heter Bibo. Och om du ska resa, glöm inte ditt pass. Det kanske går ut snart, vem vet.
1: Ja, man kan verkligen åka på det.
0: Åka på åka igen.
1: Och det är en av de värsta känslorna, är att kolla sitt pass kvällen innan.
0: Exakt, men Peter, du vet att jag förnyade mitt pass för en månad sedan.
1: Okay.
0: Fråga mig varför jag inte har tagit ut en.
1: Hej då min vän, varför har du inte ut ditt pass? Det ligger ju bara där.
0: Jag är jättefull. Jag ser ut som en dator utan tangentbord. Jag ser ut som en klocka som ej fungerar. Alltså det, vet du, när han tog bilden på mig, yeah. Jag vågade säga att om den, för att vad jag menar, jag tänkte skitsamma. Jag har tagit ut mitt pass än.
1: Och nu vill du inte ens, du vill inte konfrontera en tulltjänsteman i valfritt land med den bilden.
0: Fattar du?
1: Du vill inte ens själv komma in i landet när du ser ut
0: sådär. Exakt! Deny me please!
1: Heide, jag är övertygad om att du är jättegullig på bilden.
0: Tack så
1: mycket. Gå och hämta ut
0: det. Tack, jag ska.
1: Vad gör det?
0: Vad låter det, Peter?
1: The Mighty Dubcats nu här i Peter låter heter Magic Carpet Ride.

0: Jag ser ut som en shiit och det är helt lugnt. I look shit and I'm fine with it. Med Lavinia, Ellie Oaks. Ibland ser man ut som skit, ibland ser man vacker ut, ibland ser man helt okej ut, ibland bara en del av ditt ansikte ser fett ut, den resten är krasch.
1: Men det vi, man jobbar mycket med vinklar. Men Heidi, du vet vad de brukar säga?
0: Vad säger de?
1: Det är insidan som räknas. Det här är Majestic och Boney M i klassiken Rasputin.

0: Stormzy och Odil med låten 24 hours.
1: Yes, och vi ska stanna på det brittiska öriket, känt för sitt regn, sitt te och sina hälsosamma frukostvanor. Dizzy Rascal nu med låten Holiday.

0: you sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: The Avalanches och Jamie XX med låten Every Single Weekend.
1: Trevligt med en låt som handlar om dig och mig här.
0: Faktiskt, varje
1: Todd,
0: vecka.
1: Todd heter han. Men han har ett efternamn, Todd Terje. Inspector Norse, en riktig lördagsklassiker här i

0: pausa med låten Magnetic. Jag har en fråga.
1: Okej, okay, är redo.
0: Det är inte till dig Peter, det är till min farsa.
1: Ah, okej, okay, okej, okay. Jag backar, det här är mellan dig och han.
0: Varför tror han att jag kan vartenda av hans lösenord? Jag kan vartenda lösenord. Och när jag inte vet, han blir besviken på mig. Som att det är mitt jobb att kunna det. Det är sinnessjukt, vet du.
1: Kan du något av hans lösenord?
0: Jag kan faktiskt.
1: Vad är de då, säger de?
0: Jag kan säga.
1: Okej, okay, men låt mig gissa då, får jag gissa?
0: Varsågod.
1: Okej, okay, wifi-lösenordet först, det är så random tecken, stjärna, fyrkant, 1, 2, 3. Och sen i ett enda ord, varför är min son Heider fortfarande inte gift? 1, 2, 3.
0: Men vet du vad? Jag har skickat en bild till min mamma som hon ska skicka vidare till hennes väninnor för att titta en fråga till mig. Så vet du vad? Jokes on you, min älskade.
1: Det där är next level dating app alltså.
0: Det kommer!
1: Det där är WhatsApp dating.
0: Peggy Goo med låten Star Night. Jag behöver en sån night.
1: Lycka till min vän.

0: Snap med låten Rhythm is a Dancer. Och det stämmer.
1: Det stämmer faktiskt.
0: Den är en dansare.
1: Den är en dansare. Vi är två programledare. Yes. Och ni är lyssnare av Petri. Och nu ska ni få lite nyheter. Och sen så är vi tillbaka igen. Det här är Over Mono.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Trafikverket stärker sin beredskap på grund av åskovädret som har dragit in över landet idag. Resurserna har utökats mot störningar på vägar och järnvägar. Blixtnedslag kan också påverka el- och telenätet och träd kan falla i vindbyarna. Den som ska ge sig ut på vägarna eller åka tåg uppmanas att planera för förseningar på grund av åskovädret. Och från SMHI kommer en uppmaning om att binda fast studsmattor och andra lösa föremål eftersom det kan bli hårda vindbyar. I vår app Sveriges Radio pågår en direktrapportering om följderna av åskovädret. I Paris har demonstranter från hela Europa samlats idag för att demonstrera mot regimen i Iran. Demonstrationen genomförs trots att franska myndigheter har dragit tillbaka tillståndet med hänvisning till säkerheten. Ekots utsända Caroline Poron var på plats vid demonstrationen.
2: Det är Nationella motståndsrådet för Iran, NCRI, en av de mest kända exiliranska oppositionsgrupperna. Här på plats så fanns också flera andra människorättsaktivister och andra exiliranier. Och det man gjorde här, det var ju att man skanderade slagord mot regimen i Teheran. Många bar med sig bilder av anhöriga som suttit fängslade eller som avrättats. Det är ju så att den här demonstrationen sker ju också samtidigt som USA och Iran uppges vara på väg att förhandla om ett mer slutgiltigt fredsavtal. Och jag pratade med Sara Sutterdam som är en av många svenskar som har rest hela vägen hit från Sverige för att vara med och demonstrera.
3: Men borde USA och Israel fortsätta kriga mot Iran?
4: Vi är ju 100% emot krig, varken krig eller eftergiftspolitik. Fred och frid är vi ute efter. Krig löser ingenting, det har vi sett liksom i historien. Om man kollar tillbaka så ser man ju det väldigt tydligt.
1: Vår utsända Caroline Poron rapporterade från Paris. Och Iran har återigen beslutat att stänga Hormuzsundet i Persiska viken på grund av Israels attacker mot Hezbollah i Libanon. Samtidigt uppger Teheran att en förhandlingsdelegation ska skickas till Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance uppger också att han räknar med att åka till Schweiz inom kort. Där är det meningen att USA och Iran ska fortsätta samtalen efter överenskommelsen nyligen som fick slut på kriget. Spaniens premiärminister hustru Begoña Gómez får inte lov att lämna landet efter beslut i domstol idag. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats och två gånger i månaden tills dom faller ska hon inställa sig hos myndigheter. Begoña Gómez anklagas formellt för flera fall av korruption, men hon nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 6 i studion. Marianne Haslov.
0: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är Petra.
6: Jag heter Heidel Timimi.
7: Och jag heter Petter Hallén.
6: Och vi kommer köra en timme till.
7: Ja då, vi är ert sällskap vidare in i...

0: Bad Bunny med Titti med Pregunto här i P3 med mig Petter och dig Heider.
1: Yes.
0: Nu till en låt som jag kan utan till. Så att, säg till mig nu att inte sjunga med.
1: Okay.
0: Vi måste låta lyssnarna få uppleva den liksom själv. Det här är kanske den största av G-funk-hitsen. Warren G och Nate Dogg. Nate Dogg ville fridlåter heter

0: Mac Miller, Anderson Paak med låten Dang här i Petre. Yes. Vi ska vidare till en filler-låt som jag brukar kalla den. Varför okay. jag kallar den så är för att, som ni kanske inte vet, jag älskar anime, japansk tecknad film. Och de här serierna har någonting som heter utfyllnadsavsnitt. De har inte någonting med the plot att göra, storyn. Nej. Utan de är okay. bara där för the vibe. Och okay. det är samma sak med den här låten. Det är bara en bra vibe. Samma sak med de filler-avsnitten. Du ser den huvudkaraktären, han tar en promenad runt staden som inte han brukar på de viktiga avsnitten.
1: Nej, det är ingen stor fight. Det är exakt. Inget super sådär. Utan det är bara det är ett mys helt
0: good
1: enkelt
0: vibes, ja.
1: Bruno Mars, ett mys. Låter lite I just might.

0: Tomode med låten Forever
1: här i P3. Och en grej som vi brukar göra på lördagskvällen är att vi spelar en del så kallade mashups, mycket remixer. Helt enkelt låtar, kanske välkända gamla låtar, fast som har fått, kan man säga, nya kläder, nya... En uppdatering.
2: Nya strumpor kanske.
1: De har bara presenterat sig själva på ett nytt sätt.
2: Exakt.
1: En sån har vi här och nu. Det här är Bob Marleys klassiker Sun is Shining, men Funkstar Deluxe, ja, gick loss med den.
2: Han gick loss med den.

0: remix. Och ja,
1: vi ska till Spanien nu.
0: Svär, okej, okay, fett.
1: Men Spanien har hämtat in Sverige. Jag tror många där ute känner igen den här gitarren. Den kommer ju nämligen från Cardigans gamla mega hit My Favorite Game från 1998. Och det här är ny musik med BB

0: Ovelo med låten I'm your girl, right? Frågetecken.
1: Frågetecknet är ju avgörande där. Det är som att Ovelo tar snack med den här låten. Liksom den här, vad är vi egentligen? Vad händer?
0: Det är ett väldigt viktigt prat, Petter. För man brukar säga att kommunikation är nyckeln.
1: Ja,
0: men vad är dörren? Det är de frågorna vi måste ställa till oss själva.
1: Jag blev vimmelkantig av filosofin här. Jag vet inte riktigt om jag är redo för varken frågan eller svaret, men jag är redo för Calvin Harris och Jazzy. Låter lite

0: Prosper och Cloney med låten Free Your Mind. Vi ska vidare till Good Life.
1: Ja.
0: Med Inner City.
1: Ja.
0: Jag har alltid velat bo i stan, Peter Pitt.
1: Okej.
0: Det har alltid tagit mig typ minst 3 terminer för att ta mig till ett ställe. Alltså varje gång jag ska någonstans, jag måste planera en vecka fram. Det hade varit skönt att bara promenera 5 minuter.
1: Jag orkar inte mer. 20 minuter.
0: Jag orkar inte mer. Jag vill ta en promenad 5 minuter till ett köpcenter, till någon butik.
1: Ja, jag förstår. Du vill in där det händer. Men ja, jag vet inte, jag kan inte hjälpa dig så som bostadsmarknaden ser ut. Ingen kan hjälpa dig. Men du får bara njuta av musiken. Blunda och tänk att du har

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det blir ekonyheter. Det ser ut att bli fredsförhandlingar mellan USA och Iran nästa vecka. Detta trots att Israel fortsatt att attackera Hezbollah i Libanon och trots att Iran idag meddelade att man stänger Hormuzsundet igen, rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent.
2: För en stund sedan så meddelade iranska militären att Hormuzsundet är stängt. Beskedet följdes med ett meddelande från revolutionsgardets marin som uppmanade fartyg att inte passera sundet, för annars skulle det bli farligt för dem.
1: Finns det något nytt att säga om de uppskjutna fredsförhandlingarna mellan Iran och USA?
2: Ja, trots de här nya spänningarna så meddelade Pakistan för en stund sedan att nya förhandlingar kommer att hållas i Bürgenstock i Schweiz mellan iranska och amerikanska delegationer. I iranska medier så uppger man att en iransk delegation har redan lämnat landet, är på väg till Schweiz, men att den är på en mycket lägre nivå än det var tänkt tidigare. Tidigare så var det tänkt att den delegationen skulle ledas av utrikesministern Abbas Araghchi, men nu gör den inte det. Och meningen med att de åker dit, det är att se till att diskutera genomförandet av samförståndsavtalet.
1: Rapporterade Samar Hadros. Och vi kan tillägga att USAs vicepresident J.D. Vance idag också har sagt att han räknar med att åka till Schweiz inom kort för förhandlingar. I Norge har två tonåringar åtalats misstänkta för planer på att genomföra sprängdåd på flera platser i Oslo. De misstänks ha samarbetat med det svenska Foxtrot-nätverket. Rättegången mot dem ska hållas i augusti och båda pojkarna nekar till anklagelserna. Två personer i 80-årsåldern har dött efter en trafikolycka på riksväg 40 utanför Borås igår. Olyckan inträffade när bilens förare försökte vända bilen genom att köra igenom en lucka i vägens skyddsräcke. Hustrun till Spaniens premiärminister har förbjudits att lämna Spanien efter ett domstolsbeslut idag. Begonia Gomez anklagas för flera fall av korruption men nekar till brott. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats och hon måste nu anmäla sig hos myndigheterna två gånger i månaden i väntan på domen. Polisen i Spanien har gripit två personer misstänkta för illegal handel med exotiska djur. 256 djur har beslagtagits, bland annat sällsynta afrikanska och sydamerikanska grodor och ödlor. Det var Ekot.
0: Skivhyllan i P3.
3: Välkommen till Skivhyllan i P3 med mig, Morgan Storesund Skarin, som idag ska handla om citypop. Klassisk discopop som producerades i Japan under sent 70-tal, tidigt 80-tal. Men som under de senaste 10 åren grävts fram på internetforum i Europa och USA. Och fått en publik även här. Med klassisk japansk perfektionism, perfekt kalibrerade funkproduktioner, blås och stråkar, har citypoppen fått en hängiven publik över hela världen. Och vad kännetecknar citypop utöver nyss nämnda sound? Jo, ett hett ämne så här års. Sommaren. Vi lyssnar på Summer Connection med Taeko Unuki.

En av de största namnen på citypop-scenen är Tatsuro Yamashita, som var besatt av den afroamerikanska scenen, speciellt Curtis Mayfield. Och även om discon är citypoppens kanske främsta syskongenre, hörs också de vackra stråkarna och den lena funken från den tidiga 70-talets soul. Som här är en låt från samlingsskivan Pacific –

Men vad var det egentligen som startade hela vågen av citypop? Här, på andra sidan av jordklotet. Cirka 40 år efter att det begav sig. Framförallt var det en låt som började sprida sig som en löpeld 2020. Mayanaka No Door, Stay With Me på engelska. Det hela började med TikTok-videos där japanska ungdomar spelade låten för sina föräldrar som sken upp till minnena av den gamla hitten. Men det hela spred sig väldigt snabbt, även hit i väst. Och citypoppens entré i vårt medvetande var ett faktum. Vi lyssnar på den nygamla hitten med Miki Matsubara.

Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Morgan Storsund-Skarin. Idag om Citypop. Citypop är kanske det perfekta soundtracket för sommaren och delas ofta upp mellan låtar för den heta innerstaden i metropoler som Tokyo och Osaka och låtar för stranden. Men när jag själv var i Japan nyligen förvånades jag över japanernas ointresse för sommaren. Trots 25-30 grader på termometern var Tokyoborna klädda som om det vore betydligt kallare i full stylad mundering. Och när jag besökte stranden var det ingen som varken solade eller badade. Några enstaka surfare var ute i vattnet iklädda våtdräkt. Så varför denna sommardyrkan i musiken? Kanske behöver det vara ännu varmare för att japanerna ska gå i sommarmod längre in på sommaren. Oavsett så görs musiken perfekt för en het sommarnatt i storstaden. Inte minst här på låten Plastic Love med Maria Takeuchi.

I bakgrunden av disco- och soulvågen som sköljde över Japan runt 1980 fanns Ryuichi Sakamoto. Sakamoto är mannen bakom gruppen Yellow Magic Orchestra som låg i täten för den elektroniska musiken i slutet av 1970-talet. Gruppen kallas ibland för Japans kraftverk. Men det går också att höra tydliga spår av den lättsamma somriga citypoppen i deras musik. Inte minst deras största hit, Tong Po, eller East Wind på engelska, som vi hörde nyss. Men Sakamoto jobbade också som producent på flera citypop-klassiker, bland annat albumet Sunshower med Taoko Onuki, som hördes inledningsvis här i mixen. Nu lyssnar vi på en till låt därifrån, Tokai.

En annan förgrundsgestalt inom citypoppen är Shu Kosaka, som redan 1975 lät sig influeras av Philadelphia Soul med finstämda körer och mjuka stråkar. Vi ska lyssna på en låt från hans album Hår.

Citypopen hade kanske aldrig funnits om det inte vore för gitarristen Masayoshi Takanaka, som med sina smått jazziga men urmysiga, ofta instrumentala små låtar, där gitarren stod i fokus, la grunden för den lättsamma citypop-vibben. Han debuterade 1976 med skivan Seychelles, som i sann citypop-anda har ett omslag föreställande en solig strand. Vi ska lyssna på en låt därifrån. Och tengo suerte.

När citypop bröt sig fram i väst, där man i musikälskade kretsar, drömde sig iväg till heta japanska sommarnätet. Var termen inte ens särskilt etablerad i Japan. Namnet citypop, som är påhittat här i väst, sa gemene japan ingenting. I Japan var det helt enkelt gammal discopop från 70- och 80-talet. Att de nya butikerna svämmade över av grävande västerlänningar på jakt efter japansk disco skapade stor förvirring i citypoppens hemland. Idag är det annorlunda. Japanerna är väl medvetna om sin nyvunna stolthet och skyltar tydligt med sina citypop-klassiker i vinylbutikerna.

Den kanske största skivan i citypopens värld, genren Sgt. Pepper, eller Nevermind the Bullocks om man så vill, kommer från förgrundsfiguren, the king of citypop, Tatsuro Yamashita. Albumet heter For You och är svår att få tag på digitalt här i Europa och Sverige. Den behöver köpas i fysisk form i Japan. Ett måste för alla citypop-älskare som är på besök i landet. Och efter en fysisk beställning direkt från Japan har skivan landat här i radiohuset. Vi ska lyssna på inledningsspåret Sparkle.

0: Vår stund tillsammans i Citypoppens värld närmar sig sitt slut. Du har lyssnat på Skivhyllan i P3 med mig, Morgan Storsen Skari.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Den amerikanska militären tillbakavisar nu Irans uppgifter om att Hormuzsundet åter är stängt. Trafiken fortsätter att flyta och amerikanska styrkor övervakar situationen för att det ska förbli så, sa en talesperson för USAs militär till Reuters. Det var tidigare idag som Iran meddelade att Hormuzsundet är stängt och varnade fartyg för att närma sig farleden. Säkerhetsföretaget Securitas har brutit mot GDPR när det installerat kameror riktade mot föraren i vissa av sina rondbilar. Det säger Anders Haag, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten IMY, som granskat företaget.
3: Vår granskning då visar att Securitas har saknat rättslig grund för bevakningen och vi har tilldelat bolaget en reprimand.
4: IMY började granska säkerhetsföretaget Securitas i början av juni efter att de fått in flera anmälningar om att företaget installerat kameror riktade mot föraren i vissa bilar. Och nu har IMY alltså beslutat att den här bevakningen brutit mot GDPR. Securitas skriver till IMY att kamerorna varit en del av ett pilotprojekt där syftet bland annat var att upptäcka riskfylld körning och att de ska varit nödvändiga för att minimera skador och spara pengar. Men det finns alltså inte lagstöd för, säger Anders Haag, jurist på IMY.
3: De har ju haft syften då att säkerställa god fordonsekonomi för att hantera incidentrapporter, utreda påstådda tjänstefel och skydda sig vid försäkringstvister. Men vid en sammanlagd bedömning så anser vi att intresset för den enskilda arbetstagaren som inte har möjlighet att välja om de ska bli övervakade eller inte på sin arbetsplats väger tyngre.
4: Att IMY väljer att ge Securitas en reprimand, alltså en sorts formell tillrättavisning, men ingen böter i form av en sanktionsavgift, beror delvis på att kamerövervakningen varit en del av ett pilotprojekt och att det nu har avslutats, enligt Anders Haag på IMY.
3: Vi tycker ändå att det är ett tydligt ställningstagande i beslutet och våran förväntan är att arbetsgivare som avsett inför en liknande bevakning i framtiden läser det här beslutet.
2: Reporter Carl Friborg och Ekot har sökt Securitas som ännu inte återkommit. Flera personer svimmade idag när de stod i kön in till Gamla Ullevi i Göteborg. De flesta togs hand om av sjukvårdspersonal på plats men en av dem fick föras till sjukhus. Inne på arenan så visades matchen Sverige-Nederländerna på storbildsskärm. Polisen säger till SVT Nyheter att det har varit trångt och stökigt, men inte några större ordningsstörningar. Och just nu är det paus mellan Nederländerna och Sverige i den andra gruppspelsmatchen i VM. Och det står 2-0 till Nederländerna. Och matchen hör du i sin helhet hos Radiosporten i P4. För Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
1: P3 Klubbmix.
5: Välkommen till P3 Klubbmix, jag heter Linda Nordman. Närmsta timmen ska ni få en gästmix ifrån Franska Kungs. Han är en DJ, musiker och dansmusikproducent som representerar en mängd olika house-stilar. Sitt genombrott fick han 2016 med hans glada Tropical House då han remixade Cooking on Three Burners låt This Girl och det blev succé. Senaste åren så har han samarbetat bland annat med David Guetta, Now, Purple Disco Machine, Carlita, svenska DJ Seinfeld. Några av de här låtarna, de kommer ni kunna höra nu i hans mixtimme. Förvänta dig ett riktigt skönt housekung. Det här är gäst DJ Kungs i P3 Klubbmix och han startar med sin låt Clap Your Hands.

här är P3 Klubbmix där Kungs ger oss en gästmix. Just nu en riktig discoklassiker. Lips Incorporated, Funky Town i uppfräschad ny version från Sgt. Slick. Hela låtlistan och mer info, det hittar du ju på sverigesradio.se/P3Mix eller sök efter P3 Klubbmix i Sveriges Radio-appen.

här är P3 Klubbmix. Just nu så har du en gästmix ifrån Kungs. Det här är Cassius Go Up in Butch Remix. Vill du kolla in hela låtlistan så hittar du den i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se/P3Mix.

hoppas du har en riktigt skön kväll. Du lyssnar på P3 Klubbmix, just min gästmix ifrån Kungs. Vill du kolla in låtlistan så hittar du den i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se/P3Mix.

Oh yes, en riktig klassiker. Affi, Adsav i en Armand Van Helden remix. Här i PT Club Mix där Kungs är gäststudier. Du kan checka in hela låtlistan i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Alldeles nyss avslutades matchen i Nederländerna-Sverige i fotbolls-VM och det blev stor förlust för Sverige. Nederländerna vann med 5-1. Ekots reporter Rickard Elefalk är på plats på Stockholms stadion dit många supportrar har samlats för att se matchen tillsammans på storbildsskärm. Rickard, när du pratade med supportrar tidigare idag i Ekot var stämningen lyrisk och många trodde på svensk seger. När började fansen på plats känna att det här inte skulle gå Sveriges väg?
2: Ja, men det var ju redan efter 5 minuter när Nederländerna gör första målet som stämningen, ja men det blev knäpptyst inne på en Stockholmsstadion som hade över 10 000 personer på plats. Andra målet kommer 10 minuter senare och av vad jag har hört så var det redan i halvtid så att folk började gå hem och sen fortsatte det ju då bara med 3-0 och efter 4-0 så var det liksom stora folksamlingar som ja men lämnade Stockholmsstadion. Och de enda som jublade egentligen under matchen, det var de enstaka orangea supportrarna.
1: Vad sa supportrarna som du pratade med under matchen eller också här efter matchen, svenska supportrar?
2: Ja, men det här väcker ju frågor om laguttagningen till exempel. Var det rätt att inte låta Lukas Bergvall och Antoni Elanga som då gör en reducering starta? Men det är folk. Och folk är ju väldigt besvikna här, alltså det är hängande nackar. Men det folk ändå hoppas på är ju att det här ska bli någon sorts tändvätska för det svenska laget. Att man ska ja, men tända till helt enkelt och försöka ta revansch i nästa match nu mot Japan.
1: Sa Ekots reporter Rickard Elefalk på plats på Stockholms stadion. Och imorgon bitti klockan 6 så möts Tunisien och Japan som också spelar i samma grupp som Sverige. Frankrike stoppar imorgon alkoholförsäljningen på flera håll runt om i landet i samband med att den årliga musikfestivalen Fête de la Musique hålls. Anledningen är den röda värmevarning som utfärdas i en tredjedel av Frankrike och berör cirka 26 miljoner invånare. Och det blir inte tillåtet att sälja alkohol där röd beredskap råder. I Paris räknar man en temperatur på ungefär 39 grader, skriver tidningen France 24. En häftig skogs- och markbrand rasar på den grekiska ön Evia. Befolkningen i två av öns samhällen har beordrats att lämna sina hem på grund av branden som sprider sig av starka nordanvindar. Evia är Greklands näst största ö och ligger nära fastlandet norr om Aten. Närmare 100 brandmän och volontärer och flera brandbekämpningsflyg är på plats för att släcka branden. Det var Ekot klockan 9 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter, program och poddar, ladda ner och lyssna i appen Sveriges Radio.

Tjena, du lyssnar just nu på killen som är jag, som är killen. Jag ska ta dig på en härlig resa den här timmen. Det kommer vara allt mellan mina låtar, det kommer vara många andras låtar. Det kommer vara hårt och melankoliskt och vackert och roligt. Jag hoppas ni njuter. Luta er tillbaks eller hoppa upp och dansa. Gör vad ni vill. Det här är P3 Klubbmix där jag, killen, är gäst-DJ.

Jag hoppas ni njuter just nu, för det är ju jag. Den här låten heter On the Ground med det norska stjärnskottet Oscar med K.

0: P3 Klubbmix.
1: Det här är nog den fetaste låten just nu. Det är en låt av geniet MPH. Den heter Flexit. Det finns nog ingen som är så bra på att prodda som MPH.

var min egen remix av Jägers Water Pistol. Nästa låt är en från en brittisk duo som heter Overmono, som är banbrytande varje gång de släpper någonting. Det här är deras senaste låt.

Det här är P3 Club Mix där jag, killen, är gäst-DJ just nu. Om ni är intresserade av låtlistan så kan ni hitta den i SR-appen.

Jag hoppas det är lika kul som jag har det, för det har jag. Nästa låt är av en god vän till mig, Kasbo. Och han har gjort en edit på Kids av MGMT blandat med Bittersweet Symphony av The Verve. Den är helt sanslöst bra, och varje gång jag spelar den ute så är det liksom piken av sättet. Så lyssna och njut.

Du lyssnar på P3 Klubbmix med mig, Killen, som är gäst i DJ ikväll. Jag hoppas ni har haft det härligt, eller kul, eller gråtit, eller dansat, eller vad som helst. Stort tack för att ni har lyssnat. Vill ni höra mixen igen så hittar ni den i SR-appen. Sök efter

P3 Klubbmix. Sista låten ut i min gästmix blir min egen faktiskt, som jag släppte på min andra EP våren 2026. Den heter Stay Like This Forever.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det ser ut att bli fredsförhandlingar mellan USA och Iran nästa vecka. Detta trots att Israel fortsatt att attackera Hezbollah i Libanon och trots att Iran idag meddelade att man stänger Hormuzsundet igen.
2: För en stund sedan så meddelade iranska militären att Hormuzsundet är stängt. Beskedet följdes med ett meddelande från revolutionsgardets marin som uppmanade fartyg att inte passera sundet, för annars skulle det bli farligt för dem.
3: Finns det något nytt att säga om de uppskjutna fredsförhandlingarna mellan Iran och USA?
2: Ja, trots de här nya spänningarna så meddelade Pakistan för en stund sedan att nya förhandlingar kommer att hållas i Bürgenstock i Schweiz mellan iranska och amerikanska delegationer. I iranska medier så uppger man att en iransk delegation har redan lämnat landet och på väg till Schweiz, men att den är på en mycket lägre nivå än det var tänkt tidigare. Tidigare så var det tänkt att den delegationen skulle ledas av utrikesministern Abbas Araghchi, men nu gör den inte det. Och meningen med att de åker dit, det är att se till att diskutera genomförandet av samförståndsavtalet.
1: Sa Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, och det var Per Edberg som pratade med henne. Men den amerikanska militären tillbakavisade Irans uppgifter här under eftermiddagen om att Hormuzsundet åter är stängt. Trafiken fortsätter att flyta och amerikanska styrkor övervakar situationen för att det ska förbli så, sa en talesperson för USAs militär till Reuters. Och i israeliska attacker mot Gaza idag har 6 personer dödats och flera skadats enligt myndigheter i Gaza. Bland annat ska 2 systrar, 4 och 14 år, dödas under natten. Och vid en attack nu under kvällen så dödades en av tv-kanalens Al Jazeeras fotografer vid en attack. Israel hävdar att fotografen var en Hamas-terrorist och enligt en militär talesperson kommer fler detaljer att publiceras senare. TV-kanalen Al Jazeera fördömer anfallet mot deras fotograf. I Norrbotten har drygt 200 undersökningstillstånd för gruvor utfärdats och 139 av dem ligger i naturreservat.
4: Kollar man på en karta så ser man att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
5: Hanna Råman bor i Vittangi och motsätter sig den planerade grafitgruvan som nu fått prospekteringstillstånd i ett så kallat Natura 2000-område som är en del av ett europeiskt nätverk av skyddade naturområden.
4: Får man chans att prospektera, det måste ju vara meningen att det kan leda någonstans.
5: Gruvbranschens organisation Svemin med vd Maria Sunér betonar att prospekteringen i sig inte är förbjuden i ett naturreservat och menar att undersökningstillstånd är nödvändiga för framtidens försörjning av mineraler.
6: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut, och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del.
5: Naturskyddsföreningen i Norrbotten är också kritisk till att så många tillstånd godkänns och varnar för att prospektering kan lämna spår i känsliga områden. Samtidigt skriver gruvbolaget Talga i sina ansökningar att den planerade verksamheten i Vittangi inte kommer att påverka Natura 2000-området kring Torne och Vittangi älvar negativt, något som Hanna Råman inte tror på.
4: Jag kan inte förstå hur det är möjligt att det inte kommer att påverka.
5: Svemins vd Maria Sunér håller inte med.
6: Rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite i dagsläget.
1: Det sa Svemins vd Maria Sunér, reporter Lotta Månsson i samarbete med Menratio. Sverige förlorade stort mot Nederländerna i sin andra gruppspelsmatch i fotbolls-VM. 5-1 blev resultatet. Och Sveriges enda målskytt Anthony Elanga sa så här till Radiosporten efter matchen.
7: Jag tror inte det var en 5-1 match. Jag tror vi kunde ha gjort mer mål. Jag kunde ha spelat bättre och kanske gjort bättre inlägg. Men vi ska kolla vad vi kunde ha gjort bättre i den här matchen. Och verkligen mot Japan gå all in liksom och verkligen avsluta det gruppspelet så bästa som möjligt. Men lyssna, vi har en match kvar och vi är fortfarande i en bra position. Och allt vi kan göra nu är bara fokusera på nästa match. Liksom.
1: Anthony Elanga efter matchen mot Nederländerna. Och nästa och sista matchen i gruppspelet är mot Japan natten mot fredag i nästa vecka.
8: Priset går till, ja, Popsicles!
1: Ett stort jubel utbryter när indiebandet från Piteå krämmer sig fram mellan borden inne på Berns salonger i Stockholm. Det är slutet av februari 1993 när Popsicle sopar hem ett av Grammysgalans tyngsta priser, årets rockgrupp. Vid ett av de där borden sitter fyra unga, storögda killar. Kasper, Kim, Tommy och Lasseman från Arvingarna är kvällen till ära klädda i svarta byxor och matchande glänsande kavajer i olika grälla färger. Den ena skrikigare än den andra. Grammysgalan är deras första möte med musikeliten. Och trots att de sticker ut bland gästerna är kvällen så här långt en succé. Deras liveframträdande tidigare gick precis som det skulle. Och för bara en dryg timme sen vann även de en Grammys som årets dansband. Nu när Popsicle tar emot sitt pris sitter de och skålar med sina bordskamrater. Superstjärnorna Eva Dahlgren, Lisa Nilsson och så Marie och Per från Roxette.
9: Gratulerar, ja. Välkommen.
10: Vem ska säga de välvalda orden?
1: Ingen av Popsicle-killarna verkar vara sugen på att hålla tal. Men närmast mikrofonen råkar bandets gitarrist, Fredrik Norberg, stå.
11: Egentligen gillar vi att vara elaka, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Den kortsnaggade Fredrik har på sig blå jeans och en uppknäppt bomberjacka. Han har ringar i båda öronen. Han kollar ner i golvet och letar efter orden. Med ett slugt leende lutar han sig fram mot micken igen.
11: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas Arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: För mindre än ett år sedan skakade Arvingarna om dansband Sverige med sitt fräcka debutalbum Coola killar och blev snabbt stjärnor på den svenska musikhimlen. Nu möter de på nära håll det förakt som legat som en skugga över dansbandsvärlden och som sträcker sig generationer bakåt. Men vad varken de själva eller artisteliten på Grammysgalan vet är att Arvingarnas definitiva genombrott är mindre än en vecka bort. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Jag heter

0: I en vik vid Instö vid Marstrand ligger båtar på rad. Det är högsommar, 70-tal, och på klipporna leker barn. Solen håller på att gå ner. Det är dags att tända grillarna. En av båtarna tillhör familjen Janebrink.
1: På somrarna så, ja, det var båt som gällde.
0: Kasper Janebrink minns somrarna vid havet med värme.
1: Det var det vi liksom hade som semesterparadis, hela västkusten kan man säga. Så att vi bodde i båt direkt efter skolan hade slutat. Så flyttade vi ut, jag och brorsan och mamma. Och farsarna kom väl någon dag i veckan dit ut då, för de spelade ju otroligt mycket på sommaren.
0: Det här är familjen Janebrinks grej. Varje sommar lämnar de sitt hem i Partille utanför Göteborg och lever båtliv. Ibland i flera månader i sträck.
2: Och på midsommar så hade vi en egen midsommarstång och en egen midsommarfest där ute. Och barnen fick lära sig att segla i en sån där optimistjoll, du vet. Och vi grejade, vi snickrade med bryggan, vet du. Och vi gjorde allting där ute på somrarna. Va?
0: Det här är Kaspers pappa, Dennis Janebrink.
2: Det var ju fantastiskt egentligen, för att vi var ju som en stor familj där ute. Och damerna, de var ju lediga, så de var ju kvar. Och så åkte vi och pendlade fram och tillbaka.

0: Dennis Janebrink spelar bas i det omåttligt populära dansbandet Flamingo Kvintetten. Gruppen som startade 1960 når sin absoluta peak under 70-talet.
1: 1968 då slog vi med en låt som var på 10 i topp och Happy Birthday Sweet 16. Och efter den då var det ju så att vi spelade 4 dagar i veckan ibland. Och de dagarna vi var lediga från spelningarna så spelade vi in skivor och vi gjorde ju en skiva om året och musiken tog överhand totalt.
0: I viken i Marstrand, sida vid sida med familjen Janebrinks segelbåt, ligger åtminstone 2 skutor till. Den ena tillhör familjen Karlsson.
2: Det är klart att när man gick i skolan och man var mindre så här så var det ju många som tyckte det var coolt att min pappa var med i Flamingo-kvintetten. Så att han var ju ändå kändis så.
0: Kim Karlsson och hans storebror Tommys farsa spelar också i Partille-baserade Flamingo-kvintetten.
2: Det var ju så hemma, liksom, det hängde ju massa guldskivor på väggarna överallt och det tyckte ju alltid kompisarna var coolt när de var hemma och hälsade på och spelade lite rollspel och sånt. Åh, kolla guldskivorna här! Man hade väl en 20-30 stycken där hängandes på väggen. Om jag tänker tillbaka på det idag så kan jag fortfarande inte liksom komma ihåg så att farsan var aldrig hemma. Alltså jag kommer ihåg de stunderna han var hemma. Vi hade ju en stor skotsk hjorthund. Den såg ut som en varg typ, fast smalare. Den var han ute och sprang med varje dag i skogen. Och sen så, vi hade en fotbollsplan precis utanför tomten och där var vi alltid ute kidset. Då skulle han alltid vara med för han älskade att spela fotboll också. Det gjorde man ju när han var hemma. Annars så kommer man ihåg när han satt nere i bastun och spelade gitarr. Han skrev låtar och det gjorde han i bastun för han ville inte att någon annan skulle höra.
0: En annan båt som ligger och guppar i Marstrand tillhör familjen Larsson.

0: Vi har ju känt Streetless ända sedan 60-talet. De var ju lite för oss och slog på trio i topp med Digital Doggity.
1: The Streetless. Flamingo-kvintettens största konkurrenter. Men gubbarna är också vänner. Och om somrarna giggar de ihop.
2: På de ställena som vi var väldigt nära där de spelade, så då var ju vi med och satt på scenen och tills vi somnade i princip.
1: Lars Lasseman Larsson är son till Streetless pianist som också heter Lasse. Förutom att somna på scen brukar Lasseman också slagga i sin pappas studio i Kungälv.
2: Pappa var där, jag var där, jag hängde, låg under pianot och sov lite grann. De hade liksom biljardbord, de hade lite aktiviteter och så. Så att det var mycket musik och studio i min uppväxt.

0: Åren går och musiken är fortsatt en stor del av dansbandssönernas liv. Lasseman fortsätter att hänga med sin pappa i studion och börjar spela piano. Kasper plockar upp basen och Kim lär sig att spela gitarr. Kasper och Tommy, som är närmast i ålder, hänger en hel del på fritiden. Lyssnar på hårdrock, går på konserter, hänger i skivbutiker. Men att själv spela musik finns inte i Tommys värld.
1: Även om jag är från en musikerfamilj så var det ju inte... Nej, det var inte min tanke.
0: Det är istället hans polare Christer som 1983 får den då 15-årige Tommy på andra tankar.
1: Han sa att nu ska jag starta ett band och du ska spela trummor i mitt band. Och jag bara, men Christer, jag kan inte spela trummor. Hur vet du det? Frågade han mig då.

0: Till hårdrocksbandet Icewind rekryteras snabbt en kille på gitarr och ytterligare en på keys. Basist är däremot en svårare nöt att knäcka.
1: Efter vi hade prövat några riktigt usla basister så ringde vi till Kasper.
2: De sa det, du spelar väl bas? Ja, jag har spelat lite bas i skolan sådär. Men aldrig liksom i något riktigt band. Nej, men kan inte du komma ner och vara med och spela med oss? För vi behöver en basist. Ja, jag kan väl testa så.
0: Kasper Janebrink tar med sig basen och sätter sig på bussen mot Kungsbacka där de andra bor. Han vet inte alls vad han ska förvänta sig när han kliver in i Icewinds replokal.
2: Vi börjar spela någon CC Top-låt och efter en stund så sa han det. Ja, men vi behöver inte dunka dig i ryggen när du ska byta ackord. Du får jobbet, du får vara med.

0: Killarna nöter på i replokalen, spelar på fritidsgårdar och repar in covers av 80-talets främsta hårdrocksgiganter.
1: Det var ju Iron Maiden och Bon Jovi och Van Halen. Christer, han ville ju vara som David Lee Roth i Van Halen. Alltså, det var mycket sånt där. Vi körde på.
0: 1989 byter bandet namn till Road Rat och satsar nu allt på att slå igenom som hårdrocksband. Killarna delar drömmen om det stora genombrottet, men vägen dit har de olika åsikter om.
1: Christer, han var väldigt drivande. Han ville ha det på sitt sätt hela tiden. Jag hade inga problem med det för att jag åkte med. Jag tyckte det var kul. Men Kasper och Christer, de kom på kant med varandra allt oftare.
0: Kasper lämnar Road Rat och Tommy fortsätter ett år till innan han också hoppar av. Det känns helt enkelt inte lika kul utan Kasper.
1: Så jag hoppade också av till slut. Och då sa jag till Kasper, vi kan fortsätta spela ändå.
0: Jönssons konditori i hamnen i Gottskär är välbesökt. Känt för sin hallontårta och ett populärt utflyktsmål för Onsalaborna. Det är mysstimmigt som vanligt när Kasper, Tommy och Kim slår sig ner vid ett bord den här eftermiddagen 1989. Sen hårdrocksdrömmarna gick i graven har Kasper och Tommy fortsatt spela. De har också övertalat Tommys lillebror Kim som lirar gitarr och var med. Men de måste ha någon på klaviatur och nu har de stämt träff med en kille från deras förflutna.
1: Lite halvlångt hår och solglasögon. Han såg lite hemlig ut sådär. Men ändå samtidigt lite som, ja, men, som en musiker, va?
2: Värst vad han ska vara cool då. Eller var han nervös? Eller hur var det?
0: In på kaféet stegar Lars Lasseman Larsson. Striplers sonen de lekte med som barn.
3: Jag hade ju inte träffat dem på många år. Vid den tiden var jag ganska blyg och lite tystlåten sådär. Men sen, Kasper tjötade ju på och liksom såhär, så att det var ju inte något konstigt sen. Sen tog det väl några veckor eller någon månad innan vi liksom stod i replokalen och hade börjat repa in våran första låt.
0: Det nystartade bandet spelar ingen tid. Och snart står de där, i Flamingo-kvintettens replokal, intill familjen Janebrinks villa i Partille. På kontoret intill sitter Kaspers pappa, Dennis.
4: Och de spelade ju lite hårdrock i början. Och de var duktiga, så det var inte det. Det var bara det att det är inte lätt att komma fram där.
0: Plötsligt rycks dörren till replokalen upp. Där står Dennis.
4: Kan inte spela lite dansmusik för då kanske ni kan tjäna lite pengar, sa jag på skoj.
0: Men helt och hållet på skoj är det inte. För under den här perioden blomstrar dansbandskulturen i Sverige.
4: Då gick det ju så bra för dansbanden. Parkerna blomstrar. De kunde köra dans precis överallt. Då tänker man ju bara så här att och skötta, spela rock'n'roll, fast det på dansstilen, va? Svängigt rock'n'roll.
0: Det är bara en liten detalj som killarna behöver lösa. Ingen av dem vill sjunga.
3: Det var piano, gitarr, bas och trummor helt enkelt. Så att det första vi repade in var ju instrumentalt. Liksom. Vi tyckte bara det var kul att spela.
0: Lasseman.
3: Och då var det ju några 60-talslåtar som vi... Det var säkert någon Flamingo-striplerslåt också. Sen när vi, men sen kom vi ju till att vi måste ju sjunga också. Och då bestämde vi väl oss för att alla skulle sjunga varsin låt. Jag vet att jag sjöng in någon gammal 60-talslåt som heter Pretend. Tommy sjöng också in en 60-talslåt som heter Lucky Lucky.
5: Så då helt plötsligt fattade du att men körer, alltså i och med att vi sjunger alla fyra, stämsången, det måste vi bygga vidare på.
0: Kim Karlsson.
5: Det var ju verkligen någonting som satte vårat sound.

0: dansbanan var den enda mötesplatsen som fanns om du ville träffa någon för en kväll eller för ett liv. Tänk dig en sommarkväll, solen går ner, dansbana vid den lilla sjön, kulörta lyktor, ett band spelar. Magin ligger nog i enkelheten, skulle jag säga. Det är inte så pretentiöst och på det sättet väldigt svenskt.
1: Det här är musikjournalisten Thomas Döjtgen. Han har lång erfarenhet av att bevaka dansband Sverige, bland annat för Sveriges Radios räkning.
0: Musiken är gjord i första hand för att dansas till, inte att lyssnas på. Takten och melodin ska få ut dansparen på dansgolvet. Dansbandet står på en låg scen, spelar 4 timmar inklusive en halvtimmes paus där man äter en smörgås. Det bygger kanske inte några stjärnor på det sättet, men det bygger väldigt närhet.
1: Det är alltså den här världen som killarna ger sig in i, sommaren 1989. Och i en turnébuss på väg till Spekerödsparken utanför Stenungsund sitter de nu. Deras pappor har fixat ett gig.
2: Vi följde med ett band som heter Sea Stars. Det var nog vårt första framträdande, tror jag. Och då visste vi inte ens vad vi skulle heta.
1: Kasper Janebrink.
2: Och vi hade funderat på lite olika namn. Hard Guys, Four Tops. Men det var ingenting direkt som vi tyckte var bra.
1: I förarsätet sitter Sea Stars trummis och rattar ekipaget längs motorvägarna. Och plötsligt slår det honom.
2: Ni kan ju heta Arvingarna. Ni har ju pappor som spelar i både Flamingo och Striplers. Nu är ju ni Arvingar. Arvingarna, så det låter ju precis som Vikingarna. Det kan han inte heta.
1: Men när de senare kliver upp på scenen i Folkparken visar det sig att de inte har något val.
2: Här har ni sönerna till Flamingo och Striplers, Arvingarna. Jaha, okej. Okay. Ja, så körde vi och sen tyckte alla runt omkring att det där var ju fyndigt att heta Arvingarna. Det var ju smart. Går i pappas fotspår.
3: Vi var ju skitnervösa. Men jag tror att det var värst för Kasper.
1: Tommy Karlsson.
3: Vi började med en Roy Orbison-låt och han låg sådär pytte lite under ton hela vägen. Och jag bara, aj. Det gjorde ont i mig och jag tyckte så synd om honom. Lasseman har berättat efteråt att han stod och skakade med benet. Folk kanske trodde att han gjorde någon cool dansgrej där, men det var att han var så jävla nervös att benet ville inte sluta skaka.
1: Men killarnas nervositet är ingenting som märks utåt. Tvärtom. Och i den snälla dansbandskontexten, där matchande scenkläder och låtar om trånande kärlek är norm, sticker Arvingarna ut i sina cowboy boots och mockajackor med fransar.
2: Vi vill ju vara lite tuffare, jag menar med rötterna i hårdrocken.
1: Basisten Kasper Janebrink.
2: Även om det var dansant så fick du soundet vara rockigare. Och vi försökte jobba mycket med stämsång och sådär i början. Liksom. Nej, men vi gick nog vår egna väg.

0: Mycket fastnade jag väl för liksom, jag menar så här, deras röster och alltså stämmorna. Det är verkligen någonting som jag älskar i alla deras låtar. Det är ganska ovanligt att man har stämmor i låtar på det sättet liksom, och på det sättet de gör det.
1: Det här är 21-åriga Elin Andersson. Sen hon var 15 år är hon Arvingarnas största fan. Och det är just stämsången, kanske framförallt Lassemans stämmor, som hon gillar.
0: Alltså det är någonting med hans röst. Att han har sån mjuk och fin röst. Många liksom delar eller låtar som just han sjunger är ofta lite lugnare. Och det är ju någonting jag tycker om.
1: Det rockiga soundet och stämmorna blir tidigt Arvingarnas signum. Sommaren 1991 blir startskottet för bandets turnerande liv. Och dansbandssönerna möts av både nyfikenhet och skepsis.
2: Här kommer det nya unga killar som har sina föräldrars sound i blodet med 60-tals låtar i lite poppiga arrangemang. Och sen å andra sidan, jaha, ska de nu komma här och ta den här dansbandskakan bara för att deras föräldrar spelar i framgångsrika band? Vilka tror de att de är egentligen?
1: Nu får Arvingarna uppleva det riktiga livet som turnerande dansband.
3: Vi gjorde 4 gig i veckan. Tisdagar var vi på i Strömstad, Laholmen. Onsdagar var vi på Park Lane, Göteborg. Fredag, lördag var vi uppe i Uppsala.
1: Arvingarnas pianist, Lasseman.
3: Och då hade vi ingen bil, så vi fick hyra en liten Iveco som vi knödde in alla grejerna. Och vi ovanpå grejerna längst bak i paketrummet så la vi 2 madrasser. Så att vi skulle ju kunna åka i bilen och 2 skulle kunna sova samtidigt. För att vi fick turas om och köra då.

0: Det dröjer inte länge innan arvingarna går in i studion tillsammans med Lassemans pappa, Lars, som producent. De spelar in 3 covers på Genie, Have You Ever Seen The Rain och Put Your Head On My Shoulder med texter på svenska.
1: Det är bara en vit etikett som står, det provexemplar eller något sånt där.
0: Kim Carlson minns exakt hur det känns när han håller bandets första singel, Genie, i handen 1991.
1: Alltså, fick man den näven så bara gick man hem och spelade den på farsans vinylspelare hemma. Det tyckte man var jättekul. Ja, vi ska börja jobba med det här nu på heltid. Morsan var väldigt orolig såklart. Hon var ju själv uppväxt med en dansbandsmusiker och visste ju hur mycket han var borta. Och liksom, så att hennes önskan var väl att vi skulle hålla på med något helt annat.
0: Men killarna är redan fast. De säger upp sig från sina jobb för att satsa på musiken. Och 1992 kommer debutplattan.

0: Coola killar är en mix av covers på populära 60-talsdängor och egna låtar på svenska.
1: Det var ju en del låtar med fräcka texter. Det handlade om att festa hela natten, ja, ligga runt om man hårdrar det. Nya brudar, fräcka bilar, coola killar.
0: Enligt Thomas Deutgen blir Arvingarna normbrytande inom genren.
1: För vid den här tiden så var dansbandskulturen väldigt, det var väldigt snäll, välstruken. Det var vikingarna i vita kostymer och flugor som sjöng. Och vackert och polerat. Det fanns liksom inga stickor i parketten.

0: Arvingarna går sin egen väg. Och det ska visa sig vara ett smart drag. Under året hamnar deras låtar på svensktoppen 3 gånger. De erfarna papporna är försiktigt positiva, men poängterar att grabbarna kommer få jobba för det stora genombrottet.
1: De sa ju också, ni kommer ha 10 hundår liksom, där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna

Jag är ödmjukt väldigt framgångsrik då. Jag skriver väldigt mycket hits och jag i princip bor i en inspelningsstudio.

0: För att ha blivit inbjuden till Melodifestivalen 78 hade jag en väldigt fin peak och resa från 78. Du höll på att vinna redan första gången. 79 tror jag inte att det var någonting, men 82, 81, 2, 82 vinst, 83 vinst, 85 vinst, 86 vinst, 87 tvåa. Så det höll på sådär. Så att det var en otrolig resa.
1: Lasse jobbar med giganter som Carola, Kiki Danielsson och Monica Törnell. Men nu har han en dipp.
0: Jag hade börjat ledsna lite grann och ville helst åka tillbaka till Spanien och spela golf.
1: En dag får han en demokassett av vännen Gert Längstrand.
0: Du måste lyssna på de här grabbarna. Och ja, jag gjorde väl det lite pliktskyldigt.

0: gud vad bra. Dessa unga pojkar sjunger The Beach Boys, som var lite av mina favoriter och hjältar. Och det var så bra, och det var så snygga stämmer, och det var så musikaliskt. Så jag blev så inspirerad.
1: Arvingarna, ett för Lasse Holm helt okänt band som han nu bara måste få ta under sina vingar. De kommer överens om att Lasse ska skriva en låt till bandet.
0: Då går ju hjärnan igång. Vad är det jag hör? Jo, The Beach Boys, The Turtles och alla de här banden som jag hade som favoriter när jag var ung. Och då sätter man sig helt enkelt vid flygen och bara börjar lira och sjunga och blajtexter. Och så hittar man några snygga ingångar och hookar. Så det blir som ett cinemascope, som man sa på den tiden när jag gick i skolan. Det var då när filmduken expanderade och blev stor. Och det så har mina låtar byggts upp av något undermedvetet.
1: En dag känner Lasse Holm att han har det.
2: Vi var i Jönköping och spelade på ett ställe. På den tiden så hade man inte varsin mobiltelefon, utan vi hade en gemensam, stor sak.
1: När Lasse Mann svarar hör han självaste Lasse Holm hojta i andra änden av luren.
2: Killar, jag har skrivit en låt här, fan, ni måste lyssna.
1: Killarna riggar upp med högtalare och mikrofoner för att få bästa möjliga ljud.
2: Jag tog ju telefonen och satte den mot mikrofonen och spelade upp den här låten i högtalarna. Så att alla kunde höra liksom. Och vi tyckte ju bara liksom, wow, det här är ju göfräckt liksom. Så här. Han hade ju tänkt oss, för det första, det var inte en random låt som han hade skrivit till vem som helst. Så därför kändes det så rätt liksom.
1: Det är när låtskrivaren Gert Längstrand skriver texten som alla pusselbitar faller på plats. Låten kallar de Eloise.

0: Låten Eloise ska få stor betydelse för bandet. Men långt bort från euforin i inspelningsstudion i Göteborg, dansbanor och folkparker, går ett helt annat tugg.
1: Vi var dansbandare liksom, och det är klart att det var ju lite töntigt i vissas ögon.
0: Kasper Janebrink.
1: Och i mångas ögon så var ju det den musiken man gick ut och dansade till och umgicks med.
2: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan i kreddiga musiker Sverige. Det är något nästan som en sån här okastrerad katt har släppat in på natten.
0: Musikjournalisten Thomas Deutgen.
2: Det handlar väldigt mycket om att dansband är landsort och landsbygd. Men utanför de här tre storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö, så är dansband stort. Och ju längre bort från de städerna du kommer, desto större blir dansbandskulturen.
3: Tycker hon verkligen om det där? Eller mycket ifrågasättande, mycket kommentarer. Mina kompisar kanske inte vill att jag väljer musik. De vill inte att jag sätter på någon Arvingarna-låt på en fest eller liksom sådär. Fast det är det jag vill lyssna på.
0: Fanet Elin Andersson har också fått sin beskärda del av skepsis när hon berättar om sina idoler.
3: Ja, jag vet inte. Just att det är Arvingarna är något som folk hakar upp sig på. Folk är väl också bara säga, men det är äldre män och det är liksom, de står där på scen och dansar lite och det är liksom klyschiga låtar och lite så, alltså så där. Jag älskar ju schlager, så att för mig är ju det perfekt musik.
0: Och det är nu den 27 februari 1993 som Arvingarna kommer att få föraktet mot genren upptryckt i ansiktet i direkt sändning.
4: Och dansbandspriset går till Arvingarna!
0: Killarna rättar till sina färgglada kavajer när de reser sig från bordet på Grammy-skalan. Först går Kasper. Han knyter näven i en segergest framför SVT:s kamera. Och väl uppe på scenen kan han knappt fatta vad som händer.
5: Oj, oj, oj. Det är ju första gången vi är med på någonting sådär. Jag menar, vi startade gruppen för 3 år sedan och det var ingen som väntade sig att man skulle komma så här långt. Ett stort tack till våra föräldrar i Flamingointetten och Stiple som har hjälpt oss väldigt mycket. Tack så hemskt mycket.
6: Kan man säga.
2: Hela kreddiga musiksverige där och så kommer de här pojkarna från landet till storstan.
0: Musikjournalisten Thomas Deutgen.
2: De är ju noll vana vid Berns salonger och snittar och bubbel och kindpussar. De äter ostmackor, packar 2 ton prylar 3 på natten efter att ha spelat. Och det blir en väldig kontrast.
1: Vi var ju väldigt nervösa den kvällen.
0: Kasper Janebrink.
1: Vi hade också tagit på oss våra scenkläder för att liksom visa att det här är Arvingarna. Och vi hade olika kavajer, olika färger. Och liksom, men vi ville profilera oss liksom.
0: Tillsammans med sina bordskamrater Lisa Nilsson, Eva Dahlgren och Roxette-duon fortsätter killarna att njuta av segern. Tills Eva Dahlgren plötsligt reagerar på något som händer uppe på scenen.
7: Hon ställde sig nästan upp och så, skäms på er.
0: Trummisen Tommy Karlsson.
7: Och sen så, det där ska ni verkligen inte bry er om.
1: Det var ganska stimmigt i lokalen, så vi hörde egentligen inte vad de sa, utan man hörde bara hur folk började bua, tittade på oss och bara liksom skakade på huvudet, bryr inte om det.
0: Den nyss så uppsluppna feststämningen byts ut mot total förvirring. Men snart går det upp för killarna att rockbandet Popsicles gitarrist precis önskat livet ur dem på scen.
7: Är det ett skämt eller? Vi satt ju där som fyra små gröngölingar bland supereliten liksom, va? Och fattade inte vad de menade.
1: Det var väl också Popsicles grej att vara lite bad guys, inte gå på en Grammyskala överhuvudtaget egentligen. Men ändå så ville de ju vara där och visa upp sig på något sätt, va? Av de dansbanden så var det ju vi som syntes liksom. Vad ska man klanka på liksom? Klanka på rookiesarna liksom.
0: Händelsen ger upphov till en debatt på tidningarnas kultursidor, där vissa försvarar Popsicles uttalande som de kallar motkultur, medan andra tar kraftigt avstånd. Även om arvingarna mest ser på det som hände som en fyllegrej, har gitarristens ord trots allt förföljt dem.
6: När man åkte den här turnébussen då, så alltså någonstans vissa tillfällen när man kanske låg och sov och det vinglade till lite. Oh.
0: Lasseman.
6: Det här var ju en grej som någonstans låg bakom att man tänkte liksom, har inte dö i en tragisk bussolycka.
0: P3 Musikdokumentär har sökt Fredrik Norberg som avböjt att kommentera.

0: Det är den 5 mars 1993. Och de fyra killarna i bandet, en som står, en som sitter på huk, på Melodifestivalens upplysta scen i Göteborg.
1: Vi har fått en koreografi, vi har stått hemma i vardagsrummet och övat med mikrofonstativ och grejer.
0: Kasper Janebrink.
1: Vi har fått kläder, västar och kavaj och någon jeansjacka, skjortor med stora kragar, lite 60-talskänsla. Kläderna innehåller bokstäver som är plockat ur Arvingarna.
0: En välkammad Kasper greppar micken, sätter handen i byxfickan.
1: Supernervös, alltså jag vet att handen börjar liksom skaka av sig själv sen när jag ska sjunga. Och det hade jag lite nästan problem med. Jag försökte verkligen hålla handen still, men det gick inte. Den bara wobblade så här.
0: Men tv-tittarna ser något helt annat.
2: Där står då ett ungt, hungrigt boyband på rad och kör den här otroligt starka låten med en liksom en refräng som krossar.
0: Thomas Deutgen igen.
2: Det är ett moment. Om du hade ABBA på 70-talet och så hade du Herreys på 80-talet och så har du haft Carola alltid. Och så har du Arvingarna sen, mest för att det var något helt nytt. En blandning av dansband och slager och lite pop.
0: Arvingarna sopar banan med de andra tävlande. Mycket på grund av det som i tidningarna kommer beskrivas som ett fiasko.
3: Mina damer och herrar, detta är en historisk kväll. Vi ska nu släppa bomben. Det är ni tittare där hemma, ni tv-tittare, som ska få avgöra vilken låt som ska vinna årets Melodifestival. Vi ska alltså ha en telefonomröstning.
4: Ingen visste att folket skulle få rösta via telefonröster. Utan detta avslöjades av programledarna.
0: Under galan får svenska folket veta att de för första gången sedan 1971 ska få vara med och påverka vilket bidrag som vinner.
4: Vi var ju själva helt förvirrade. Vi fattade inte vad menar de. Ska juryn inte rösta längre? Och det var lite kaotiskt där ett tag.
5: Och det sköna är att det är bara vi tre och fem till på redaktionen som har vetat om detta. Därför är det lite, åh, vad händer?
4: Enligt jurygrupperna, vad jag förstod efteråt, så skulle vi inte vunnit om juryn hade fått bestämma. Men då blev det ju då de här telefonrösterna som avgjorde istället då. Så juryn blev överkörd av tittarna.
0: Det blir alltså Arvingarna som tar hem segern. Och två månader senare tävlar de för Sveriges räkning i Eurovision Song Contest i Irland, där de slutar på 7:e plats. Och på hemmaplan i Sverige fullkomligt exploderar bandets popularitet. De blir flickidoler och nu svämmar folkparkerna över med hysteriska fans.
6: Redan dagen efter så slog vi liksom publikrekord. Efter vi hade spelat färdigt så gick vi ut och pratade med våra fans. Och det var ju svårt i många fall, för att det blev ju liksom hysteri. Det var till och med sådana här ställen som vi kunde inte gå ut. Att det var för mycket folk. Det var liksom, det var farligt.
0: Lasseman.
6: Det var sådana bara, shit, vad hände? Och det var tjejer som stod framför och de grät. Och ja, det var galet.
0: Över en natt har Arvingarna blivit rikskändisar. Och skillnaden mellan att vara ett dansband och en regelrätt artist blir nu tydligare än någonsin.
1: Dansband, ja, de sköter sig själva och de ska hålla sina tider. Och ni ska sitta i det rummet och äta. Och vi drar av 27,50 per person för att ni äter personalmat och så vidare. Men som artist, ja då... Vi skjuter lite på starten och vill ni sitta i restaurangen och äta?

0: äta och vi bjuder på öl och vi bjuder på vin. Och alltså, helt plötsligt är statusen mycket högre på artistbiten och vi blir liksom stående som ett ben i varje fack på något sätt.
1: Kasper, Jane Brink och de andra får vittring på ett annat liv. Och bandet börjar ställa krav.
0: Vi skaffar oss också en rider. Och då var det att det skulle finnas dusch, handfat, ett omklädningsrum där man kunde hänga upp sina kläder. Det skulle finnas varm mat och det skulle finnas fika under kvällen. Det var en ganska enkel rider, men det fanns arrangörer som vägrade. Som till och med, den här tänker inte jag skriva på. Och så rev man den bara. Det var det gamla hierarkin liksom. Jag är arrangör, jag bestämmer, ni dansband, ni ska spela.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Mer än 1 miljard av världens barn hotas av minst 3 överlappande klimathot. Detta enligt en rapport från FNs barnfond UNICEF.
2: Rapporten från FNs barnfond UNICEF radar upp 8 av de vanligaste akuta klimathoten mot världens barn. Översvämningar mot kuster och i floder, torka, tropiska stormar, värmeböljor, extremhetta, skogsbränder och sandstormar. Men rapporten väger också in hot som luftföroreningar, vattenbrist och små sjukvårdsresurser. UNICEF skriver att även om klimathoten kan slå mot stora delar av världen så drabbas barn på södra halvklotet hårdast, där drygt 1 miljard bor i riskzonen för 3 överlappande klimathot samtidigt. Den vanligaste kombinationen är torka, extremhetta och sandstormar. Chad, ett fattigt land i Sahelområdet, är ett av extremexemplen där över 95% av barnen riskerar att drabbas av 3 klimathot. Och i barnrika länder som Bangladesh, Indien, Nigeria och Pakistan ligger andelen barn som hotas också mycket högt. Andelen barn som möts av 3 eller fler klimathot har också ökat kraftigt under de senaste 20 åren, konstaterar UNICEF. Nästan alla barn i världen, 2,3 miljarder, står inför minst ett hot, medan 364 miljoner står inför 4 klimathot. De länder som är mest sårbara enligt UNICEF är Somalia, Madagaskar, Myanmar, Kambodja och Pakistan.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Till Paris, där människor från hela Europa samlades idag för att demonstrera mot regimen i Iran. Den genomfördes trots att franska myndigheter drog tillbaka tillståndet med hänvisning till säkerhetsläget. Ekots utsända Caroline Poron var på plats vid demonstrationen.
3: Det är Nationella motståndsrådet för Iran, NCRI, en av de mest kända exiliranska oppositionsgrupperna. Här på plats så fanns också flera andra människorättsaktivister och andra exiliranier. Och det man gjorde här, det var ju att man skanderade slagord mot regimen i Teheran. Många bar med sig bilder av anhöriga som suttit fängslade eller som avrättats. Det är ju så att den här demonstrationen sker ju också samtidigt som USA och Iran uppges vara på väg att förhandla om ett mer slutgiltigt fredsavtal. Och jag pratade med Sara Sutterdam som är en av många svenskar som har rest hela vägen hit från Sverige för att vara med och demonstrera.
4: Men borde USA och Israel fortsätta kriga mot Iran?
5: Vi är ju 100% emot krig, varken krig eller eftergiftspolitik. Fred och frid är vi ute efter. Krig löser ingenting, det har vi sett liksom i historien. Om man kollar tillbaka så ser man ju det väldigt tydligt.
1: Vår utsända Caroline Poron rapporterade från Paris. Säkerhetsföretaget Securitas har brutit mot GDPR när det installerat kameror riktade mot föraren i vissa av sina rondbilar. Det säger Anders Haag, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som granskat företaget.
6: Vår granskning då visar att Securitas har saknat rättslig grund för bevakningen och vi har tilldelat bolaget en reprimand.
7: IMY började granska säkerhetsföretaget Securitas i början av juni, efter att de fått in flera anmälningar om att företaget installerat kameror riktade mot föraren i vissa bilar. Och nu har IMY alltså beslutat att den här bevakningen brutit mot GDPR. Securitas skriver till IMY att kamerorna varit en del av ett pilotprojekt där syftet bland annat var att upptäcka riskfylld körning och att de ska varit nödvändiga för att minimera skador och spara pengar. Men det finns alltså inte lagstöd för, säger Anders Haag, jurist på IMY.
6: De har ju haft syften då att säkerställa god fordons ekonomi för att hantera incidentrapporter, utreda påstådda tjänstefel och skydda sig vid försäkringstvister. Men vid en sammanlagd bedömning så anser vi att intresset för den enskilda arbetstagaren som inte har möjlighet att välja om de ska bli övervakade eller inte på sin arbetsplats väger tyngre.
1: Anders Haag, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten IMY, som granskat Securitas. Och Ekot har sökt Securitas som inte har återkommit. Reporter Karl Friborg. Så vädret, gott om sol i stora delar av landet, men i Norrland växer en molnighet med tidvis regn eller skurar av och till. temperaturer från 10 grader i fjällen till upp till 25 grader längs Östersjökusten.
0: Nu fortsätter P3 Musikdokumentär.
8: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Jag heter Siri Hill. Folkets park i Arvika, 1998. Framför scenen snurrar de dansande paren runt till hits de har dansat till sedan 70-talet. Mitt på scen står Arvingarna och på varsin sida om dem står Striplers och Flamingo-kvintetten. Konserten filmas och finns återpublicerad på YouTube-kontot Jonsson Records. De tre banden är ute på turnén Alla tiders non-stop dans. Ett koncept de turnerat med omgångar sedan 93 och som drar enorm publik.
9: Vi fick ju bygga oftast en större scen som vi fick plats alla tre. Ja. Det var ju succé.
8: Dennis Janebrink minns hur det var att dela scen med sin son.
9: Och då kom det ju fram 200 stycken ungar som ställde sig nedanför scenen. Och dansarna, de fick inte plats. Så alltså, det blev ju lite sådär. Men det var ju härligt.
10: När vi startade eget band och Arvingarna kom till, då började vi umgås mer och mer med våra farsor, om man säger så.
8: Musiken blir en bidragande faktor till att Kasper och hans pappa hittar varandra som vuxna män.
10: Så att där fick man ju knyta ihop banden med sin farsa på ett bättre sätt än kanske vad man gjorde när man var yngre.
8: Arvingarna går från klarhet till klarhet. De turnerar, vinner priser, omskrivs i medier och släpper plattor.
11: Vi kanske gjorde de första åren 130, 140, 150 jobb på ett år. Plus att vi släppte ett nytt album varje år också.
8: Lasseman.
11: Och det gjorde vi på de lediga dagarna, så vi kunde vara ute och spela onsdag, torsdag, fredag, lördag. Sen åkte vi direkt till studion och jobbade i studion söndag, måndag, tisdag, onsdag. Jag tyckte det var fantastiskt. Det var ju det här livet som gällde.
8: Arvingarna gör precis det de drömt om. Men drömmen kommer med ett pris.
12: Det som jag tycker är den största biten som man offrat, det är väl umgänget med kompisar och sånt.
8: Kim Karlsson.
12: Så att det var ju mycket så här 30-40 års fester när ens kompisar växte upp och när de gifte sig och sånt man inte kunde vara med på. Min fru hade väl... Vi träffades ju ett år efter Eloise, kan man säga. Så att hon visste ju från början hur det var.
8: För Tommy är läget ett annat.
13: Det vi gjorde på 90-talet, vi jobbade så mycket, det ledde till min första skilsmässa.
8: 2001 träffar Tommy sin nuvarande fru. Och till en början är allt lugnt. Det är när de blir gravida som vändpunkten kommer. Året är 2004 och julen står inför dörren. I Stockholm faller snön och på ett julpyntat hotell står Tommy och svettas i sina varma ytterkläder.
13: Då hade vi premiär på en julgala uppe i Nacka strand. Och jag står alltså i foajén och ska ge mig ut till premiärspelningen med taxi.
8: Då ringer telefonen. Det är hans fru. Hon berättar att hon befinner sig på BB. Förlossningen har kommit igång tidigare än väntat.
13: Först så tänkte jag, nej men jag måste hem. Jag måste göra det här. Men sen så inser jag att det går ju inte. Vem ska spela istället för mig? Och jag kommer ändå inte hinna i tid.
8: Tommy tar sig till stället där Arvingarna ska spela. Ett jättegig. Julbord, båtresa och underhållning med stjärnor som Thomas Di Leva, Orup och Christer Sjögren. Arvingarna ska stå för dansen.
13: Det är svårt att ställa ett jobb bara för att någon inte kan vara med. Man har stått på scen med liksom feber, man har stått med magsjuka. Liksom. Man vill inte sätta tre kollegor på pottkanten. I efterhand så blir man nästan arg.
8: Ett intensivt samtal uppstår vännerna emellan. Hur ska de göra?
12: Man önskar ju i alla fall idag att man hade fått dra tillbaka tiden och liksom bara åk hem. De får fixa in ett annat band liksom som står där och spelar.
8: Tommys bror, Kim.
12: Men kanske vi är en generation som är lite styrd ut av våra föräldrars generation. Och där var det liksom bara, du ska jobba, barnafödslar och sånt, det får komma i andra hand.
8: Händelsen blir en väckarklocka. Inte minst för Tommy.
13: Det här är inte acceptabelt. Det kommer inte att hända en gång till, sa jag. Och det har det inte gjort.

0: Under 2000-talet dalar intresset för den tidigare så blomstrande dansbandsmusiken i Sverige rejält. Folkparkerna står tomma och tysta. Dansbanor läggs ner. Arvingarna inser att de måste söka sig till andra scener. Men var finns deras publik?
1: Det fanns liksom ingen glöd kvar för dem att fortsätta i dansbandsvärlden. Och det var nog ganska besvarat från dansbandspubliken.
0: Musikjournalisten Thomas Deutgen.
1: För de var också lite trötta på Arvingarna. Och som publiken uppfattade av att de ville vara lite för mer. Ja, men spela musik som vi vill ha istället för att spela musik som ni gillar.
0: Året är 2015 när Lasseman, Tommy, Kim och Kasper slår sig ner vid ett bord med varsitt A4-papper och varsin penna. Tanken är att de ska spåna på om och i så fall hur de ska kunna fortsätta som band. Arvingarna känner sig vilsna. Ena kvällen spelar de covers på After Ski i Åre. Andra kvällen står de på en dansbana och spelar eget. De balanserar mellan två världar utan att riktigt passa in i någon av dem. Det är framförallt Lasseman som har fått nog. Om det fortsätter så här så vill han inte vara med. På pappren skriver de ner vad de tycker måste förändras. Och högst upp visar det sig att alla fyra har skrivit "Sluta spela dansbandsmusik." Efter det börjar killarna formulera gemensamma mål. Mål som för utomstående ter sig helt omöjliga att uppnå.
2: Vi vill göra en krogshow. Att vi ville komma in på vissa ställen. Ja, men typ Hamburg och Börs, showkrogar.
0: Lasseman.
2: Diggiloo sa vi att vi ville vara med i. Vi ville göra ett eget program. Vi ville göra Mello igen.
0: En av dem som skakar på huvudet åt Arvingarnas planer är musikjournalisten Thomas Deutgen.
1: Inget av det, skulle jag vilja säga, var något som branschen trodde på. Skakade alla på huvudet. Det kommer väl aldrig att gå. Vilket trams.

0: Röda strålkastare blinkar på Melodifestivalens stora scen. De mörkblå kavajerna glänser när albumaktuella Arvingarna uppträder med låten I Do i deltävling 4 i Lidköping. Det är februari 2019. 17 år har gått sedan bandet tävlade sist och nu är de tillbaka för femte gången och i en ny förpackning.
1: Om Coola killar 92 var en väldigt stark debutplatta så är ju det här också liksom en vändpunkt för bandet. Mm. Och då mejslas det här nya liksom Arvingarna 2.0 soundet fram. Starka låtar, bara på svenska. Och du kan fortfarande dansa till alla låtar om du vill, men du kan lika gärna lyssna på dem en fredagkväll när du sitter hemma och dricker vin och tycker livet är toppen.
0: Men soundet är inte det enda som är nytt ikväll. Det är någon som saknas på scen.
2: Jag hade bokat den här resan ett år i förväg. Jag fyllde 50 och min fru fyllde 40. Och då sa vi, nu ska vi åka iväg hela familjen. Så att jag kunde bara inte med och blåsa av det. Jag kände att nej, det här är viktigare.
0: Arvingarnas trummis Tommy har valt familjen framför bandet.
2: Jag kommer inte offra min familj för jobbet någon mer gång.
0: Mellotrion går till andra chansen, där Tommy äntligen kan vara med. Och sen vidare till final i Friends Arena i Stockholm.
3: Melodi nummer 12. I Do. Arvingarna.
4: Jag satt verkligen på nålar. Jag var jättenervös.
0: På finalkvällen sitter fanet Elin Andersson och hennes polare hemma i soffan. Elin kan inte slita blicken från tvn.
4: Och du vet, jag röstade och röstade och röstade så många gånger. Och jag tvingade ju såklart mina kompisar att rösta också.
0: Så kommer resultatet.
5: Melodi nummer 10! John Sundvik med Too Late for Love! Stort grattis till John Lundvik.
4: Allt blev svart. Och min kompis var så kul. Hon vågade inte ens. Hon bara fortsatte stirra på tvn. Hon tittade inte på mig. Och jag började gråta. Och jag blev så arg. Och jag blev så ledsen. Och det var mycket känslor.
0: Trots att Arvingarna inte når hela vägen till vinst i Mello blir 2019 ett comeback-år för bandet som firar 30 år tillsammans.
1: Samma sommar åker de på turné med Digilo. På hösten har de egen krogshow på Kaj 78 i Göteborg. De åker på en landsomfattande julturné och så avslutar de med eget tv-program i TV4. Jag blir nästan rörd när jag tänker på hur det hade kunnat gå. Otroligt imponerande skulle jag vilja säga av ett band som lika gärna hade kunnat parkera bussen och lägga ner.

0: Den här perioden blir också betydelsefull för det då 16-åriga fanet Elin Andersson. Allt börjar med att hon ser ett inlägg på sociala medier.
1: Göteborgsposten hade en tävling. Man skickade in ett klipp där man sjöng Louise och vissa kunde vinna att få vara på plats på en konsert som Arvingarna skulle göra på Storan i Göteborg. Och en dag kunde vinna att få sjunga Eloise med dem på scen.
0: Elins hjärna går på högvarv. Att hon ska skicka in ett bidrag är självklart. Men det är hon naturligtvis inte ensam om. Så hur ska hon sticka ut? Tur att hon har en mamma som är gammal dansbandsartist.
1: Jag för mig att jag hade någon glitterdress på mig typ. Och då lånade jag mammas gamla scenkläder. Och jag vet inte hur många tagningar jag tog. Men säkert många. För jag är en riktig perfektionist. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon twist på det hela. Att jag sjöng på något annat sätt. Jag sjöng som stämmor. Och jag tänkte, men det är roligare om jag gör om det lite. Till mitt eget.
0: Elins video, där hon står och sjunger i vardagsrummet, klädd i mammas lite för stora silverglittriga brallor, tar henne hela vägen till Stora Teatern i Göteborg

0: Det var nervöst. Jag var väldigt, väldigt panikslagen. Mina ben skakade. Jag led av väldigt mycket scenskräck förr i tiden. Så att det var väldigt jobbigt på så sätt.
1: Redan under soundcheck blir Elin nervig. Men känner på en gång ett stort stöd från killarna i Arvingarna. Det hon inte vet är att de har planerat en överraskning.
0: Och då var det också så kul, för jag skulle ju bara sjunga Eloise. Men då hade min moster skickat ett sms till Kasper och skrivit att den här finns det någon annan nu. Kan hon få sjunga den?
1: Och så plötsligt hör Elin tonerna till sin favoritlåt. Den låt som fick henne att börja älska Arvingarna.

Nej men alltså det var helt otroligt. Alltså det var nästan svimvarning på den. Det kommer jag faktiskt aldrig glömma.

0: bekant för vet varför vi heter Arvingarna. Ja, det var nästan. Ja, men det var ju rätt många faktiskt. Och min pappa spelade i bandet.
1: Året är 2025. Och på Kajskjul 8 i Göteborg framträder Arvingarna med en av sina populära krogshower. En salig mix av gamla hits och personliga anekdoter om livet och karriären.
0: Nu tänkte vi så att vi skulle ta hylla våra fäder faktiskt. Ja, det är några härliga låtar som vi älskade när och festade till när vi var lite yngre.
1: Mycket har hänt sedan de stod och skakade av nervositet på scen i Spekerödsparken sommaren 1990. De har lämnat dansbandsvärlden bakom sig, fått vingar och blivit sina egna.
2: Jag tycker de har gjort rätt på något vis och publiken följer ju med dem hela vägen då. Det finns ju inget annat band som har gjort sånt som Arvingarna har gjort.
1: I publiken på Kajskjul 8 sitter Kaspers pappa, Dennis Janebrink.
2: Äpplet faller inte långt ifrån päronträet, men det är ju så. Vi är ganska lika.
1: Med 23 låtar på Svensktoppen, 20 släppta studioalbum, 7 bidrag i Melodifestivalen och en karriär som sträcker sig över 3 decennier är Arvingarna ett av Sveriges mest inflytelserika dansband. Eller slagerband. Eller pojkband.
3: De har ju velat förädlas, gå vidare, öppna nya möjligheter och har fått en så att säga, status nu helt plötsligt.
1: Låtskrivaren Lasse Holm.
3: Det är väl det avtrycket som jag inte tror något annat dansband, om vi säger den rubriken på dem, har lyckats göra med samma resultat och framgång.
4: Sen kommer ju andra band efter, inte minst Barbados med Magnus Carlsson som är en liksom direkt rip-off av Arvingarna. Men Arvingarna var först.
1: Musikjournalisten Thomas Deutgen.
4: Och det är få band som har hållit så länge och lyckas skapa nya publiker till sig. Men här upptäcker nya generationer Arvingarna och deras musik. Och det är, tror jag, det tydligaste beviset på att man har lyckats.
5: Alltså mina bästa stunder i livet är när jag står längst fram till Arvingarna.
1: Fanet, Elin Andersson.
5: Det är någon speciell kärlek till dem bara. Som alltid kommer bestå.
1: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Arvingarna av och med mig, Siri Hill. Producent var Lars Truedsson. Exekutiv producent var Anna Johannesen. Research Linus Ingström. Slutmix Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i programmet så hittar du det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

P3, Sveriges Radio. Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjena.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Storbritannien kommer nu uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer avgå redan på måndag. Det är tidningen The Observer som erfar att Starmer kommit fram till slutsatsen att hans position inte längre är hållbar efter att han talat med ministrar, rådgivare och fackföreningsledare. Men samtidigt uppger en källa i den brittiska regeringen för Reuters att Starmer kommer fortsätta som premiärminister. Det blev stor förlust för Sverige i fotbolls-VM ikväll när Nederländerna vann med hela 5-1. Så här lät det på Radiosporten.
2: 5-1 till Nederländerna mot Sverige. Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Ja, det blev rejäl utklassning för Sveriges del i andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna, som redan i 17:e matchminuten hade 2-0 mot ett handfallet blågult. Och mardrömmen fortsatte i andra halvlek med ytterligare 2 mål av Nederländerna och 4-0 totalt. Anthony Elanga reducerade förvisso för Sverige i mitten av andra halvlek, men det blev en kortvarig tröst när Nederländerna senare utökade till 5-1, som också blev slutresultatet. Och det var besvikna supportrar som tagit sig till storskärmar runt om i landet. På Stockholms stadion lät det så här.
4: Olivia?
5: Ja, 5-1. Hur reagerar du?
4: Ja, det är inte bra. Hoppas på bättre resultat nästa match.
6: Emma? Ja, men det är väl samma. Det känns inte bra. Men ja, nya tag nästa match.
3: Och en svensk supporter på plats i Houston var inte nöjd.
7: Det var exakt så här det inte skulle bli. Det är det enda jag kan säga.
1: Reportrar John Pira och Rickard Elefalk. Och på grund av ett kraftigt åskoväder i Houston där VM-matchen spelades uppmanades närmare 70 000 åskådare att stanna kvar på sina platser, alltså efter matchen. Ekots nyheter vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
0: och P4.

Ja, bangaranga på er. Dara får inleda söndagen den 21 juni och hälsar varmt välkommen in till Vaken med P3 och P4. Isabel Berglund är det som håller sällskap i natt. Julian Evans är med oss också. Och i natt är det önskenatt. Ja, önskenatt. Eller är det tröstenatt? Jag vet inte. Fem? Alltså jag kan ta två, möjligen tre. Men fem? Ja. Temat för natten, det är alltså låtar som man kan trösta sig med. Det kanske inte är fotbollen som man hänger läpp över. Det kan ju vara något annat. Eller så är man jätteglad och känner att, nej men hörni, det är sommaren som står för dörren. Vad är ni ledsna över? Lyssna på den här så blir ni på lika gott humör som jag är. Oavsett vad för känslostadie du är i just nu så önskar jag att du hör av dig och berättar vilken låt som tröstar dig. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Varmt välkomna in till Studio 27 och en natt här i Vakenstudion.

Eternity med Kimberly här i Vakan, där önskenatten har öppnat upp dörrarna, och temat för den här natten, ja, det är låtar som tröstar. Gullmaj, hon skriver så här: det finns flera låtar beroende på situation. Journey's Don't Stop Believing är nog den jag oftast använder som pepplåt. Ja, bra. Det kanske är det man ska säga också. Antingen tröstlåt eller pepplåt. Önskar alla i Vakenfamiljen en fortsatt fin helg. Du, Gullmaj, tack snälla. Detsamma.

Don't Stop Believing, vår första pepplåt. En önskan från Gullmaj i Höganäs. Ja, pepp eller tröst är temat för natten. Och vill du vara med och hjälpa oss upp ur den här humörsvackan så är du varmt välkommen. Vaken, snabbla@sverigesradio.se mejlar du till, eller så kan man smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Det är önskenatt som står för dörren, och nu en rejäl önskenatt. Igår var det liksom en fotbollsnatt, men nu riktar vi in oss på musiken, så hör gärna av er. Fredrik, han skriver kort och gott Angela med Ted Gärdestad. Jättehärligt. Om jag bara får säga något, så tycker jag jättemycket om när ni motiverar bara lite, bara pyttelite, vad som gör att ni tycker om just de här låtarna. Men självklart, Fredrik, så ska vi lyssna på Ted.

Angela med Ted Gärdestad. Ja, vi kikar vidare i önskelistan. Petra Berglund har skrivit The Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithfull. Ja, men såklart ska vi spela den. Återigen, mysigt med motiveringar. Inget krav, men jag tänker att det kanske blir lite så. Blir lite roligare innehåll om man berättar varför. Jag hade gärna velat veta, Petra och Fredrik, varför den här? Varför blev just den här låten din pepplåt? Har du något minne till den? Var det någon kompis som skickade den när du var ledsen? Eller ja, hur hittade du den låten? Lite sånt kan man ju fundera kring när man vill motivera sitt låtval. Ja, här kommer den i alla fall.

The Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithfull. Joakim, han önskar genom eldvatten med Sarek. Och vill du göra som Joakim och önska en pepplåt, då hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsar 72250. Börja med att skriva vaken.

Genom eld och vatten, Sarek här i Vaken. Vet ni, jag börjar faktiskt på riktigt känna mig lite mer pepp. 5-1. Ja, vi har en match kvar och får väl se till att jämna ut det där. Men tack hörni för era fina önskelåtar och fortsätt gärna skicka in era önskningar och motiveringar till vad som gör just den låten du har önskat till en bra pepplåt. Eller kanske bara att man vill förklara vad det är som gör att man har fastnat för just den. Vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Man kan ju också berätta om tiden när man behövde lite pepp och hur den hjälpte en ur svackan eller sorgen eller vad det nu än må vara. Ja, jag skickar ut lite förslag här så att ni ska bli inspirerade. Men vi fortsätter här i önskelistan. Nu Louis Armstrong, What a Wonderful World.

What a wonderful world med Louis Armstrong. Sanna Arponen, hon har klurat och nu har hon äntligen kommit på vilken hennes pepplåt är. Och det är den här.

Unstoppable med Sia. Ja, jag kikar här i spellistan och jag tycker verkligen ni har fått till en bra peppmix här. Om man sitter och känner sig lite så, jag vet inte, vissen över antingen VM-förlust eller någonting annat, så häng kvar, för i den här showen så kan jag, vågar man garantera så här tidigt att man blir på lite bättre humör. Men jag tycker nästan det. Mest bara för att det är så himla kul att vi är ett sånt stort gäng som tillsammans samlas kring en uppgift. Att fylla radion med 6 timmar musik. Och just i natt då temat pepplåtar eller låtar som tröstar. Det är väl fint sådär en söndagnatt i juni. Om du vill vara med och bidra till mixen så är du varmt välkommen. Skriv till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja då med att skriva vaken, sen gör du ett mellanslag och sen berättar du vad du vill, vilken låt du vill dela med dig av till alla de andra som lyssnar. Ja, lite som en världens, nej kanske inte världens, och kanske världens största lägerelds blandbandsmix typ. Ja, nästa pepplåt, det känns som en given klassiker, men jätteglad att den har önskats. Det är den här.

Ja, den är nästan oslagbar. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Herregud. Undra hur det hade varit om man bara hade spelat den här i 6 timmar. Hade man tröttnat? Det får vi undersöka någon annan gång. Men nu råkar ni ju faktiskt ha önskat mycket, mycket mer musik än bara Gabriellas sång med Helen Sjöholm. Men jag lovar er, någon gång kommer jag faktiskt ge mig på det här försöket och se hur många gånger kan man spela Gabriellas sång innan någon börjar känna nej, nu måste vi byta. Ja, jag har fått ett jättefint mejl från Sara i Malmö. Hon skriver så här: hej, jag tänkte slå 2 flugor i en smäll. Jag kommer från ett fullsatt Malmö slottspark där vi sett Sverige förlora. Det var så mycket förväntan i luften inför matchen och sjukt god stämning. Och när det gick åt skogen så sörjde vi ihop. Deppigt. Nu behövs tröst. I Can't Decide med Sister Sisters är omöjlig att inte bli glad av. Både för att den är peppig och skön och som en hyllning till min son som fyller 30 i veckan. Det var han som introducerade mig till låten när han bodde hemma och vi kollade på Doctor Who ihop. Det var så mysig period och låten tar mig direkt tillbaks till den tiden och gör mig alltid på gott humör. Grattis Milton och heja Sverige. Hälsningar från Sara i Malmö. PS och heja Malmö stad som är så hjärtans bra på att fixa öppna evenemang där alla malmöbor kan samlas.

0: I Can't Decide med Sister Sisters här i Vaken med Petra och P4, där klockan är ja, men 44 minuter i ett. Eller vad säger du, Lasse Lindell, är det?
1: Ja, 44 minuter ja. I ett är hon inte. Hon
0: nej,
1: är 17, 12. Oh, 16 minuter i ett nu.
0: Nu?
1: Ja.
0: Ja, precis. Ja, exakt.
1: Den var 00:43 och 44.
0: Du var jätteduktig, du bara kom in här. Du dansade, du gjorde exakt så som jag tänker mig att de som lyssnar på programmet ska göra. Att man sitter, lyssnar och så börjar man liksom digga lite.
1: Ja, det är kul.
0: Ja.
1: Jag kände igen den här låten faktiskt. Den är ganska skön. Den här.
0: Ja, precis. Alltså, Sister Sister sa du också. Mm. Jag är jätteimponerad.
1: Ja, det behöver inte vara. Jag är gammal. Det var en ganska gammal låt också. Gammal låt, gammal man.
0: Ja, men det är väl ändå kul.
1: Hand i hand.
0: Mm. Ja, jo, jo. Såga. Ja.
1: Du... Jag har levt väldigt länge, om jag säger så istället.
0: Ja. Oh. Det var fint formulerat. Mm. Mm. Berätta, vad har vi för trafikläge?
1: Inte ett skvatt att berätta när det gäller olyckor, och det är vi tacksamma för.
0: Skönt.
1: Mm. Mm. Däremot har det ju varit en trafikhelg som är en av de mer intensiva på året.
0: Mm.
1: Och, men det har tydligen förlöpt bra. Det är, olyckor sker ju alltid tyvärr, men vad jag förstår av midsommardagen så var det inte något, inga större kaos direkt. Annat än det här ovädret som drog förbi då i form av åska och blixt och regn.
0: Det var ju helt knäppt.
1: Ja, på vissa ställen var det.
0: Ja.
1: Men vissa ställen fick ingenting alls och vissa ställen fick lite mer. Här i Stockholm så fick vi en ganska rejäl skur, men det försvann ganska fort faktiskt.
0: Den var liksom intensiv.
1: Ja.
0: Den var koncentrerad.
1: Det var den.
0: Och sen försvann den.
1: Precis. Ja. Men den lämnade efter sig ett fantastiskt... väldigt klibbigt klimat som vi har nu.
0: Ja, man känner sig liksom återfuktad på ett sätt som det var länge sedan. Alltså, om man tar sig på... om jag drar upp, hör ni det här?
1: Ja, det hörs. Det är som när man drar bort gammal tejp ungefär. Så
0: exakt! Mm. Jättekonstigt.
1: Ja, men så är det. Men åter till trafiken då, så jag och min kollega Alexander Weimar, vi jobbar i natt och i nuläget så har vi ingenting att berätta när det gäller olyckor som sagt. Men sen väntar en morgondag. Vi kan väl ta lite kort om det innan du fortsätter din show här. Det väntas väl lite hemvända trafik, som sagt. Vi vet inte riktigt hur det kommer bli i och med att midsommar ligger väldigt tidig i år.
0: Mm.
1: Kan vara en del som jobbar en vecka till, en del som går på semester. Men hemvända trafik, som vi brukar kalla det för, det kommer det bli. Men i vilken utsträckning, det vet vi inte. Men vi finns ju här dygnet runt, året om. Och vi håller alltid koll och uppdaterar så gott vi går i våra lokala P4-kanaler.
0: Mm. Tack Lasse! Och men vi peppar vidare.
1: Mm.
0: Nu är det blivit dags för Madonna.
1: Oj.
0: Live to tell.
1: Vi är lika gamla hon och jag, nästan.
0: Är det sant?
1: Ja, hon är 9 dagar äldre än vad jag är.
0: Ja.
1: Så nu börjar känna mig lite ung faktiskt.
0: Ja, men precis. Ja. Hon ska ju uppträda tydligen på The Halftime Show. På...
1: Det ska inte jag.
0: Det där säger du bara. Det där, alltså du säger och sen blinkar du så där.
1: Exakt.
0: Ja,

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

That's so true med Grace Abrams. Vi hinner med en sista pepp önskelåt innan vi går på Ekogittan, skriver Svart kaffe med Dan Hylander.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello här i Vaken, där det har blivit dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Cali i västra Colombia har en svensk medborgare gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Enligt Colombias polischef är mannen en av de svenska myndigheters mest efterlysta brottslingar. Svensken beskrivs även som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. USAs vicepresident J.D. Vance är nu på väg till Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. I den avfärd sa han till journalister att han hoppas att man ska kunna göra framsteg gällande USAs nukleära program och vapenvilan i Libanon, rapporterar Reuters. Många barn lägger böcker åt sidan under sommarlovet trots att regelbunden läsning är bra för språkutvecklingen. Elinor Spång-Velander är bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek och säger så här om hur man ska hålla igång barnens läsning under sommaren.
4: Den jättebra sätt är ju att gå till biblioteket ganska tidigt på sommarlovet och låta barnet få gå runt fritt. Kanske fråga oss om vi har några boktips.
5: Elinor Spång-Velander och Anna Åsenhed Angvall är bibliotekarier på Göteborgs stadsbibliotek.
6: Det kan vara bra också att som vuxen läsa själv och visa att det är roligt med läsning. Att vara en läsande förebild.
5: En del föräldrar försöker kanske inspirera sina barn till läsning genom att ge dem böcker de själva älskade som barn. Men ibland är det bäst att låta barnen välja fritt.
4: För då föds ju den här lustläsningen som är så viktig och som driver läsningen framåt.
5: De menar också att all slags läsning är värdefull, oavsett om det handlar om serietidningar, ljudböcker eller texter på en skärm.
6: Sen kan det vara så att när man då läser en fysisk bok att man får en bättre känsla för tidsförloppet i boken, vad som händer när under berättelsen.
3: Reporter Thelma Åberg, P4 i Göteborg. Det var Ekot klockan 1 i studion, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen, Veronica, och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 1:02. Det är söndag den 21 juni. Det är önskenatten som pågår här och jag måste säga temat låtar som ger tröst eller peppar, det har gett resultat. Jag känner mig faktiskt lite gladare. Jag kan bara tala för egen del, men tittar jag in i inkorgen här så verkar det som att vi sakta men säkert börjar vända det svenska humöret lite grann. Vilken bedrift! Om du vill vara med och bidra till den här mixen, då tycker jag att du ska höra av dig och berätta vilken låt vill du ge som pepplåt till svenska folket och varför? Om man inte kommer på en bra motivering, då kan man alltid berätta hur man kom i kontakt med den här låten för första gången eller om man har något bra minne förknippat med den. vaken@sverigesradio.se mejlar man till eller så smsar du 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Choosing Texas, Ella Langley. Ja, pepplåtar står på menyn och Signe skriver: hej, jag tycker vi ska glömma förlusten och tänka på att vi gjorde ett bra jobb. Och därför önskar jag låten Bäst av Oskar Lindros.

bäst, Oskar Lindros, en önskan från Signe. Det är pepptema här i Vaken och det är bara att höra av sig ifall du känner att du har en låt som skulle kunna bidra till den här fantastiska mixen som vi börjar få ihop här i Studio 27. Vaken@sverigesradio.se kan du skriva till, eller så smsar man 72250 och börjar med att skriva vaken. Och så gör man mellanslag och så berättar man. Ja. Andreas och Lena skriver så här: hej bästa Vaken med Petra och P4. När temat för natt den är låtar som tröstar, så skulle vi vilja höra Kärleken är med Jill Jonsson. En fantastisk, underbar låt. Tusen hjärtliga tack och trevlig söndag. Ja, men vi kör.

Kärleken är med Jill Jonsson. Hej Vakan. En låt som jag gärna spelar efter lite motigheter och för att komma på bättre humör igen, det är You Win Again med Bee Gees som jag önskar att höra, och särskilt den här önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

You Win Again med Bee Gees. Ja, nu ska vi se. Till alla som behöver en låt för en confidence boost. Du är otrolig precis som du är. Om andra inte ser det så är de blinda. Tack för sällskapet den här kvällen. Nej, men gud så fint. Vilket jättefint peppigt sms. Tack snälla. Och låten då? Jo, det är den här.

0: Där kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

End of the World med Miley Cyrus. Du lyssnar på Vaken önskenatten som just i natt har tema pepp. Eller ja, pepp. Det kan också vara tröst. Låtar som lyfter oss. Så kanske man kan sammanfatta det. Och det har varit en väldigt fin mix hittills. Så jag kan bara buga och bocka och tacka er som har hört av er och bidragit till den här mixen. Och vill du vara med så är du så varmt välkommen. Skriv in och önska och berätta om din pepplåt till vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man smsa och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag och så berättar du. Björn skriver så här: jag har haft en del sorg i mitt liv. Sorg större än förlorad VM-match. En låt som tröstat mig är Affirmation med Savage Garden. Till alla som deppar, om några dagar har vi en ny chans.

Affirmation med Savage Garden. Malou skriver in, hon säger så här: en låt som tröstar mig väldigt mycket är faktiskt den här.

Utan dina andetag med Kent. Det är Malous bidrag till pepp. Låtar eller låtar som lyfter oss. Och det är bara att höra av sig och berätta vilken låt som du vill ge till spellistan. Och berätta kanske lite om relationen till låten. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Matilda skriver: jag älskar verkligen Beatles Here Comes the Sun. Den gick jag in till när jag gifte mig för 10 år sedan med mannen i mitt liv.

Here Comes the Sun med Beatles. Och nu behöver vi peppa upp här. Eller det är pappa Per som har hört av sig och skriver så här: hej, min dotter var på konsert med Marcus och Martinus ikväll. Jag hämtade upp henne och halvvägs hemma får hon bilder på när hennes bästa kompisar träffar på sina idoler och vi missade det. Nu sitter hon här och gråter. Vi är hemma om 10 minuter, så snälla, råda om i spellistan och spela elektrisk. Hon behöver pepp i natten. Ja, typiskt.

elektrisk med Marcus och Martinus för Pers dotter som var på Marcus och Martinus konsert. Och så åkte de hem. Och så, alltså jag kan inte tänka mig något värre än att sitta i bilen, få ett sms och så ser man ens kompisar som står med ens idoler. Paniken. Hörrni, ni har gjort en helt fantastisk spellista och vi fortsätter. Nu är det Lasse Åkerman som skriver: Halloj, vore trevligt om du spelar upp Edith Piaf och Non je ne regrette rien, bara för att det är en grym låt. Ja, Lasse, den är verkligen grym. Jag tycker den har någonting som gör att man verkligen blir lyft. Man känner, nej, nu kör vi.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

långa nätter med Melissa Horn. Regine Pite skriver in låten Mamma är lik sin mamma med Siv Malmqvist. Det är min pepplåt när jag städar och tröstlåt när jag är ledsen. Den är så klämmig.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: Balenciaga Covered Eyes med Agnes här i Vaken nu. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter tågolyckan norr om London i fredags är tillståndet kritiskt för 9 av de omkring 100 personerna som skadades. Det uppger polisen i staden Bedford. Det var 2 tåg som av okänd anledning kolliderade och den ene lokföraren omkom. Och Storbritanniens kung Charles kommer att offentliggöra sin deklaration och blir därmed den första monarken i modern tid att göra det. Det rapporterar BBC. Deklarationen kommer presenteras nu på torsdag. En talesperson för Buckingham Palace säger att det är en del av en moderniseringsprocess där man vill utvecklas och vara mera transparent. Det blev stor förlust för Sverige i fotbolls-VM igår kväll när Nederländerna vann med hela 5-1. Så här lät det i Radiosporten.
4: 5-1 till Nederländerna mot Sverige. Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Ja, det blev rejäl utklassning för Sveriges del i andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna, som redan i 17:e matchminuten hade 2-0 mot ett handfallet blågult. Och mardrömmen fortsatte i andra halvlek med ytterligare 2 mål av Nederländerna och 4-0 totalt. Anthony Elanga reducerade förvisso för Sverige i mitten av andra halvlek. Men det blev en kortvarig tröst när Nederländerna senare utökade till 5-1 som också blev slutresultatet. Och det var besvikna supportrar som tagit sig till storskärmar runt om i landet. På Stockholms stadion lät det så här.
6: Olivia?
7: Ja, 5-1. Hur reagerar du?
6: Ja, det är inte bra. Hoppas på bättre resultat nästa match.
8: Emma? Ja, men det är väl samma. Det känns inte bra. Men ja, nya tag nästa match.
5: Och en svensk supporter på plats i Houston var inte nöjd.
9: Det var exakt så här det inte skulle bli. Det är det enda jag kan säga.
3: Reportrar var John Pira och Rickard Elefalk. Och nästa och sista gruppspelsmatchen för Sverige är mot Japan. Nu på fredag. Ekot Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, vi tackar Veronica för nyhetsuppdateringen. Och ja, nästa match då får vi ladda om. Här i önskenatten så försöker vi att trösta oss, peppa oss och komma tillbaka till något slags grundläge. Det kändes så bra. Det var midsommardag. Det var en perfekt tid. Allt var liksom som upplagt för att det skulle inte bli 5-1 i alla fall. Det är det enda jag kan säga. Så när jag kom hit till Radiohuset, då kände jag mig faktiskt lite vissen, lite krokig. Så ja, det av högst personliga skäl så satte jag som tema låtar som peppar upp, för ja, det behövde jag i alla fall. Och ni har lyckats helt fantastiskt. Oj, vilka bra låtar ni har önskat och vilket fint blandband ni har skapat. Fortsätt gärna med det. Hör av er och berätta vilken låt som du vill lägga till i den här mixen och ja, vilken relation har du till låten som du önskar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabel Berglund och du som lyssnar är välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.